61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با آرمان ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری، با رود خروشان خون شهیدان

فرج 12 شهریور 1405 راهپیمایی رزمی 1 شورشگر. پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از زندان قزلحصار، مهدی وفایی ثانی، شهریور 1405.

با سلام و درود خدمت خلق قهرمان ایران. اگر قرار باشد که از سالیان طولانی مبارزه در تاریخ بگویم، فقط کافی است به بیش از 60 سال مبارزه خونبار سازمان مجاهدین بنگریم که کتابی کامل و گویاست. با این تفاوت که سازمان به جای اینکه بخشی از تکامل و عبرت برای آینده شود و خود از صحنه حذف گردد، به عکس تکامل را در خود ایجاد کرد و به درازای تاریخ گذشته و آینده هزینه بی نهایتی را تقبل و پرداخت کرد که اگر قرار به حساب و کتاب باشد به محاسبه نمی آید. این تعریف من از این جریان شکوفا و بالنده است. و اما اگر بخواهم از مسیر خودمان در زندان‌ها بگویم، این گونه است که اکثر هواداران و کانون‌هایی که در زندان هستند، با اینکه هرگز در مناسبات و جمع مجاهدین نبودند، با شباهتی عجیب به مناسبات مجاهدین و مقاومتی شبیه به سربداران 67 ایستادگی و رشد می‌کنند و همین امر صفاکان رژیم را مات و مفقود کرده است که چگونه می شود از طرفی سازمان با جدا بودن فیزیکی از جریان جامعه ایران و تغییر نسل‌های متعدد و مشکلات و مصیبت‌های فراوان اینگونه صرف‌های بلند بالایی تربیت کند که از تمام هست و نیست و خانواده و غیره بگذرند، در حالی که رژیم تمام اطلاعات و ثروت و رسانه و حتی اعتقادات مردم را به جیب خود زده بود و حسرت حتی یکی از این دلیران را به دل دارد. و اما زنان مبارز سرزمین ما با اتکا به انقلاب خواهر مریم همیشه در خط اول مبارزه با رهایی کامل راه گشایی می کنند. این خلاصه ای از گذشته، حال و مسیر آینده بود که قطعاً با بالندگی بیشتر و ضریب شدن نیروها مسیری نو در تاریخ جهان خواهد گشود. درود به مسعود و مریم، زنده باد ایران، سرفراز باد سازمان مجاهدین خلق ایران. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به طوفان ندارد. سید مهدی وفای ثانی، شهریور 1405، زندان قزل حصار.

آسوشیتد پرس 3 سپتامبر 12 شهریور. آژیرها در کویت اوایل روز پنجشنبه به صدا در آمدند. وزارت دفاع کویت ساعت 3:30 بامداد پنجشنبه اعلام کرد پدافند هوایی کویت در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی و تجاوز آشکار رژیم ایران است.

پس از بمباران هوایی چهارشنبه ایران توسط آمریکا، رژیم ایران متحدان خلیج فارس آمریکا را برای دو شب متوالی هدف قرار داد.

وزارت دفاع کویت، پنجشنبه 3 سپتامبر 12 شهریور. پدافند هوایی کویت در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن ایرانی است. صدای انفجارها ناشی از مقابله پدافند با حملات است. فراخوان عمومی برای رعایت موارد سلامتی و ایمنی.

0: آرس معاون اول پزشکیان تغییر خط کار نظامی رژیم در جنگ با آمریکا را اعلام کرد. عارف گفت: پاسخ ما از این پس نامتوازن، چند لایه و سلب کننده امنیت متجاوز خواهد بود. محمد رضا عارف: جنایات جدید آمریکا علیه ملت ایران معادلات امنیتی و دکترین دفاعی ما را تغییر داد. آمریکایی‌ها باید به فکر ذخیره بنزین و سوخت باشند. ماه‌های سیاهی در انتظار اقتصاد آمریکاست.
1: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: پایگاه‌های آمریکا در کویت زیر ضرب موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفت.

حسین شریعت مداری، نیابتی خامنه ای در کیهان ولی فقیه. توصیه به ارتش و سپاه. کابل های اینترنت جهانی را که از خلیج فارس و تنگه هرمز می گذرند قطع کنید.

0: مسعود رجوی 31 مرداد 1405 ارتش آزادی بخش ملی ایران خاتمی چهار چنگولی به تفاهم نامه چسبیده اما نمی داند برای کینگ مشتبه و دستگاه ولایت این خودکشی از ترس مرگ است. راه کار ولایت فقیه یا جنگ یا لااقل حالت خروس جنگی است.
1: آسوشیتد پرس 3 سپتامبر 12 شهریور شورای وزیران کشورهای عرب حملات رژیم ایران به کویت، اردن، امارات متحده عربی و بحرین تجاوز وحشیانه این رژیم علیه ثبات و امنیت در منطقه است.

وزرای خارجه مصر و قطر خواستار بازگشت به مذاکرات شدند و اعلام کردند تشدید تنش‌های جاری بین ایران و آمریکا عواقب وخیمی برای امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت.

پاکستان اعلام کرد که با حمایت کشورهای منطقه در تلاش برای بازگرداندن واشنگتن و تهران به میز مذاکره است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در اجلاس پیمان شانگهای در قرقیزستان با پزشکیان دیدار کرد.

0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت چندین مقام دولت ترامپ در حال صحبت با سایر کشورها برای توقف تجارت با ایران هستند. ما تمام ارتباطات تجاری این رژیم را با جهان خارج قطع خواهیم کرد. سریع‌ترین راه برای پایان درگیری قطع حمایت‌های مالی از رژیم
1: ایران به میز مذاکره است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در اجلاس پیمان شانگهای در قرقیزستان با پزشکیان دیدار کرد.

ارزش پول ایران به پایین ترین حد خود رسید. ارز ایران ساعاتی پس از تبادل آتش بین این کشور و آمریکا به پایین ترین حد خود رسید.

0: رؤسای جمهور چین و مصر در قاهره دیدار کردند. در بحبوحه تشدید مجدد تنش‌ها بین ایران و آمریکا، سیسی و شی از تلاش‌های منطقه‌ای برای رسیدن به تفاهم سیاسی با هدف بازگرداندن صلح و ثبات در خاورمیانه استقبال کردند. دو خدمه فیلیپینی در حمله به نفتکش عربستان در تنگه هرمز کشته شدند. عربستان حمله به این نفتکش را محکوم کرد.
1: سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا: شمار کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران بودند یا از بنادر ایران قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند ولی توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند، به 86 کشتی بالغ شده است. رویترز: قیمت نفت خام برنت با 56 سنت کاهش و به 95 دلار و 7 دهم سنت در هر بشکه رسید. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: رژیم روز به روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود. آنها در تلاش بودند سیستم‌های راداری، یک سیستم موشکی و یک سیستم رهاسازی مین خود را بازسازی کنند. ما تمام مین‌ها را در تنگه هرمز از بین بردیم. آنها در تلاش بودند موشکی بسازند که مین رها می‌کند. آنها در حال ساخت آن بودند و ما آن را نابود کردیم. ما شامگاه سه‌شنبه ضربه سختی به آنها زدیم. بسیار سخت. آنها ضربه ملایه می زدن. ما تمام تجهیزات جدیدی را که آنها سعی داشتند در امتداد تنگه هرمز بسازند، اما از دفاعی و تهاجمی، نابود کردیم و ما آماده ایم هر زمان که بخواهیم حمله دیگری انجام دهیم. ترامپ تأکید کرد: ایران نمی تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و من تحت تأثیر انتخابات قرار نمی گیرم. من نامزد نیستم، اما فکر میکنم حزب من به این واقعیت احترام میگذارد که ما اجازه نمیدهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
2: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد سرکوب و کشتار مردم توسط رژیم و اعتراضات در ایران توضیح داد که برخلاف اکثر حکومت‌ها که با مردم و معترضان گفتگو می‌کنند، در ایران وقتی مردم برای اعتراض بیرون می‌آیند، مردم را می‌کشند. آنها دو روش دارند: مسلسل و تکتیرانداز، و از آنها علیه جمعیت انبوه استفاده می‌کنند و این صحنه وحشتناکی است. به همین دلیل است که اعتراضات اتفاق نمی‌افتد. و چه کسی می‌تواند مردم را سرزنش کند؟ اما رژیم روز به روز ضعیف‌تر می‌شود.
3: Did pose that question because you know it would be time, but unlike most people can't kill their people like that. Most people.
4: The nation of Iran retaliates for the very justified attack. They'll be hit again as much harder at a higher level.
5: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت: جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای اولویت اصلی دولت دونالد ترامپ است و واشنگتن اجازه نخواهد داد تهران از این برنامه برای تهدید جهان استفاده کند.
6: So that's first and foremost. With regard to the Strait of Hormuz, while our primary vehicle by which we are preventing them from getting a nuclear weapon and inflicting a price and a cost on them is economic.
5: روبیو تأکید کرد ابزار اصلی آمریکا اعمال فشار اقتصادی است، اما واشنگتن حق اقدام نظامی برای دفاع از نیروهای خود

0: و حفظ امنیت کشتیرانی جهانی را محفوظ می داند. به گفته او رژیم ایران با شلیک به کشتی ها و تلاش برای مینگذاری در تنگه هرمز مسیرهای تجاری را تهدید کرده، اما آمریکا این مین‌ها را نابود کرده و تنگه باز خواهد ماند. روبیو اقتصاد رژیم ایران را فاجعه بار خواند و گفت فشارها برای قطع منابع مالی تهران ادامه می‌یابد، زیرا این منابع برای حمایت از تروریسم و پیشبرد برنامه هسته‌ای استفاده می‌شود. روبیو هشدار داد هر کشوری که به دور زدن تحریم‌ها کمک کند، هدف تحریم آمریکا قرار خواهد گرفت.
1: وال استریت ژورنال 12 شهریور نوشت به گفته افراد مطلع، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا استقرار نیروهای ارتش آمریکا در خاورمیانه را تمدید می‌کند که نشانه‌ای مبنی بر این است که این درگیری می‌تواند تا سال آینده ادامه یابد. در حالی که آمریکا و ایران برای کنترل بر تنگه هرمز تمرکز دارند، تهران هیچ نشانه‌ای از عقب نشینی نشان نداده است و طرفین همچنان به تبادل آتش ادامه می‌دهند.
2: به گزارش رویتر، وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک گفتگوی خبری در جریان کنفرانس وزرای دارایی کشورهای G20 در مورد فشارهای اقتصادی علیه رژیم ایران گفت: در این کنفرانس ما با متحدانمان صحبت می‌کنیم و همه حمایت نشان دادند و شاهد حمایت گسترده‌ای در سراسر جهان بوده‌ایم. از جمله اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، بریتانیا، امارات و دیگران. سیاست ما تحمل صفر در دور زدن تحریم هاست و این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهد کرد. ما تحریم های ثانویه را علیه شرکت های اجاره هواپیما یا هر کسی که با سپاه پاسداران معامله کند اعمال می کنیم. دارایی های سپاه را ردیابی می کنیم. اسکات بسنت افزود: ما می دانیم حساب های آنها در جزایر ویرجینیا بریتانیا کجاست. می‌دانیم خانه‌های 100 میلیون دلاری آنها کجاست و آنها را مسدود خواهیم کرد. ما دارایی‌های نامشروع رژیم را که از مردم ایران دزدیده‌اند هدف قرار می‌دهیم. ما توانایی این رژیم برای داشتن سلاح هسته‌ای، اورانیوم غنی شده فعلی، گسترش قدرت تروریستی از طریق شبکه‌های نیابتی و ترور کشورهای خلیج را متوقف خواهیم کرد. رئیس جمهور ترامپ به جای مماشات می‌خواهد یک بار برای همیشه به این موضوع پایان دهد. وی گفت وقتی بچه بودم در کارولینای جنوبی نزدیک باتلاق زندگی می‌کردیم و مارهای سمی زیادی در حیاطمان می‌آمدند. با چنگک سر مار را قطع می‌کردیم، اما دم هنوز تکان می‌خورد و باید سر مار را دفن می‌کردیم چون هنوز سمی بود. ما در ایران داریم سر مار را دفن می کنیم. مار هنوز نمی داند مرده است، اما وقتی خورشید غروب کند از تکان خوردن می ایستد. رژیم ایران در حال نابودی است و خودش خواهد فهمید.
3: When I was a kid in South Carolina, we lived near a swamp. And as a result, we'd end up with a lot of poison snakes in our yard.
4: نیویورک تایمز گزارش داد بنا به گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رژیم ایران همچنان از دادن دسترسی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تایید محل و وضعیت اورانیوم نزدیک به قنای بم خودداری می‌کند. در این گزارش، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از رژیم ایران خواست با فوریت بالا اجازه بازرسان را صادر کند. در گزارش محرمانه 11 صفحه‌ای که نیویورک تایمز به آن دست یافته، رژیم ایران هیچگاه اجازه دسترسی به تأسیسات چهارم غنی‌سازی نزدیک اصفهان را که در جوان 2025 اعلام کرده بود نداده است. آژانس حتی از محل دقیق این سایت اطمینان ندارد، چه رسد به محتوای آن. این گزارش پیش از نشست هفته آینده شورای حکام آژانس در وین برای بررسی قطعنامه نظارتی جدید علیه رژیم ایران برای شماری از اعضای آژانس ارسال شده است. وزارت خارجه رژیم طی بیانیه‌ای در مورد حملات آمریکا به ایران نوشت شامگاه سه‌شنبه 11 شهریور 1405 بار دیگر با نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران به چندین منطقه غیر نظامی و زیرساخت‌های خدماتی از جمله تعدادی از دکل‌ها و سایت‌های مخابراتی در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان حمله کرد و بر اثر این حملات تعدادی کشته و مجروح شدند و خساراتی به دارایی‌های عمومی و خصوصی وارد آمد. پاسدار رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در واکنش به حملات آمریکا در حساب ایکس خود نوشت: با این دست و پا زدن‌ها از جهنمی که برای خود ساختید بیرون نخواهید آمد. به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ و دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست.
2: قیمت دلار از 223,000 تومان گذشت. پنج شنبه 12 شهریور 1405.

0: کمبود بنزین و صف‌های طولانی، اعتراض مردم به زمینه‌سازی افزایش قیمت.
1: امروز زدم بیرون که مثلا به کارم برسم، به زندگیم برسم. این پنجمین پمپ بنزینه که اومدم. هر جا رفتم گفتم بنزین نداره، گفتم پمپ بنزین شاندیز بنزین داره. شدیم یه همه اومدیم اینجا که اومدیم اصلا میگه بنزین نداریم، آزادش بمانه، اصلا میگه پمپ بنزین نداره. الان من اینجا اگه دو قدم دیگه برم موندم، واقعا نمیدونم چیکار کنم. در به در دنبال بنزینیم.
2: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رژیم به منظور زمینه‌سازی برای گران کردن قیمت بنزین گزارش داد در رکوردی کم سابقه میانگین مصرف روزانه بنزین از 148 میلیون لیتر گذشت. به نوشته سایت حکومتی انتخاب این شرکت اعلام کرد بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در 8 روز نخست شهریور نشان می‌دهد که تقاضای سوخت کشور در این بازه زمانی در مجموع به رقم 1 میلیارد 285 میلیون و 200 هزار لیتر رسیده و میانگین مصرف روزانه در این مقطع در رکوردی کم سابقه با رقم حدود 148 میلیون و 150 هزار لیتر ثبت شده است. این منبع مدعی شد بررسی‌ها نشان می‌دهد شکل‌گیری صفوف در برخی جایگاه‌ها بیش از هر چیز متأثر از بار روانی شایعات مطرح شده درباره کمبود سوخت بنزین است و این افزایش تقاضای مصرف طی روزهای اخیر کاذب و هیجانی بوده است.
3: روزنامه حکومتی هفته صبح پنجشنبه 12 شهریور طی گزارشی زیر عنوان آدرس غلط بنزین را عوض کنید اعلام کرد مقصر پنهان مصرف بنزین مافیای خود را است.
4: آدرس غلط بنزین را عوض کنید.
5: بنزین آزاد بیرون دارن 60-70 هزار تومان تو دبه میفروشن.
6: عاملش کی بوده؟
5: بلوچستان برید.
6: عاملش مردم
5: هست. عاملش مردم هست دیگه.
6: نه، عاملش دولته.
4: سال هاست هر وقت مصرف بنزین بالا می رود، اولین متهم مردم هستند. اما به راستی مردم با چه خودرویی باید کم مصرف باشند؟ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً گفته است که
7: بنزین مصرفمون بالاست. البته بخشی از این مصرف بالا مقصر مردم ما نیست، مقصر صنعت ماست.
4: جمله‌ای که مستقیم به یکی از ریشه های قدیمی بازار خودرو اشاره می کند. بازاری که سالها در آن چند تولید کننده بزرگ بخش اصلی انتخاب مردم را در اختیار داشتند. خودروهایی با قیمت بالا، کیفیت مورد انتقاد و مصرف سوختی که همچنان فاصله معناداری با استانداردهای مطلوب دارد. اما مسئله فقط تولید نیست. هر بار که بحث واردات خودروهای کم مصرف، هیبریدی، ایمنتر و با کیفیت‌تر مطرح شده، موانع تازه‌ای سر راه آن قرار گرفته. از تعرفه‌های سنگین و تغییر مقررات گرفته تا محدودیت‌هایی که ورود رقیب واقعی را دشوار کرده است. اینجاست که اصطلاح مافیای خودرو در افکار عمومی شکل می‌گیرد. ساختاری که هم از تولید کم رقابت داخلی سود می‌برد و هم اجازه نمی‌دهد بازار به سادگی به روی رقبای جدی باز شود. نتیجه این انحصار برای مردم انتخاب محدود میان خودروهای گران، پرمصرف و کم کیفیت است.
8: صف بنزین رو ببینید، با کجا من خودم هم الان تو همین صف بودم، یعنی سر رو طول کشید تا وایسادم.
4: اگر قرار است ناترازی بنزین حل شود، پیش از متهم کردن مردم باید پرسید چه کسانی سالها از رقابت واقعی جلوگیری کردند. اول انحصار را بشکنید، بعد از مردم بخواهید کمتر بنزین بسوزانند.
2: آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم در حمله جدیدی خطاب به رئیس جمهور رژیم نوشت آقای پزشکیان، موشک‌های آمریکایی با کارت دعوت شما به عروسی سیریک رفتند. وقتی در گفتگوهای تلویزیونی اظهار عجز و ناتوانی می‌کردید، وقتی در اجلاس شانگهای التماس می‌کردید که اگر آمریکا به تفاهم نامه برگردد، ما هم برمی‌گردیم، کاش آمریکایی‌ها به خاطر وجود شما در عذاب بودند. کاش متوجه می‌شدید.
3: پیشه. فرصت سوزی در سیاست خارجی. آمریکا دیگر به یادداشت تفاهم باز نخواهد گشت. فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت مجلس ارتجا در حساب ایکس خود نوشت آمریکا دیگر به یادداشت تفاهم باز نخواهد گشت. به یفسود تجربه احیای برجام و شکست تفاهم اسلام آباد نشان داد در ایران هزینه‌ای برای فرصت سوزی در سیاست خارجی و تحمیل بحران وجود ندارد. به یفسود برخورد سرد رئیس جمهور چین با پزشکیان پیام این فروشنده شرقی به آمریکا در میانه جنگ بود. آنچه عده‌ای در ایران دوستی راهبردی می‌خوانند برای چین یک رابطه سرپایی بیش نبود.
9: با وجود تکذیب اظهارات مرعشی در مورد شرایط چین برای سفر قالیباف به چین از سوی منابع حکومت آخوندی، این موضوع به جنگ گورکا در بحبوحی از سرگیری جنگ دامن زده است. به نوشته رسانه انتخاب، مرعشی از باند کارگزاران گفته بود که چین سفر قالیباف به پکن و گسترش روابط تهران پکن را مشروط به 4 شرط کرده است: باز کردن تنگه هرمز، دریافت نکردن هیچ گونه عوارضی از کشتی‌ها، پایان دادن به اختلافات با عربستان و حل مناقشه با آمریکا.
3: به دنبال انتشار این مصاحبه، دفتر نماینده ویژه رژیم در امور چین با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب اظهارات مرعشی اعلام کرد انتصاب چنین شروطی به طرف چینی و ادعای مشروط شدن سفر و توسعه روابط دو کشور به تحقق موارد مطرح شده فاقد صحت است. همزمان مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه رژیم اظهارات مرعشی درباره شروط چین را تکذیب کرد.
9: در همین حال CNBC 11 شهریور در گزارشی از اجلاس شانگهای نوشت رئیس جمهور چین در اجلاس سازمان همکاری شانگهای حضور کوتاه و کم سر و صدایی با پزشکیان داشت، چرا که پکن تلاش می‌کند پیش از اجلاس مهم با ترامپ از نزدیک نشان دادن خود به تهران خودداری کند. او حضوری کوتاه و بی سر و صدا با مسعود پزشکیان همتای ایرانی خود داشت که نشان دهنده رویکرد سنجیده پکن در قبال تهران است. رسانه‌های دولتی چین از جمله روزنامه‌های حزب کمونیست پیپل زیلی روز سه‌شنبه پوشش گسترده‌ای از دیدارهای شی جین پینگ با دیگر رهبران مهمان ارائه دادند، اما هیچ اشاره‌ای به دیدار با پزشکیان نکردند.

61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با آرمان ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری، با رود خروشان خون شهیدان

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61مین سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور، از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانی، آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرامیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل زد دیکتاتوری و وابستگی، زد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گل های سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدام‌ها می‌خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفته‌اش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه‌های دار راه گلویمان را ببندید. ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی‌میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشمهای وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

بیابان در آتش باران می سوزد. چشمه ها خشکیدند و چشمنداز ها سرابی بیش نیستند. خاک خاطرات سبز خیش را رفته رفته فراموش می کند. برهوت امید، برهوت عشق، برهوت آزادی. آیا در این کویر خاموش دستی به جستجوی چشمه های جوشان بر نیامد که خاک را سبز بخواهد؟

داستان مبارزات 100 ساله مردم ایران برای آزادی، داستان همان کبیر و همان دست باران ساز است. دشمنان آزادی همیشه ایران ما را کبیر مقاومت و عشق و امید می‌خواستند و آزادی خواهان برای رویانیدن همین ارزش‌ها بود که برخواستند.

سلام، راستی فکر میکنید سابقه این خواسته مردم ایران یعنی آزادی دست کم در تاریخ معاصر یا تاریخ یکی دو سده اخیر ایران به چه دوره ای میرسه؟ اجازه بدین سری بزنیم به یک مورد تاریخی در قرن 19 میلادی و قبل از انقلاب مشروطه.

0: این تصویری سینمایی از محاکمه میرزا رضا کرمانی است، کسی که ناصرالدین شاه، شاه فاسد قاجار را مجازات کرد. رهبرش سید جمال الدین اسدآبادی پیش از این و در جریان قیام تنباکو گفته بود مردم همگی به ارزش آزادی پی برده بودند، همه آرزوی نابودی سرنوشت شوم خود و تساوی حقوق را در دل داشتند و این تازه در ابتدای قیام تنباکو بوده و در کمال شگفتی هنوز سخن از تحریم تنباکو و لغو امتیازات نیست، بلکه انتقادی بنیادی نسبت به هیئت حاکم و نبود آزادی است.
1: بله، آزادی و عدالت اجتماعی، این همه حرمت برای کلمه آزادی در دوره پرآشوبی مطرح بوده که هیئت حاکمه و مناسبات اجتماعی در میهنمون ایران در حضیض پوسیدگی فئودالی قرن 19 میلادی سیر می‌کرده.

خب برگردیم به امروز. اگه یه جستجوی ساده درباره کلمه آزادی توی اینترنت بکنید، دستمون میاد که چه سوژه عظیمی رو انتخاب کردیم. بله، همین کلمه ساده و رایج آزادی. کلمه‌ای که برای حفظ حرمتش بهترین جوانان این میهن در برابر شاه و شیخ سینه سپر کردند و بهای اون رو هم با رود خروشان خونشون و با تحمل سالها شکنجه و زندان پرداختند.

0: وقتی تاریخچه مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی را مرور می کنیم، در میان تمامی نامها با نامی مواجه می شویم که 61 سال است با نام مبارزات آزادی بخش مردم ایران گره خورده است. سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران میخواییم نگاهی بکنیم به جوهره و روح و ریشه مبارزات این سازمان. سازمانی که بیش از نیمی از تاریخ معاصر میهنمون از انقلاب مشروطه تا کنون رو به خودش اختصاص داده. سازمانی که آخوندها و عواملشون به تأثیرگذاری اون بر مهمترین تحولات سیاسی این 61 سال و همچنین به گستردگی پایگاه اجتماعیش اعتراف کردند.
2: تقریبا هیچ ایرانی مذهبی بالاتر از 50 سال را نمیتوان یافت که در طول زندگیش حداقل یک بار هواداری از مجاهدین خلق نکرده باشد. با یک تعریف، سازمان مجاهدین خلق یکی از اتفاقات مهم 50 سال گذشته ایران است. همان چگونه است که اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هنوز به همان چیزهایی معتقدند یا عضو همان سازمانی هستند که 30 سال قبل بودند. مگر این سازمان چه دارد که موفق شده است اعضای خود را همچنان وفادار نگاه دارد؟

0: خب اجازه بدید یک کم برگردیم به عقب. این کتاب امام حسین، یکی از اولین آثار تئوریک مجاهدین پس از بنیانگذاری سازمانشون، مربوط به سال 1348 میشه. در همون مقدمش زندگی و تاریخ بشری رو از قول یک انقلابی اینطور تعریف میکنه: تاریخ بشریت تاریخ رشد مداوم از قلمروی ضرورت به قلمروی آزادی هست. چند صفحه بعد میگه امام حسین و یارانش به طور عمده به خاطر آزادی و اختیار که شاخص اصلی صفات انسانی هست جنگیدند. خب اینی که دیدید مربوط به سال 48، یعنی فقط 4 سال پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین.
1: رسیدن به آزادی از ابتدای بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در آرمان و روح حرکت و مبارزات این سازمان بوده است. حرکتی همراه با رنج و خون و شکنجه و زندان و اعدام در مبارزه با 2 دیکتاتوری.

0: اجازه بدید قدری بریم جلوتر تا برسیم به سال 57 و روزهایی که خمینی با سرقت انقلاب ضد سلطنتی تبدیل به بتی شده بود که هیچ قدرتی جرأت نمی‌کرد جلوش نطق بکشه و به زبون آوردن کلمه آزادی و سخن از دموکراسی و انقلاب دموکراتیک تهمت و افترا و چماق و قمه به دنبال داشت. اونجا آخرین و تنها بازمانده از رهبران اولیه مجاهدین یعنی مسعود رجوی رو میبینیم که باز هم دست میگذاره روی حرمت کلمه آزادی و حقوق دموکراتیک مردم و میگه حتی اکثر حقوق دموکراتیک همه نیروهای مردمی باید رعایت بشه.
1: مسعود رجوی روز 30 دی 57 از زندان آزاد شد. او روز 4 بهمن همان سال، یعنی فقط 4 روز بعد از آزادیش از زندان، سخنرانیش را در دانشگاه تهران با تکریم آزادی و شهدای راه آزادی شروع کرد و با شعار پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران به پایان رساند.
2: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام شهدای خلق، تمامی شهدای خلق، و شهدای تمامی خلق و بدین شهدای دانشگاه، شهیدانی که به ما آزادی بخشیدن، آزادی خجستان گفتم، آزادی یعنی روح، جوهر و ماهیت، اون چیزی که شهدا به خاطرش جان باختند، اترا به زندان افتادند، تبعیدیان مهاجرت کردند و خلق قهرمان قیام کرد. آزادی پیروز بر انقلاب دموکراتیک ایران.
1: و البته این جامعه ایران بود که با تمام وجود از مجاهدین و پیام آزادی که آنها حاملش بودند استقبال می‌کرد. در برابر دیکتاتوری شاه و بعداً دیکتاتوری آخوندها، این مجاهدین بودند که با وفای به پیمان با مردمشان برای کسب آزادی پافشاری کردند. آن هم در تاریک‌ترین سالهای حاکمیت دیکتاتوری آخوندها.

0: باز هم آزاد. چقدر شورانگیزه که ما امروز باز هم در دانشگاه که شهادتگاه آزادی است سخن از آزادی میگوییم. بله، بدون تضمین آزادی تمام احزاب و عقاید و قلمها هیچ پیشرفت و بسیجی برای انقلاب متصور نیست. بله، به اعتقاد ما آزادی کامل یعنی رهایی از تمام قید و بندهای اسارتبار و بهره‌کشان، تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مساوی برای زنان.
1: پس به گفته معلم کبیر تبریز، شهید تمام خلق، خیابانی کبیر، ای آزادی خواهان که عهد و میثاق بسته‌اید، یا بمیرید و یا ایران را آزاد کنید، بیایید حول شرف.
2: اگر که نمایندگانی که در این میاد حضور دارند، از سرداران جنگل و نهضت گرفته تا حشمت و فاطمی و رضایی ها و گل سرخی ها، از مکان ها و زمان ها و نسل های مختلف دور هم جمع شدند، ولی همشون در یک چیز سخت استوار و مشترکند، چه در اون همچون جویباری در مطب دریا به هم می پیوندند. اون چیه؟ اراده سازش ناپذیر برای رهایی، رهایی از قید هر گونه ظلم و ستم.
0: بگذارید تکرار کنم، برای انقلابی آزادی های انقلابی شوخی بردار نیست. به قیمت خون به دستش آوردیم و تا پای جون هم از دستش نخواهیم داد.

0: بله، این فهرست اسامی 20,000 تن از شهیدان مجاهد خلق است. این جملات از مسعود رجوی پشت جلد این کتاب نوشته شده و جایگاه آزادی رو در نظر و عمل مجاهدین نشون میده. مسعود رجوی گفته وقتی مقاومت ما پیروز شود، یکی از بزرگترین موانع انقلابات معاصر و بلکه مهمترین عامل انحراف و اضمحلال آنان که همانا تجاوز به حریم مقدس آزادی است، از میان برداشته می شود. احیای مقوله آزادی همان احیای بشریت و انقلابات مغلوب است. از اونچه که مجاهدین خلق در 61 سال مبارزه مستمر و پیگیر در راه آزادی کرده و می کنند و کوره های گدازانی که در این مسیر پیش و خم و دشوار از اون عبور کرده اند، میشه باز هم گفت. از سینه سپر کردن در برابر جنگ ضد میهنی خمینی که سرپوش اختناق و آزادی کشی بود، تا برچسب های تروریستی و کارزارهای زنجیره‌ای شیطان‌سازی که تا همین الان هم ادامه داره، از قتل عام زندانیان سر موضع تا کهکشان شهیدان فروغ جاویدان، از بمباران‌های مهیب قرارگاه‌های مجاهدین در جریان اشغال عراق تا کودتای استعماری 17 ژوئن با خودسوزی قهرمانانش، از 14 سال پایداری پرشکوه مجاهدین برای آزادی در محاصره گرگ‌های قاسم سلیمانی، اون هم بدون سلاح و با دست خالی، تا حملات پیاپی موشکی لیبرتی با صفهایی از شهیدان. البته حکایت همچنان باقی است. حکایت مجاهدین خلق ایران. بله، از آن زمان که بنهادند سر به راه آزادی تا حالا که تحقق آزادی و انتقال حاکمیت به مردم ایران درخشانتر از همیشه در چشمانداز نبرد قرار دارد.
1: شورای ملی مقاومت به این تعهد وفادار است که هدفش نه کسب قدرت بلکه انتقال قدرت به مردم ایران است. طبق مصوبات شورا، دولت موقت بایستی حداکثر طی 6 ماه از طریق یک انتخابات آزاد، مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی را تشکیل دهد. وظیفه انتقال حاکمیت هم تا اونجا که به دولت موقت مربوط می شود، به محض تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی پایان می پذیرد.
0: بی اغراق باید گفت مجاهدین خلق در این 61 سال با همه فراز و فرودهایشان فقط و فقط با شاخص یک ستاره راهنما حرکت کردند که در کوران رخدادها گم نشدند، و اون ستاره راهنما چیزی نبود جز کلمه مقدس آزادی. ستاره‌ای که هم بنیانگذاران کبیر سازمان و هم رزم‌آوران جوان کانون‌های شورشی با چشم دوختن به اون حرکت کرده و مسیرشون به سوی جامعه بی‌طبقه توحیدی رو ادامه می‌دهد.

0: در روزهای گذشته رویارویی نظامی رژیم ملاها و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده، اما همزمان در داخل کشور فشارهای اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی ادامه دارد. حکومت سالها تلاش کرده بود که مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی رو به تحریم و دشمن خارجی نسبت بده، اما افزایش فشارهای معیشتی و گسترش نارضایتی‌ها و حتی هشدار بعضی از کارشناسان اقتصادی وابسته به حکومت نشون میده که جنگ و تحریم یک آدرس گمراه کننده و غلطه. از طرف دیگه برگزاری نشست‌های بین‌المللی درباره آینده ایران و طرح موضوع راه حل دموکراتیک نشون میده که همزمان با بحران‌های داخلی رژیم، بحث درباره آینده سیاسی ایران هم وارد مرحله تازه‌ای شده. اما سوال مهم اینه که ادامه فضای جنگی میتونه راه حلی برای بحران‌های اصلی حکومت باشه؟ همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و در این گفتگو شرکت کردیم.
1: سلام دارم حضور شما جناب شیبانی گرامی، در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما. آقای یعقوبی، با ادامه حملات و تهدیدهای متقابلی که بین رژیم و آمریکا ادامه داره و شاهدش هستیم در همین روزها، اهداف دو طرف چیه و به نظر شما این تقابل و رویارویی به کدوم سمت میره؟
1: بله، در روزهای اخیر به طور مشخص ما شاهد افزایش فشار بی سابقه اقتصادی بر رژیم آخوندی هستیم و به طور مشخص اگر من اهدافی را که الان توی این مقطع از این رویارویی آمریکایی دنبال میکنن رو بخوام خلاصه بکنم، اینها بیشتر روی اهرم اقتصادی تکیه دارن و همونطوری که وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در روزهای اخیر بارها تاکید کرده و به صورت بسیار مشخص در جزئیات هم طرحش رو ارائه داده، هدف در واقع فلج کردن اقتصاد در واقع ناکارآمد رژیم هستش، بیش از اون چیزی که تاکنون در نظر گرفته بودن. روی این اصل سیاست آمریکا علاوه بر این که عملیات نظامی محدود رو هم در پاسخ به اون حرکات بازدارندگی رژیم آخوندی انجام میده که در روزهای اخیر هم مشاهده بودیم که در استان هرمزگان و مناطق حاشیه خلیج فارس دست به یک سری اقدامات بسیار کوبنده‌ای بر علیه رژیم آخوندی و به طور مشخص بر سیستم‌های به اصطلاح نظامی رژیم اونجا وارد کرد، همزمان روی اهرم‌های اقتصادی بسیار متمرکز هستن. خود وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه که من در بهار 2025 گفتم که اقتصاد رژیم آخوندی رو قرار استش که از هم بپاشانم، در اون زمان دلار 80 هزار تومان بود و الان مرز 200 هزار تومان رو هم در نوردیده و این نشون میده که اینها به این نتیجه رسیدن که شاید بتونن از طریق فشار اقتصادی رژیم رو بیشتر رو به تسلیم بکشونن و به لحاظ نظامی هم اقدامات اونچنان گسترده‌ای رو انجام ندن. به هر حال این سیاست جدید آمریکا خیلی میتونه بیشتر مورد پشتیبانی متحدینش هم قرار بگیره، چون به هر حال بحث رو که گذاشتن روی اینکه رژیم باید به هر صورتی که شده از به اصطلاح غنی‌سازی اتمی و بر پروژه اتمی خودش کنار بیاد و مسئله خلیج فارس هم که الان اوایدش در واقع همه کشورهای جهان رو در بر گرفته روی میز بحث جهانی هستش و روی این اصل متمرکز شدن آمریکا روی اهرم‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت هستش. در این حال آمریکا هشدار میده به همه کسایی که به نوعی میخوان با رژیم آخوندی وارد معامله بشن یا به رژیم آخوندی کمک کنن، تنها یک روز بعد از اون که پوتین اعلام کرده بود که از جمهوری اسلامی حمایت خواهد کرد، آمریکا این هشدار رو داد که ما در حال مذاکره با همه کشورهای جهان در این رابطه هستیم و گفت که من بهشون اخطار میکنم که از هر گونه همکاری از رژیم دست بردارن. از طرف دیگه خود دونالد ترامپ هم اونگونه که در ابتدای گزارش شما اومد صحبت از این میکنه که ما در همه جبهه ها روی رژیم آخوندی یک نقش مسلح میخوان با رژیم آخوندی وارد معامله بشن یا به رژیم آخوندی کمک کنم. تنها یک روز بعد از اون که پوتین اعلام کرده بود که از جمهوری اسلامی حمایت خواهد کرد، آمریکا این هشدار رو داد که ما در حال مذاکره با همه کشورهای جهان در این رابطه هستیم و گفت که من بهشون اخطار میکنم که از هر گونه

0: رژیم آخوندی یک نقش مسلطی رو داریم و اساسا دیگه الان وضعیت من و موضع من این نیستش که رژیم پای میز مذاکره برگرده، چون ما خلیج فارس رو روش تسلط کافی داریم و بحث این هستش که در نتیجه این فشارهای اقتصادی کی مردم ایران قیام بکنن. یعنی یک مجموعه از اقداماتی رو دولت آمریکا در نظر گرفته و ما باید شاهد باشیم که آیا رژیم آخوندی در شرایطی که با یک بحران واقعا بی سابقه در طول تاریخ ایران باش بی سابقه اقتصادی مواجه هستش میتونه از پس این فشارها جان سالم در ببره.
1: بله آقای یعقوبی، جنگ و فشارهایی که شما هم الان اشاره کردین، فشارهای مختلفی که به رژیم وارد میشه، چه تأثیری به نظر شما بر وضعیت داخلی حکومت داره و به طور مشخص منظورم بحران‌های اقتصادی و اجتماعیه که همین الان هم باهاش مواجهه، چه تأثیری رو اونا داره؟
0: بله خب تأثیرش واقعا دیگه نیاز نیستش که آدم به لحاظ تئوریک یا از منظر نظری بهش بپردازه. ما به طور روزمره بحران بی سابقه‌ای رو که رژیم باهاش مواجه هستش داریم در زندگی و معیشت مردم ایران میبینیم. این نظر دیگر مخالفین رژیم آخوندی و یا اپوزیسیون و مقاومت ایران نیست، بلکه به طور مشخص من اگر بخوام صحبت‌های اقتصاددانان و خود همین رژیم رو بازگو بکنم، اینجا به طور مشخص حسین راهور گفته نارضایتی که امروز در جامعه ما هست به نظر میرسه که بی سابقه باشه در نیم قرن گذشته، واقعا بی سابقه هستش. و در مقابل این همه بحران اقتصادی که دقیقا در نتیجه سیاست‌های مخرب خود همین رژیم آخوندی هستش و مردم به لحاظ اقتصادی در واقع درمانده هستن از برآوردن نان شبشان، پاسدار محسن رضایی، اون پاسدار به اصطلاح اقتصاددان رژیم، مدعی هستش که به زودی ما در همه عرصه های نظامی سیاسی و حتی در همین بحران اقتصادی نشون خواهیم داد که چطور آمریکا که در قعر این بحران خودخواسته فرو رفته رو ما شکست خواهیم داد. یعنی یک سری واقعا موهومات و تبلیغات مشمئز کننده و در همین حال که مردم ایران همونطوری که عرض کردم دنیا شاهد این هستش که در یک بحران بی سابقه اقتصادی باش دست و پنجه نرم میکنن، باز هم آخوندهای رژیم میان و مدعی میشن که حتی زباله‌گردی در ایران اون خودش نشان از قدرت اقتصادی ایران داره، چون به زعم این آخوندهای مرتجع در کشوری که اقتصادش در اوج رونق هستش مردم زباله رو میریزن بیرون. به هر حال ما میبینیم که رژیم درمانده از رویارویی با این بحران اقتصادی هستش و همه شواهد نشون میده که جامعه ایران با یک آتش فشانی مواجه هستش و باید منتظر بود که اون جرقه اصلیش کجا و کی بخوره.
1: بله شما اشاره کردین به صحبت‌های راهفر، اجازه بدین که کلیپی از بخشی از صحبت‌هاشو با هم ببینیم. من سوال دیگه ازتون دارم.
2: شما قیمت ارز رو میبرید بالا، قیمت نهادهای تولید میره بالا، بنابراین قیمت کالاهای اونا میره بالا و این کار رو خود دولت انجام داد. یعنی به هیچ وجه نمیشود این رو منتسب به عوامل خارجی کرد یا اصلا به جنگ ارتباط داره. این علامتی است که به جامعه داده میشه و وقت متعاقب اون ما شاهد افزایش قیمت روغن خوراکی مردم، تخم مرغ، عرض کنم گوشت و نیازهای اساسی مردم در جامعه هست.
1: آقای یعقوب، شما اشاره کردیم به صحبت‌های محسن رضایی و موهوماتی که در رابطه با در واقع ادامه جنگ میگه، اما از طرف دیگه شاهدیم که برخی از کارشناسا و حتی مهره‌های نزدیک به حکومت هم میگن که پروپاگاندای جنگی رژیم دیگه مثل قبل کارایی خودشو نداره. علت این موضوع چیه به نظر شما؟
0: بله این یک واقعیت اجتماعی هستش که به هر حال حکومت‌های فاشیستی سعی میکنن از ابزار تبلیغاتی تا اونجایی که مقدور هستش استفاده بکنن. جمله تاریخی گوبلز رو ما در تاریخ خوندیم که میگفت اگر یک کشوری در بحران‌های بسیار زیادی فرو رفته باید یک دشمن رو به صورت مدام در جلوی

0: چشم مردم تبلیغ بکنه، و اگر حتی این جمله این دشمن وجود نداشته باشه، باید یک جمله دشمن تصنعی ایجاد کرد. خب این در عصر کنونی که عصر هوش مصنوعی هستش قطعا دیگه کاراییش رو نداره. در زمان گوبلز در خونه رادیوهای به اصطلاح خیلی ابتدایی یافت میشد و اون تنها وسیله اطلاع رسانی بود و میتونست کارآمد باشه. اما اکنون که جامعه ایران در واقع به اوج آگاهی در رابطه با این رژیم رسیده و به طور مشخص اساسا نیازی به روایتهای تئوریک و نظری نداره، چون جنایات این رژیم رو به طور روزمره داره با گوشت و پوست و استخون خودش لمس میکنه، این به هیچ عنوان کارایی نداره. به گونه ای که حتی خود رئیس جمهور این رژیم پزشکیان هفته پیش اومد گفت که من که تمام عمر و زندگی و همه چیزم رو در راه به زعم خودش انقلاب گذاشتم، صدای سیما رو نگاه نمیکنم. بنابراین از همینجا میشه دید که رژیم از این زاویه هم با چه بحران عظیمی مواجه هستش و آگاهی اجتماعی و واقعا اون خشم فزاینده‌ای که در جامعه ایران الان وجود داره این تبلیغات رژیم رو کاملا ناکارآمد کرده، و برعکس جامعه ایران از مدت‌ها پیش، حتی از دهه‌ها پیش، شاهد یک تحول بسیار عجیبی بود. و این که هر آن چیزی رو که رژیم مدعیش هستش باید عکسش رو دنبالش کرد، چون رژیم سراسر به مردم ایران همیشه دروغ گفته.
1: بله آقای یعقوبی، اخیراً شاهد بودیم که نشستی در آلمان برگزار شد در رابطه با راه حل دموکراتیک برای آینده ایران در اون بحث شد، در شرایطی که رژیم زیر فشارهای به قول معروف طاقت فرسا هستش. برگزاری این نشست و نشست‌های مشابه چه پیامی داره به نظر شما؟
0: بله، فکر میکنم که در مقطع کنونی این نشست یک پیام بسیار حیاتی داشت به جامعه جهانی، و به این دلیل من این رو عرض میکنم که ببینید در طول بیش از چهار دهه هم جامعه ایران و هم جامعه جهانی با تحولات و با راه حل‌های متفاوتی در رابطه با ایران مواجه بودند. ابتدا چشم دوخته بودند به اصلاحات در داخل رژیم و کلی سیاست مماشات روی این سرمایه گذاری کرد و این به شکست مواجه شد. بعد که پروژه اصلاحات رژیم هم در واقع در انظار عمومی به یک شکست بسیار واضح و روشنی تبدیل شد، خب هم ارتجاع و هم استعمار چشم دوختن به آلترناتیو های دست ساخته و استعماری که بتونن از اون طریق روایت دیگر رو بر جامعه ایران تحمیل بکنن، و ما در تحولات اخیر هم شاهد شکست مفتزانه این سیاست بودیم، به گونه ای که جامعه ایران هم الان به این نتیجه رسیده که واقعا اون جریان و اون نیرویی که میتونه جامعه رو و مردم ایران رو نجات بده جز خود مردم ایران و یک مقاومت سازمان یافته که راه رو برای یک قیام اجتماعی عمومی هموار بکنه نیست. روی این اصل من فکر میکنم الان جامعه جهانی هم بیش از هر زمانی آماده و ظرفیت پذیرش راه حلی که از داخل ایران توسط مقاومت ایران شکل بگیره رو داره، و اون به اصطلاح نشستی هم که در برلین شکل گرفت در مرکز اون همین پیام بود که جنگ خارجی در واقع یک سفری هستش برای ادامه بقای این رژیم، و تحولات جنگ هم نشون داد که به هیچ عنوان راه به جایی نخواهد برد، بلکه اگر جامعه جهانی واقعا خواستار صلح و ثبات در منطقه هستش باید اون راه حلی را که متاسفانه تا به اصطلاح همین ماهای اخیر نادیده گرفته میشد اون رو در دستور کار خودش بذاره، یعنی حمایت از مردم و مقاومت سازمان یافته ایران که اکنون با گسترش به اصطلاح عملیات کانونهای شورشی چشمها رو اونچنان خیره کرده این راه حل که دیگر جامعه جهانی نمیتونه این مسئله رو انکار بکنه. بنابراین من فکر میکنم که پیام واضح این نشست این بود که جامعه جهانی از سیاست‌های کنونی خودش فاصله گرفته، از رژیم فاصله گرفته، و اینکه بحران به اصطلاح اون چیزی که در داخل ایران الان هستش ارتباطی با بحران رژیم آخوندی با جامعه جهانی نداره، بلکه جنگ اصلی در خود جامعه ایران بین مردم و حاکمیت در جریان هستش.
1: بله آیا شما در رابطه با جنگ و فشارهای اقتصادی و شکست پروپاگاندای رژیم و نشست آلمان صحبت کردید. اگه بخوایم برگردیم به همون سوال ابتدایی که در واقع آیا جنگ میتونه راه حلی برای رژیم باشه و تضمین بقای رژیم باشه، شما این رو چطور ارزیابی میکنید و به نظرتون چشمانداز پیش روی ما چیه و چشمانداز برای رژیم چیه؟
0: بله به طور کلی اگر من بخوام نکاتی رو که اینجا مطرح کردم جمع بزنم این هستش که اولا در طول به اصطلاح حیات منحوس این رژیم آخوندی این یک امر اثبات شده هستش که بحران‌های خارجی هرگز نتونستن رژیم آخوندی رو نجات بدن، چون این رژیم به دلیل به اصطلاح نقض یک اصل بنیادین در رابطه بین ملت و دولت یعنی حق به حاکمیت مردم از ابتدا مشروعیت خودش رو از دست داده و تمام تلاش‌های این رژیم هم همواره بر این معطوف بوده که به نوعی بتونه یک مشروعیت تصنعی با ابزارهای دیگر مثل سلاح اتمی، مثل جنگ افروزی برای خودش کسب بکنه. و اکنون ما هم در اون دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق شاهد این بودیم که رژیم نتونست از اون آبی برای خودش گرم بکنه، بلکه بیشتر در بحران‌های عظیم اجتماعی فرو رفت و اکنون هم که جامعه جهانی رو به طور کل به قول معروف به چالش کشیده تا بتونه از پس این بحران ها بیرون بیاد، در واقع تقلای هستش که میشه شرایط رژیم رو اینگونه تصویر کرد که از ترس مرگ حتمی توسط مردم و مقاومت ایران دست به خودکشی میزنه و این به اصطلاح تحرکاتی رو که رژیم اکنون دست بهش میزنه برای خود رژیم هم مشخص هستش که هر گونه تحرکات و تجاوزات خارجی که به کشورهای همسایه خودش انجام میده بیشتر این رژیم رو هم در داخل ایران در بحرانهای فزاینده فرو میبره و هم جامعه جهانی رو به یک موضع سختری وادار میکنه. بنابراین من فکر میکنم همه این شرایط رو میشه در این جمله خلاصه کرد که رژیم واقعا در یک بنبست بسیار بسیار مرگباری قرار گرفته و این بحران مشروعیت که سراپای رژیم رو فرا گرفته قطعا در نتیجه به اصطلاح بلوغ حرکت‌های اعتراضی منجر به فروپاشی و سرنگونی این رژیم خواهد شد.
1: بله با تشکر از شما برای شرکتتون در این گفتگو و وقتی که به این برنامه اختصاص دادین، خیلی ممنون.
0: تشکر از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
1: درود بر شما.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب‌های شورانگیزه. جهش‌های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه‌هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام. می‌خوایم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان می‌گذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می‌کنه.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف می‌کنه: استراتژی علم برنامه‌ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلی ترین شکل خودش به دو شیوه صورت میگیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دل بخواهی نیست. همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیته که مشخص میکنه کدوم راه برد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردند که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟
1: برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
2: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یه کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیام همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو انجام بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدند. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
1: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و توایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستاها نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خنثی کردن. حالا چجوری اومدن خنثی کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود، اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان، عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرند. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
1: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه، تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونک در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال می‌کردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنوید.
2: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانی نفی کردیم، ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود، مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن. دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن، این که آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
1: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا را تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنوید.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجایی شخص خمینی داشتند، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت‌آمیز بدون شلیک که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
1: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتند و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی‌های اون شرایط استفاده کردند و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده‌های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده‌های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجای این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجایی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسون. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحثه، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
1: سی خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. سی خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود، رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود، رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
3: تو نقطه‌ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی‌های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی سی خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داشت، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500 هزار نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ میکردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگافروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره. یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارجی. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوغل جیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران، برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردند و خواستار صلح شدند و همینطور به رغم ده‌ها میانجیگری بین‌المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بقاش رو تو اون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم کروهک‌ها رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته. من اعتقادم. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: ما تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ‌های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه، نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
0: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه‌های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علی‌رغم اینکه توی عراق بودن، ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن، چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علی‌رغم اون مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می‌کردند.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود. اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردن و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره هزار اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شویم. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمیخیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر میکند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این 2 تبدیل به 1 چیز و در حقیقت 2 روی 1 سکه شدند. در جمع بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را 1 پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان 3 در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی، تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.

0: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردن با زحماتی کشیدن به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی‌های سازمان تماماً پشتوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر می‌بینیم که امروز کانون‌های شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارن، قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه تا الان نتونست، نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبت‌هایی که خواهر مریم در رابطه با کانون‌های شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانون‌های شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتشزنه قیامها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما می‌بینیم امروز کانون‌های شورشی نقطه امید تمام مردم ستم‌دیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
1: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانون‌های شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینیم.
2: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش برادر مسعود اعلام شد و به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام. در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع حقیقت شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر میشد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا

پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارند. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانی، اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب‌ها و رسانه‌های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته‌های عمیق‌تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

Sargia ubuduman masto mastane duraz çeşman yekane bu fikane رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خبر بنهادیم چهره بر هم

گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آیینه در دست.

0: پتروشیمی خلیج فارس پشت پرده ی سود 187 همتی چیست؟ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی ایران و مالک ده ها شرکت پتروشیمی است. مجموعه ای که عملکرد آن نه فقط برای سهامداران بلکه برای اقتصاد کشور اهمیت دارد. اما صورت‌های مالی اخیر این هلدینگ پرسش‌های جدی درباره کیفیت سود اعلام شده، میزان بدهی‌ها و نحوه مدیریت منابع ایجاد کرده است. بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده در سایت مسیر انرژی، پتروشیمی خلیج فارس در سال مالی منتهی به خرداد 1405 187 همت سود خالص اعلام کرده است. رقمی که در نگاه اول نشانه رشد قابل توجه شرکت به نظر می‌رسد. اما بررسی جزئیات همین صورت‌های مالی تصویر پیچیده‌تری نشان می‌دهد. طبق گزارش روزنامه جهان صنعت، با بررسی داده‌های مالی شرکت در کنار این سود اعلامی، حجم قابل توجهی از تعهدات و هزینه‌های بالقوه وجود دارد. این گزارش نوشته است که دریافتنی‌های تجاری و سایر مطالبات شرکت از حدود 284 همت به بیش از 408 همت افزایش یافته. یعنی بخش بزرگی از درآمدهای ثبت شده هنوز به پول نقد تبدیل نشده است. همزمان بدهی‌های شرکت نیز رشد قابل توجهی داشته است. بر اساس همین گزارش، مجموع بدهی‌های هلدینگ از حدود 49.5 همت به 93.2 همت رسیده و تسهیلات مالی کوتاه مدت و بلند مدت از حدود 8.8 همت به 31.8 همت افزایش یافته است. هزینه مالی شرکت نیز بیش از 3 برابر شده است. اما پرسش اصلی اینجاست. این سود 187 همتی چگونه ایجاد شده است؟ بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از رشد سود نه از افزایش تولید و فروش بلکه از درآمدهای غیر عملیاتی تأمین شده است. طبق گزارش جهان صنعت، حدود 84 همت از درآمدهای شرکت مربوط به سود ناشی از تسعیر ارز بوده است. یعنی افزایش ارزش ریالی دارایی‌های ارزی در اثر تغییر نرخ ارز. همچنین بخشی از سود از محل انتقال و فروش دارایی‌ها میان شرکت‌های زیرمجموعه ایجاد شده است. نمونه مشخص آن واگذاری 54% سهام پالایش گاز حبیزه به پتروشیمی بندر امام است که طبق گزارش مذکور حدود 24 همت سود برای شرکت اصلی ایجاد کرده است. این موضوع این سوال را مطرح می‌کند که چه میزان از سود اعلام شده حاصل فعالیت واقعی اقتصادی و چه میزان ناشی از جابجایی دارایی درون یک مجموعه بزرگ است. موضوع مهم دیگر بدهی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی نفت بابت خوراک دریافتی است. طبق اسناد منتشر شده درباره پتروشیمی بوعلی سینا، اصل بدهی این شرکت حدود 40.2 همت و وجه التزام آن حدود 55.4 همت اعلام شده. یعنی مجموع بدهی و جریمه به حدود 95 همت رسیده است.
1: 187 همت سود، عددی که مدیریت هلدینگ خلیج فارس روی میز مجمع گذاشته است. داده‌های اختصاصی جهان صنعت روایت دیگری دارد. اسناد بدهی خوراک نشان می‌دهد جرایم دیرکرد چند پتروشیمی زیرمجموعه به حدود 240 همت می‌رسند. در کنار آن حدود 50 همت اثر مالی پرونده پتروشیمی مهر و نزدیک 300 همت خسارت جنگ قرار دارد. یعنی در برابر 187 همت سود اعلامی، حدود 590 همت هزینه و خسارت قرار گرفته است. اگر این ارقام در حساب‌های گروه شناسایی شوند، نتیجه می‌تواند به بیش از 400 همت زیان برسد. ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود. حدود 40 همت از سود گزارش شده نیز محل مناقشه است. بخشی از آن از معاملات و جابجایی دارایی‌های داخل مجموعه حاصل شده، نه از رشد واقعی تولید. همزمان مطالبات فارس به بیش از 408 همت رسیده، بدهی‌ها 88% افزایش یافته و هزینه مالی بیش از 3 برابر شده است.
0: این پرسش مطرح است که چگونه شرکت‌های بزرگ وابسته به ساختار اقتصادی حکومت اجازه می‌دهند بدهی‌های کلان به دولت انباشته شود و سپس جرایم سنگین ایجاد شود. آیا این بدهی ها نتیجه ضعف مدیریت است یا ناشی از ساختاری که به برخی مجموعه های بزرگ امکان استفاده از منابع عمومی بدون پاسخگویی کافی می‌دهد. در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور برای تأمین نقدینگی با مشکل روبرو هستند، رشد بدهی‌ها، افزایش هزینه مالی، وابستگی به تسعیر ارز و سودهای ناشی از انتقال دارایی، ضرورت بررسی دقیق‌تر عملکرد مدیریتی این هلدینگ را افزایش داده است. اما مسئله پتروشیمی خلیج فارس فقط رقم 187 همت سود نیست. پشت این سود، بدهی‌های سنگین، درآمدهای غیرعملیاتی و استفاده از سازوکارهای مالی قرار دارد که نشان می‌دهد در اقتصاد ایران بنگاه‌های بزرگ وابسته به قدرت چگونه به منابع گسترده دسترسی پیدا می‌کنند. سوال اصلی این است: چرا در اقتصادی که مردم با تورم و کاهش قدرت خرید روبرو هستند، سودهای کلان نصیب مجموعه های قدرتمند می شود، اما هزینه ناکارآمدی و رانت این ساختار در نهایت بر دوش جامعه قرار می گیرد؟
2: با سلام، موضوع این هفته کنکاش موانع اجرای تفاهم نامه رژیم با آمریکاست که پزشکیان اونو حلال مشکلات رژیم می دونه. با ما همراه باشید. این روزها پزشکیان تقریبا تو هر جلسه و سخنرانی و مصاحبه با قافیه و بی قافیه گریزی به تفاهم‌نامه میزنه که خودش با ترامپ امضا کرده و حل مشکلات رژیم رو به اجرای اون موکول میکنه.
3: ما با تفاهم‌نامه میتونیم مشکلات خودمون رو و امتیازات خودمون رو بگیریم به نفع مملکت.
2: در همین راستا معاون اجرایی پزشکیان هم گفته که ما دنبال این هستیم که آمریکا به تفاهم‌نامه برگرده.
4: کلمه تلاش هستیم که از طریق دیپلماسی و در نهایت از طرق مختلفی بتوانیم آمریکا رو وادار بکنیم که برگرده به تفاهم‌نامه و اون عهدی که بسته اجرا بکنه.
2: حالا این تفاهم‌نامه در چه وضعیتیه و آیا امکان احیا و اجرای اون وجود داره؟ 9 روز بعد از امضای تفاهم بین پزشکیان و ترامپ، رژیم به یک کشتی تجاری که در حال عبور از جنوب تنگه هرمز بود حمله کرد. بعدم ادعا کرد که آمریکا تفاهم نامه رو نقض کرده چون می‌خواسته خارج از کنترل ما کشتی‌ها رو از تنگه هرمز عبور بده. اما یکی از نماینده‌های مجلس رژیم تو تلویزیون حکومتی اعتراف کرد که رژیم آتش بس رو نقض کرده. این حمله و نقض آتش بس منجر به شروع مجدد جنگ و تبادل آتش بین طرفین شد که چند روز ادامه داشت و رژیم اعلام کرد تنگه هرمز که بر اساس تفاهم نامه باز شده بود مجدداً بسته شده. نهایتاً روز 17 تیر ترامپ اعلام کرد که تفاهم نامه با رژیم تمام شده و روز 24 تیر هم آمریکا مجدداً محاصره دریای رژیم رو از سر گرفت. به این ترتیب اوضاع به قبل از امضای تفاهم نامه برگشت و دست آخر روز 2 شهریور آمریکا عملیات طرد اقتصادی علیه رژیم رو شروع کرد. با این حساب آیا اونطور که پزشکیان و شرکا دلشون میخواد امکان احیا و اجرای تفاهم نامه وجود داره؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم که امضای تفاهم‌نامه محصول چه تعادلی در رژیم ولایت فقیه بود. چون این تفاهم‌نامه فقط یک توافق بین دولت پزشکیان و آمریکا نبود، بلکه محصول یک تعادل مشخص در شعام بود. پزشکیان روز 5 شهریور گفت:
3: بارها گفتم این تفاهم‌نامه رو همه عزیزانی که در شورای امنیت بودن با قدرت دفاع کردند و همراهی کردند. جزی استثناء، حالا کاری ندارن.
2: اون زمان پزشکیان و افراد زیر دست و هم نظرش، یعنی وزرای خارجه کشور، سرپرست وزارت اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه 5 رأی داشتن و تو 8 دیگه عنصر تعیین کننده قالیباف بود که به قول عناصر باند مقابل با پزشکیان در وفاق و تعادل رو به نفع اون تغییر داده بود. یعنی نفوذ قالیباف باعث شده بود که بقیه نظر موافق بدن. به این صورت که به گفته باند پایداری فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور محمد باقر ذوالقدر دبیر شعام و نماینده مجتبی خامنه‌ای هر دو تحت نفوذ قالیباف بودند. در این رابطه یک کارشناس رژیم از باند پایداری میگه
5: آقای ذوالقدر گفته بود آدم قالیباف و عروسک قالیباف در شورای عالی امنیتی با عزل ذوالقدر از نمایندگی رهبری عملاً قالیباف زدایی کردن از شورای عالی امنیت ملی.
2: در چنین تعادلی بود که به گفته پزشکیان علی‌رغم مخالفت مجتبی خامنه ای از 13 نفر 12 نفر به تفاهم رأی دادند. اما الان وضعیت به چه شکلیه؟ آیا همون تعادل الان برقراره؟ و اگه قرار باشه دوباره رأی بگیرن تفاهم بازم رأی میاره؟ پاسخ به این سوال معاون اجرایی پزشکیان میگه
6: فکر میکنید اون توافق آرایی که یک بار اتفاق افتاد و آقای پزشکیان تونستن ایجاد بکنن دوباره میتونن اون توافق آرا رو ایجاد بکنن؟
4: اون مسببه شده، اون دیگه بر نمیگرده. اگر بخوان چیزی
6: بالاخره یه تفاهمی بین اعضا ایجاد کردن، به نظرتون دوباره میتونن؟
4: چرا نیست؟
2: البته این ادعای معاون پزشکیانه، اما کارشناس رژیم بعد از انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شعام و نماینده مجتبی خامنه‌ای درباره نقش اون میگه
5: محسن رضایی کردن از حضورش رو عاملی میدونیم واسه قالیباف زدایی از شعام و اینکه دیگه نقش پدرخواندگی سردار قالیباف رو در شعام و بین نظامیان و خصوصا سپاهیان کم رنگ میکنه. اینجا دیگه پدرخوانده قالیباف یه حرفش مثل سابق در بین نظامیان و خصوصا سپاهی ها برش نداره.
2: به طور خلاصه با عزل ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی توسط مجتبی خامنه ای قالیباف دیگه تو شعام نقش تعیین کننده نداره و نمیتونه با اعمال نفوذ روی افراد سپاه و دبیر شعام نظر موافق اونها رو جلب کنه. در نتیجه خط تفاهم و مذاکره دیگه در اونجا پیش نخواهد رفت. حالا غیر از تغییر تعادل تو شعام، اجرای تفاهمنامه با چه موانعی مواجهه؟ روز 17 مرداد دبیرخانه شعام اعلام کرد که شرط باز شدن تنگه هرمز تصحیح رفتار آمریکاست که شامل 6 ماده میشه. اول اینکه آمریکا رژیم رو تهدید نکنه، دوم به جنگ با رژیم و مزدورای نیابتیش در لبنان، یمن و عراق خاتمه بده، سوم محاصره دریایی رو برداره و نیروهای خودش رو از منطقه خارج کنه، چهارم به رژیم خسارت کامل بده، پنجم تحریم‌ها رو لغو کنه و ششم دارایی های رژیم رو آزاد کنه. محسن رضایی هم روز دوم شهریور در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان گفت که آمریکا باید رفتارش رو تغییر بده و اقدامات عملی در خصوص اجرای شروط تفاهمنامه انجام بده که طبعا منظورش همون شروط ششگان است. شروطی که به روشنی معلوم قابل تحقق نیست، ضمن اینکه آمریکا اصلا تفاهمنامه رو قبول نداره و اونو تمام شده میدونه. بنابراین باید دید چرا چنین شروطی رو گذاشتن و چه کسی از اون سود میبره. برای اینکه علت گذاشتن این شروط رو بدونیم باید نظر باندهای مخالف تفاهم رو بدونیم. مشاور قالیباف در این باره میگه
7: برخی از دوستان میگفتن به صراحتن که آتش بس اشتباهه، بنابراین حالا یا جنگ یا نه جنگ نه صلح. خب ایدهشون این بود اگه شما جنگ بکنید یا مثلا نه جنگ نه صلح باشه این بهتره تا توافق.
2: پس علت گذاشتن شروط اینه که مجتبی خامنه ای و باندهای جنگ طلب رژیم دنبال ادامه جنگ هستن و نمیخوان تفاهم نامه اجرا بشه. اینکه چرا نمیخوان اجرا بشه علتشو از عوامل رژیم بشنه.
8: و ما مردم تا زمانی که هستیم اجازه این که جام زهری بخوان بنوشونن نمیدیم.
9: نداری جام زهر بدن به رهبرو، نداری جام زهر، امیدمون به شماست.

پس در یک کلام، مجتبی خامنه ای با تغییر تعادل در شعام و گذاشتن شروط غیر قابل تحقق عملا مسیر اجرای تفاهمنامه رو بسته، چون به قول خودشون براش جام زهره که باعث تشدید جنگ باندها، بالا رفتن مطالبات اجتماعی و خطر انفجار اجتماعی و قیام میشه. به همین دلیل ادامه جنگ یا وضعیت نجنگ نسول رو به اجرای تفاهمنامه و تبعات اون ترجیح میده. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

مسعود رجوی، اول اسفند 1404. مژدگانی که بچه شاه متولی پس گرفتن دین و مذهب از دجال زمان شد. به قول عبید زاکانی، عابد و زاهد و مسلمانا، این خبر چون رسید بر موشان، همه گشتند شاد و خندانا.

فقط نمی‌داند با تناقض یک مبارزه سیاسی برای پس گرفتن دین و مذهب در عین مخالفت با اسلام سیاسی چه کند. بیچاره تفاوت جدایی دین و دولت را از سیاست نمی‌داند. از آنجا که در رویکرد شاهپرستان حزب فقط رستاخیز است، نه فقط مجاهدین فاسد و مفسد مارکسیست اسلامی، بلکه احزاب دموکرات مسیحی در اروپا و مسلم لیگ در هند و پاکستان هم باید منحل شوند. تناقض دیگر این است که بچه شاه به همان قانون اساسی سوگند خورده که در اصل اول متمم آن شاه باید دارای طریقه حقی جعفریه اثناعشریه و مروج آن باشد. بچه شاه برادران و خواهران سنی و پیروان سایر ادیان، مذاهب و باورها را هم با هذیان و پارانویای سلطنتی در جیب گذاشته و از موضع تولیت آنها به شیعیان مؤمن اندرز می‌دهد که اگر دغدغه دین دارند و می‌خواهند در آینده ایران در آرامش و در قالبی غیر سیاسی و شخصی مناسک دینی خود را دنبال کنند، در صف مقدم مبارزه قرار بگیرند. از این رو شیعیان عزیز که دغدغه دین دارید، با در دست داشتن یک جلد قرآن چاپ خدایگان شاهنشاه آریامهر در مصلای تهران با پرچم تاج نشان به این مبارزه مقدس بپیوندید و با شعارهای جاوید شاه و کینگ رضا پهلوی آرامش پیدا کنید و مناسک دینی خود را با فیک های شاه پرستانه انجام دهید. از ابتذال و ذبح کلمه مقدس هم چیزی نپرسید. فقط یادتان باشد که اگر مثل روز عید فطر و 17 شهریور سال 57 در میدان ژاله مرگ بر شاه بگویید، آن وقت مسئولیت قتل عام با خودتان است که قدر نظام شاهنشاهی را ندانستید و به آن کافر شدید. اگر هم مثل فدائی ها و مجاهدین به فکر براندازی افتادید، شلاق و آپولو در اوین و فلکی ثابتی در انتظار است.

آخر بیشترین نبرد و بیشترین خون در یک مبارزه سازمان یافته سیاسی و ایدئولوژیک در تاریخ ایران بین همین مجاهدین شیعه با دیکتاتوری دینی جریان داشته و کتاب قطور شهیدان و قتل عام سربه‌داران گواه آن است.

0: یونسی وزیر اطلاعات قبلی رژیم می گفت مجاهدین خلق اکثرشان یا همهشان شیعه هستند به ظاهر و اکثرشان هم فارسند، ولی بیشترین شرارت را هم مرتکب شدند. 14 مهر 1397.
1: مجاهدین خلق مگر چین نیستند؟ اکثرشان به این قوم اقوام معروف ربطی ندارند. اکثرشان یا همهشان شیعه هستند به ظاهر و اکثرشون هم فارسن، ولی بیشترین شرارت هم مرتکب شدن.
0: راستی اصل موضوع چیست؟ و مگر در تاریخ ایران شاه و شیخ ستمگر همراه و همزاد و دروی یک سکه نبودند؟ اصل موضوع این است که بچه شاه با هر ایدئولوژی که حاصل آن سازمان یافتگی و برانداختن آتشین شیخ و شاه ستمگر از ریشه باشد، از اساس مخالف است و آن را در شریعت دیکتاتوری و وابستگی بر نمی‌تابد. با یک نگاه به مسابقه عدد و رقم سازی‌های میلیونی خامنه‌ای و بچه شاه در حمایت‌های موهوم ملت ایران از خودشان، به روشنی میتوان دریافت که در سرقت انقلاب و قصب حق حاکمیت جمهور مردم نیز مشابه یکدیگرند. آن یکی انقلاب ضد سلطنتی را ربود و این یکی برای ربودن انقلاب دموکراتیک و رود خروشان خون شهیدانش خیز برداشته است. ادا و اطوار خمینی را در می آورد، اما در واقع کاریکاتور خمینی است، چون فاصله در تعادل قوای اجتماعی و سیاسی نجومی است. حرف شورشگران این روزگار هم ساده و روشن است، فقط دو کلمه است: بیا بیا. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

گزیده ای از گزارش رویترز درباره ناگفته‌هایی از تلاش نافرجام رضا پهلوی برای رهبری ایران. 28 ژوئیه 2026، 6 مرداد 1405.

0: خبرگزاری رویترز در یک گزارش مبسوط در بیش از 5730 کلمه به انگلیسی به درون تلاش لرزان بچه شاه برای کسب رهبری در ایران پرداخت است. قسمت‌های گزیده و کوتاه شده این گزارش حاوی نمونه‌ها و فاکت‌های ناگفته‌ای درباره این تلاش لرزان است. رویترز از جمله می‌نویسد: با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در سال جاری، به نظر می‌رسید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای رضا پهلوی، فرزند شاه مستبدی که در سال 1979 سرنگون شد، فرا رسیده است. پهلوی با وجود اینکه نزدیک به نیم قرن است قدم به خاک ایران نگذاشته، به طور فعال در ایالات متحده و اروپا در حال کمپین و فعالیت بوده است. او اواخر فوریه در اسفند 1404، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم.
1: پهلوی در مارس امسال در تگزاس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سی‌پک با استقبال و تشویق طرفداران و پشتیبانانش روبرو شد. اما متعاقباً در اثر تحولات جنگ، این حضور پیروزمندانه که نقطه اوج صعود او به عنوان مطرح‌ترین نامزدی باشد که برای روی کار آمدن در صورت سقوط حکومت تندرو اسلامی رقابت می‌کند، با تزلزل مواجه شده است.
0: در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما من نمی‌دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. در همین رابطه رویترز با استناد به دو منبع آگاه یادآور می شود که یک مقام ارشد آمریکایی به یک فعال حقوق بشر ایرانی در نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات تهران در اوائل آن ماه گفت: نامی از پهلوی نبرد، هرچند که این ایرانی خودش از پهلوی حمایت می کند.
1: در ماه ژوئن پیمان شکننده ی آتش‌بسی که میان ایالات متحده و ایران امضا شد، هیچ اشاره‌ای به تغییر رژیم نداشت. در عوض ایالات متحده موافقت کرد که به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کند. به این ترتیب آمریکا بار دیگر پهلوی را به طور علنی کنار زد. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن به مگین کلی مجری پادکست گفت: رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند.
0: در حالی که حامیان پهلوی او را عاملی برای اتحاد می دانند، چندین تلاش که او در آنها برای متحد کردن اپوزیسیون از دیرباز منشعب مشارکت داشت با شکست مواجه شد. به گفته یه سه منبع آگاه، در یک مورد در سال 2023 همسر او به دیگر رهبران اپوزیسیون توهین کرد، ادعایی که او آن را رد می کند. دو فعال سیاسی نیز می گویند او در جریان کارزاری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارد، بیشتر اهل حرف بود تا عمل. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند، باکاوی کرده است. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. برخلاف بسیاری از انقلابیون موفق در گذشته نزدیک، مانند نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، لخبارسا در لهستان یا اسلامگرایانی که پدرش را سرنگون کردند، به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. حکومت سرکوبگر ایران همچنین رهبران جایگزین احتمالی در اپوزیسیون را که ممکن بود به سطح برجستگی پهلوی برسند با زندانی کردن یا کشتن هزاران مخالف و تلاش‌های ادعایی برای ترور منتقدان در خارج از کشور از میان برداشته است.
1: پهلوی به دور از اینکه مبارزه خود را رو به افول بداند، آن را یک بسیج قدرتمند برای غلبه بر این رژیم توصیف کرد. او به رویترز گفت این ادعا که او جنبش توده‌ای ایجاد نکرده نادرست است. او گفت تعداد زیادی از ایرانیان به فراخوان او برای تظاهرات خیابانی در روزهای 8 و 9 ژانویه پاسخ دادند و بسیاری از آنها با شلیک گلوله حکومت جان باختند. او افزود که با رهبران هسته‌های بیش از 1000 گروه مختلف در زمینه‌های کارگری، دانشگاهی، مذهبی و قومی در ارتباط است تا آماده باشند در لحظه‌ای که این فرصت فراهم شد مداخله کنند. رویترز نتوانست به طور مستقل تایید کند که چه تعداد گروه در داخل ایران با او همکاری می‌کنند. پهلوی گفت که قتل عام تظاهرکنندگان توسط تهران در ژانویه بود که نگاه او را به مداخله خارجی تغییر داد. در آن ماه یک مقام ایرانی به رویترز گفت که شمار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی حداقل به 5000 نفر رسیده است. پهلوی این رقم را 40000 نفر می‌داند.
0: حباب سلطنت طلبی اکنون 48 سال از آخرین باری که پهلوی پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود می‌گذرد. او در سال 1978 در سن 17 سالگی به تگزاس رفت تا آموزش خلبانی جت را در پایگاه نیروی هوایی ریس آغاز کند. زندگی او در تبعید با تراژدی‌های شخصی مکرری همراه بوده است. پدرش در سال 1980 بر اثر سرطان درگذشت. خواهر کوچکترش لیلا در سال 2001 در لندن بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. برادرش علیرضا که دانشجوی دکترای مطالعات ایران باستان در دانشگاه هاروارد بود در سال 2011 خودکشی کرد. به گفته 3 نفر که سالهاست پهلوی را میشناسند، او که اکنون 65 سال دارد هرگز شغل حقوق بگیر متعارفی نداشته است. در عوض او سالهای تبعید خود را به عنوان یک فعال سیاسی گذرانده و خود را در قامت رهبر اپوزیسیون ایران معرفی کرده است. در این مسیر گروهی متغیر از حامیان او را همراهی کردند که برخی از آنها بعداً علیه او موضع گرفتند. از جمله علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفت وقتی با او صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید که او به فوتبال، غذا و عکاسی بسیار بیشتر از سیاست علاقه دارد. در گذشته کاملا روشن بود و هنوز هم هست که او ویژگی‌های لازم برای رهبر بودن را ندارد.
1: اسکات اندرسون نویسنده یک کتاب شاه شاهان، انقلاب ایران، کتابی در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است.
0: در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای درگیری بود که پس از حضور حامیان پهلوی در یک رستوران کردی در لندن رخ داده بود. آنها خواستار نصب پرچم خودشان در این محل شده بودند. لحظاتی پس از رسیدن او، یک مرد ایرانی به گروهی از کردهای محلی که خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد و این امر جرقه برخورد دیگری را زد. چندین مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت و لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خود کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور با به یاد آوردن آن لحظه گفت فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده‌هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج می‌برد. سیلاشور گفت پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکس‌هایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور بریتانیا، هلند و اتریش بود که رویترز در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس 2 تن از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
1: در هلند پلیس لاهه در حال تحقیق درباره کمپین‌های آنلاین است که گفته می‌شود ایرانیان را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار دادند. شبنم حسینی مشاور تجاری 46 ساله در پست اینستاگرامی 22 ژوئن خود گفت که مقامات هلندی او را به مدت 5 ساعت و نیم به دلیل اتهامات مربوط به افشای اطلاعات شخصی ایرانیان در هلند بازجویی کردند. او این پست را با شعار جاوید شاه به پایان رساند و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی حاوی مطالب گسترده‌ای در حمایت از پهلوی است.
0: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می‌کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران ایرانی در وین برخورد کردند و از او خواستند پرچم آنها را نصب کند. شاهپروری به رویترز گفت وقتی او امتناع کرد آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند، به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدیوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاهی که این ماه برگزار شد، مردی به 2 اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. داستان‌های وین می‌گویند که همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند.
1: مدت کوتاهی پس از حادثه رستوران وین، دانشگاهیان و چهره‌های اپوزیسیون از جمله برخی از کسانی که از پهلوی به دلیل عدم همراهی با طیف گسترده‌تری از گروه‌های مخالف انتقاد کرده بودند، کنفرانسی را در هتلی در لندن برگزار کردند. به گفته 2 نفر از شرکت کنندگان که خواستند نامشان فاش نشود، برگزار کنندگان به دلیل ترس از خشونت گروهی از حامیان پهلوی که در بیرون هتل تجمع کرده بودند، به برخی از حاضران توصیه کردند که با خودرو از خروجی زیرزمین خارج شوند. یکی از آنها به رویترز گفت که با این حال پیاده خارج شد اما با گروهی حدوداً 20 نفره روبرو شده که به او توف کردند. سعی کردند او را به زمین بزنند و از او خواستند شعار جاوید شاه سر دهد. او گفت وقتی امتناع کرد دوباره به او توف کردند. رویترز نتوانست به طور مستقل این روایت را تایید کند.
0: یک مشت آدم بی ارزش. به گفته برخی از منتقدان پهلوی، او نتوانسته است لحن توهین آمیزی را که برخی از نزدیکترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. در اوایل سال 2023 چهره‌های اپوزیسیون تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورجتاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورجتاون معروف شد. در چارچوب این تلاش، اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته 3 منبع آگاه، در حالی که شرکت کنندگان در اتاقی جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند، یاسمین پهلوی همسر شاهزاده تبعیدی وارد شد و بدون مقدمه به سایر مخالفان گفت که آنها در مقایسه با همسرش عددی نیستند. البته یاسمین به رویتر میگوید که هرگز چنین چیزی نگفته و آن را کاملا ساختگی خواند. سایر افراد حلقه نزدیک هم متهم به راه اندازی حملات تفرقه افکنانه علیه مخالفان پهلوی شدند. یکی از دستیاران کلیدی او سعید قاسمی نژاد در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید مأمور دشمن هستید. حسین رونقی فعال مدنی ساکن ایران که بارها توسط مقامات ایرانی زندانی شده است، به رویترز گفت که بارها از سوی حامیان پهلوی مورد افترا و حمله قرار گرفته است. او گفت که پهلوی را مسئول این حملات نمی داند، اما او مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد که به وضوح، مکرر و بدون ابهام علیه تهدیدها، ارعاب، اتهامات ساختگی و حذف مخالفان سخن بگوید. یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید، مأمور دشمن هستید. حسین رونقی، فعال مدنی ساکن ایران که بارها توسط مقامات ایرانی زندانی شده است، به رویترز گفت که بارها از سوی حامیان پهلوی مورد افترا و حمله قرار گرفته است.

0: مرگی از پیش اعلام شده. در 6 مارس پلیس جسد مسعود مسعودی، دانشگاهی و معلم ریاضی متولد ایران را که در نزدیکی ونکوور زندگی می‌کرد پیدا کرد. اندکی پس از آن مقامات 2 تن از حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسعودی یک فعال متعهد دموکراسی خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت می‌کرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. به گفته فردی که آنها را می‌شناخت، او همچنین با 2 تن از نزدیکترین دستیاران پهلوی یعنی قاسمی نژاد و امیر اعتمادی ارتباط داشت. همه آنها تقریباً در یک زمان در دانشگاه تهران تحصیل کرده بودند. این 3 مرد بعداً به اعضای فعال یک گروه سیاسی طرفدار پهلوی به نام دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران تبدیل شدند. مسعودی و اعتمادی همچنین به شبکه فرشگرد پیوستند که آن هم از شاهزاده حمایت میکرد. قاسمی نژاد تایید کرد که با مسعودی هم دانشگاهی بوده، اما گفت که چند سالی است با او در تماس نبوده است. اعتمادی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. اما مسعودی در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت‌ها را در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد.
1: در یکی از این دادخواست‌ها ادعا شده بود پهلوی از طریق دفتر، مشاوران، منشی‌ها و همکارانش سابقه مداوم در هدایت حملات سایبری به فعالان مخالف ایرانی به ویژه فعالان دموکراسی خواه دارد. مسعودی استدلال کرده بود که پهلوی مسئولیت نیابتی رفتار حامیانش را بر عهده دارد، زیرا به گفته او آنها تحت نفوذ او عمل می کردند. پهلوی در ابتدا به 2 شکایت علیه خود پاسخ نداد، اما پس از این که متوجه شد مسعودی احکام غیابی علیه او دریافت کرده است، در نوامبر 2025 2 سوگندنامه رسمی ارائه داد که در آنها اتهامات مسعودی را رد کرد. او در هر 2 سوگندنامه خود اظهار داشت من خواهان پرونده مسعود مسعودی را نمی شناسم. ولی این 2 مرد به صورت آنلاین با یکدیگر دیدار کرده بودند. به گفته یک فرد مطلع، در جولای 2021 مسعودی در یک تماس ویدئویی خصوصی در زوم با پهلوی و 2 فعال دیگر شرکت کرده بود. مسعودی آن را ضبط کرد و بعداً بخشی از تماس را که او و پهلوی با هم گفتگو می کردند در یوتیوب منتشر نمود. علاوه بر این سعید حسین‌پور از اعضای فعال فرشگرد گفت که مسعودی در برخی از تماس‌های گروهی زوم که اعضای آن با پهلوی داشتند حضور داشته است. پهلوی به رویترز گفت که با هزاران نفر تماس زوم داشته است. او گفت من واقعاً به یاد نمی آورم که گفتگوی خاصی با این فرد داشته باشم.
0: اما در اواخر سال گذشته مسعودی متقاعد شد 2 تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد که متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی تلاش کرده اند تا به ماده کشنده برای کشتن او دست یابند تا شکایت‌های او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود. روزیتا فاطمی یک پزشک محلی بعداً سوگندنامه‌ای ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این 2 متهم دیدار کرده و یکی از آنها از من داروی خواست تا از شر او خلاص شوند. بر اساس روند گفتگو متوجه شدم که سوژه سلطانی برای درخواست آن دارو مسعودی بوده و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمی گفت که این درخواست را رد کرده است. برخی از دوستان مسعودی به رویترز گفتند که او پیام‌هایی برای آنها فرستاده و از آنها خواسته بود در صورت قتل وی این پیام‌ها را به پلیس تحویل دهند. در یکی از این پیام‌ها به تماس تصویری زوم او با پهلوی اشاره شده بود.
1: در اوایل فوریه همسایگان گزارش مفقود شدن مسعودی را دادند. ماه بعد پس از پیدا شدن جسد وی، 2 نفری که مسعودی آنها را به طراحی قتل خود متهم کرده بود، به قتل درجه اول متهم شدند. وکلای این 2 متهم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

0: هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت پهلوی به هر شکلی وجود ندارد. او به رویترز گفت این یک فاجعه است. هر کسی که مسئول این قتل بوده باید در دادگاه حاضر شود و برای جرمی که مرتکب شده مجازات گردد. شکایت‌های مطرح شده توسط مسجودی عملاً متوقف شدند و قاضی در ونکوور اعلام کرد که درخواست‌های دفاع برای رد پرونده‌ها به دلیل فوت او منتفی شده است.
1: ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب داخلی و اعمال قدرت در خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پهلوی بارها در توییتر حمایت خود را از تروریستی اعلام کردن این نهاد ابراز داشته است. اقدامی که آن را از فعالیت‌های بانکی و تجاری با شرکت‌های غربی منع می‌کند. او به رویترز گفت حداقل در 10 سال گذشته من یکی از اولین مدافعان قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بودم. اما دو فعال سیاسی فعال در کارزار جهانی برای تروریستی اعلام کردن سپاه توسط کشورها میگویند پهلوی بجز پست‌های شبکه‌های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفت که در سال 2023 دو بار با پهلوی دیدار کرد تا در جریان سازماندهی تظاهرات در استراسبورگ فرانسه و سپس بروکسل از او درخواست حمایت کند. او گفت که از پهلوی خواسته بود بیانیه‌ای را امضا کند که در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی منتشر شود تا نشان دهنده حمایت طیف وسیعی از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باشد و همچنین در تجمع بروکسل شرکت کند یا حداقل دخترش را بفرستد. آخوندی به یاد می آورد که به پهلوی گفته بود اگر بخواهید می توانید مالکیت این کمپین را بر عهده بگیرید. او گفت پهلوی پاسخ داد که پس از بررسی پاسخ خواهد داد، اما پاسخی نداد. آخوندی افزود اگرچه پهلوی توییت هایی در حمایت از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی منتشر کرد، اما بیانیه را امضا نکرد و در هیچ یک از تجمعات نیز شرکت نکرد. حسن برکیانی که با نقش متفاوت در این کارزار فعالیت می‌کرد گفت رضا پهلوی ما را بایکوت کرد و از شرکت در تمام رویدادهای مرتبط با کارزار علیه سپاه خودداری نمود. به گفته برکیانی چند روز پس از دومین دیدار آخوندی با پهلوی بسیاری از حامیان پهلوی اعلام کردند که دیگر در این کارزار فعالیت نخواهند کرد و حمایت‌های مالی نیز متوقف شد. برکیانی به یاد می‌آورد همان افرادی که تا دیروز با ما دور یک میز می نشستند حالا با ما می جنگیدند و می گفتند که تروریستی نامیدن سپاه نیازی نیست.
0: آخوندی گفت که یک کمپین هماهنگ تخریبی در فضای مجازی او را به فساد متهم کرد. می گفت که تهدید به مرگ شده است. موضوعی که باعث شد مقامات سعودی از آن زمان تا کنون یعنی بیش از 3 سال بعد وی را تحت حفاظت 24 ساعته پلیس قرار دهند. سرویس امنیتی سوئد از تایید یا تکذیب اقدامات حفاظتی خودداری کرد، زیرا این امر می تواند آسیب پذیری ایجاد کرده و روش های کار ما را فاش کند. آخوندی به کارزار خود ادامه داد. در ماه ژانویه اتحادیه اروپا سرانجام سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد، اقدامی که آمریکا پیش از آن در سال 2019 انجام داده بود. پهلوی در توییتی نوشت من از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کنم.
1: پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته، 15 تن از چهره‌های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا، شرکت‌هایی که آنها را رهبری می‌کنند در حال حاضر ارزش بازاری معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند.
0: پهلوی به رویترز گفت که اخیراً شروع به درخواست کمک‌های مالی بزرگ کرده است. او گفت در گذشته بیشتر بودجه او از کمک‌های مالی کوچک تأمین می‌شد، بدون اینکه حتی یک پنی از منابع عمومی خارجی یا دولتی تأمین شده باشد. رویترز نتوانست به طور مستقل تمام منابع مالی او را تایید کند. کامران خانسارینیا رئیس دفتر پهلوی گفت که این بودجه عمدتاً صرف امنیت، سفر، حقوق کارکنان، پروژه‌های رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای انتقال به یک دولت جدید می‌شود. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد. اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری ثابت شد که اوضاع این گونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه گذاریتان بازگشت داشته باشد.
1: اکنون با گرمتر شدن دوباره تنور جنگ، پهلوی با آزمونی حیاتی تر برای رهبری خود نسبت به رویارویی با حامیان مالی ناامید روبروست. رویترز در پایان خاطر نشان می کند دولت ترامپ همچنان به مذاکره با حکومت تئوکراسی ایران ادامه می دهد و واشنگتن تغییر رژیم را که پهلوی به آن نیاز دارد مطالبه نمی کند.

صحنه‌ای دردناک از کودتای استعماری و ارتجاعی 28 مرداد 1332 و در همکوبیدن خانه مصدق.

0: سند تاریخی اذعان شاه به دست نشاندگی رضا شاه و خودش توسط استعمار انگلیس. یادداشت از وزارت خارجه آمریکا. پیام شاه به انگلستان از طریق سفیر آمریکا در تهران. بریتانیایی ها پدر من را روی کار آوردند. پدر من را کنار زدند. می توانند من را نیز کنار بزنند یا نگه دارند، هر طور که صلاح بدانند. اگر آنها تمایل دارند که من بمانم، باید به من اطلاع داده شود. اگر بریتانیایی ها می خواهند من بروم، باید فوراً مطلع شوم تا بتوانم بی سر و صدا ترک کنم. برگرفته از مجموعه روابط خارجی ایالات متحده، ایران 1951-1954، چاپ دوم.
1: سند شماره 210، یادداشت برای پرونده. واشنگتن، 21 مه 1953، 31 اردیبهشت 1332. سفیر هندرسون اخیراً در چندین مورد توسط نزدیکان شاه مطلع شده است که او نگران رویکرد بریتانیا نسبت به خودش است. گزارش شده است که او در مواردی اظهار داشته بریتانیایی‌ها سلسله قاجار را کنار زدند، پدر من را روی کار آوردند، پدر من را کنار زدند و می توانند من را نیز کنار بزنند یا نگه دارند، هر طور که صلاح بدانند. اگر آنها تمایل دارند که من بمانم و دربار اختیارات اعطا شده توسط قانون اساسی را حفظ کند، باید به من اطلاع داده شود. به همین ترتیب اگر بریتانیایی ها می خواهند من بروم، باید فوراً مطلع شوم تا بتوانم بی سر و صدا ترک کنم. پیوست پیام از وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا. شما قطعاً می توانید به وزارت امور خارجه اطلاع دهید که در حالی که ما در سیاست ایران دخالت نمی کنیم، از اینکه شاه قدرت خود را از دست بدهد یا پست خود را ترک کند یا مجبور به کنارگیری شود، بسیار متاسف خواهیم بود. شاید آقای هندرسون این تضمین را به شاه منتقل کند و بگوید که این پیام شخصاً از طرف من است.
0: طراحی کاشانی برای سرنگونی مصدق یک ماه و نیم بعد از قیام 30 تیر.
2: سند شماره 120، تلگراف از ایستگاه در ایران به سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، تهران 5 سپتامبر 1952، 14 شهریور 1331، یک ماه و نیم بعد از قیام 30 تیر. 1. در اواخر ماه اوت، اوایل شهریور، به منبع که نامش از طبقه بندی محرمانه خارج نشده است گفته شد که کاشانی به طور قطع در حال طراحی برای سرنگون کردن مصدق است. این افراد در اینجا کمتر از یک خط از طبقه بندی محرمانه خارج نشده است. این افراد که اکنون در حال همکاری با کاشانی هستند، خودشان در این طرح شرکت دارند. 2. منبع زمانبندی این طرح را نمی داند، اما معتقد است که به فاصله کوتاهی بعد از بازگشت کاشانی از سفر مکه به ایران برنامه ریزی شده باشد. بلافاصله پیش از عزیمت کاشانی به مکه، او از طریق نایب رئیس مجلس رضوی به نخست وزیر پیغام فرستاد و به نخست وزیر هشدار داد که در صورت عدم اقدام برای بهبود وضعیت ایران، انتظار مخالفت او را داشته باشد. 3. کاشانی به شدت بر حمایت مجلس خود برای براندازی مصدق تکیه کرده است. به نظر منبع، کاشانی حمایت خیابانی حزب توده را نیز خواهد داشت.
0: طرح آخوند کاشانی برای براندازی دکتر مصدق و جایگزینی او با زاهدی چند ماه پیش از طراحی کودتای 28 مرداد.
1: سند شماره 124، تلگرام از سفارت در ایران به وزارت خارجه. تهران 28 سپتامبر 1952، ششم مهر 1331. با ورقی 2. ایستگاه در تهران گزارش داد که کاشانی اکنون قصد دارد برای براندازی مصدق و جایگزینی او با سلشکر فضل الله زاهدی تلاش کند. ایستگاه در ادامه گزارش داد که کاشانی از زمان بازگشت از مکه مکررن با رهبران مخالف مصدق ملاقات کرده و در جلب حمایت آنها علیه مصدق موفق بوده است. کاشانی به آنها قولهای مشخصی داده است که موضع خصمانه ای نسبت به آنها یا شاه اتخاذ نخواهد کرد. از نظر منبع، انگیزه مخالفان مصدق عمدتاً از ناامیدی و بر اساس این استدلال نشأت می گیرد. 1. کاشانی تنها فردی است که قادر به برکناری مصدق است. 2. آنها می توانند با کاشانی کنار بیایند یا حداقل او نیروی را نمایندگی خواهد کرد که مقابله با آن آسان‌تر از مصدق است.
2: گزارش مستند آسوشیتد پرس از کودتای 28 مرداد. کودتای سال 1332 با هدایت سیا نخست وزیر مصدق را سرنگون کرد. آسوشیتد پرس 25 مرداد 1402.

0: آسوشیتد پرس 25 مرداد گزارش مستندی از وقایع مربوط به کودتای 28 مرداد علیه حکومت ملی دکتر مصدق منتشر کرد. در بخش‌هایی از این گزارش به تاریخ 28 مرداد 1332 و به نقل از گزارشگر آسوشیتد پرس آمده است. گزارشات آسوشیتد پرس به خاطر سانسور عوامل کودتا و با تأخیر چند ساعته مخابره شد. آنها پس از انجام کودتا و سرنگونی دولت اجازه دادند خبرها منتشر شوند. این کودتا که توسط ترکیبی از نیروهای نظامی و امنیتی انجام شد، پس از ملی کردن نفت توسط دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت صورت گرفت. در آن زمان پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه جهان و منبع کلیدی برای انگلستان بود که به خاطر دسترسی مجدد به آن از کودتا حمایت کرد. آمریکا نیز با میلیون‌ها دلار رشوه، اسلحه و سایر امتیازات آن را به پیش برد. کرمیت روزولت طرح کودتا توسط سیا را از ایران هدایت می‌کرد.
1: آسوشیتد پرس در ادامه می‌نویسد: سپس خبرهای منتشر شده توسط رادیو تهران که در لندن دریافت شده، حکایت از آن دارد چه عوامل شاه مصدق را سرنگون کرده و اوباش حداقل 8 ساختمان را در مرکز شهر سوزاندند. گزارشات میگویند این نابسامانی‌ها ناشی از تلاش نیروهای پلیس برای جلوگیری از ادامه تظاهرات خشمگینانه حامیان ملی‌گرای مصدق علیه شاه بوده است. شاه و ملکه‌اش که به روم گریختند در هتل خود مشغول خوردن نهار بودند که گزارش سرنگونی را شنیدند. سپس شاه گفت اطلاعات بیشتری در مورد تایید کودتا می‌خواهد تا به سرعت به ایران بازگردد. گزارشگر درباره حمایت مردمی از مصدق و عملکرد کاشانی گفته است:
0: مصدق ملی‌گرا هنوز در بازارها و محله‌های فقیرنشین شهرهای شلوغ ایران از حمایت عظیمی برخوردار است. کاشانی مانند یک مهره متحرک و لغزند است. چند ماه قبل در بهمن ماه 1331 زمانی که دعوای مصدق با شاه بر سر حکومت ارتش به اوج رسید، کاشانی در کنار شاه قرار گرفت. اوباش کاشانی مصدق را در لباس خواب تعقیب کردند، اما او توانست خانه‌اش را ترک کند. آسوشیتد پرس عکس‌هایی را از صحنه‌های تظاهرات مردم و درگیری با کودتاچیان به همراه این گزارش منتشر کرده است.

0: توییت سایت تحقیقاتی دیکلاسیفاید یوکی 19 اوت 2023. 70 سال پیش انگلیس برای منافع شرکت بریتیش پترولیوم به سرنگونی دموکراسی ایران کمک کرد. این الگو ادامه دارد.
1: ایران 1953، توطئه MI6 با اسلامگرایان برای سرنگونی دموکراسی. خلاصه گزارش اول اوت 2023 برگرفته از کتاب مارک کورتیس، تاریخدان و روزنامه نگار انگلیسی، به نام امور مخفی تبانی بریتانیا با اسلام افراطی.

0: پرونده های بریتانیایی که از طبقه بندی خارج شدند، جنبه کمتر شناخته شده ای از کودتای مشترک MI6 و اطلاعات مرکزی آمریکا را علیه دولت منتخب دموکراتیک ایران در اوت 1953 مرداد 1332 نشان می‌دهد. یعنی اقدام مخفیانه بریتانیا در حمایت از اسلامگرایان تندرو، همان اسلاف آیت الله خمینی. مقامات بریتانیایی خواهان یک کودتا در ایران بودند تا یک دیکتاتور را سر کار بیاورند که منافع نفتی بریتانیا را تأمین کند. در بسیاری از گزارش‌ها سیاه به عنوان محرک اصلی کودتای 1953 در ایران در نظر گرفته می شود. با این حال انگلیس در واقع محرک اولیه بود و منابع قابل توجهی را برای توطئه‌ای فراهم کرد که طراحان بریتانیا آن را عملیات چکمه نامیدند. در اوایل دهه 1950 شرکت نفت ایران و انگلیس از لندن اداره می شد و مالکیت مشترک دولت بریتانیا و سرمایه داران خصوصی بود. این شرکت منبع اصلی درآمد ایران یعنی نفت را کنترل می کرد و به گفته یکی از مقامات انگلیسی در سال 1951 در واقع به یک امپراتوری در داخل یک امپراتوری در ایران تبدیل شده بود. ملی‌گرایان ایرانی به این امر اعتراض داشتند که درآمدهای شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت بیشتر از درآمد دولت ایران است.
1: یک مقام انگلیسی بعداً به خاطر آورد سیاست ما این بود که هرچه زودتر از شر مصدق خلاص شویم. مرد قدرتمند نظامی که برای ریاست کودتا انتخاب شد سلشکر فضل الله زاهدی بود، شخصیتی که در جریان جنگ جهانی دوم به دلیل فعالیت‌هایش در حمایت از نازی‌ها توسط انگلیسی‌ها دستگیر شده بود. در نوامبر 1952 یک تیم از MI6 و دفتر امور خارجه به طور مشترک با اطلاعات مرکزی آمریکا پیشنهاد سرنگونی دولت دموکراتیک ایران را ارائه کردند. برای حفظ ارتباط ماموران انگلیسی در ایران با MI6 فرستنده‌های رادیویی در اختیار آنها قرار گرفت. در حالی که رئیس عملیات MI6 کریستوفر وودهاوس اطلاعات مرکزی آمریکا را با سایر رابطین انگلیسی در کشور در ارتباط قرار داد. MI6 همچنین شروع به فراهم کردن تسلیحات برای سران قبایل شمال ایران کرد.
0: مهمترین شخصیت مذهبی ایران، روحانی 65 ساله شیعه آیت الله سید کاشانی بود. او در سال 1944 به ماموران آلمان نازی در ایران کمک کرده بود. در اوایل دهه 1950 این آیت الله رئیس پارلمان ایران، مجلس و به یک متحد اصلی مصدق بدل شد. اما در اوایل سال 1953 روابط بین کاشانی و مصدق به ویژه به دلیل خواسته های کاشانی برای گسترش اختیاراتش تیره شد و در ژوئیه همان سال مصدق کاشانی را از ریاست مجلس کنار زد. تنش بین مصدق و کاشانی و دیگر حامیان مذهبی حزب حاکم جبهه ملی توسط دو تن از عوامل اصلی بریتانیا در کشور بیش از پیش تشدید شد. برادران رشیدیان که از خانواده‌ای ثروتمند و دارای ارتباط با خاندان سلطنتی ایران بودند. رشیدیان ها که در جلب حمایت شاه از کودتا نقش تعیین کننده داشتند، بعداً به عنوان میانجی در میان افسران ارتش عمل کردند که به قبایل شورشی و سایر آیت الله ها و همچنین برای کاشانی سلاح توزیع می کردند.
1: در فوریه 1953 شورش در تهران آغاز شد و طرفداران زاهدی به محل اقامت مصدق حمله کردند و خون نخست وزیر را طلب کردند. استفان داریل در کتاب خود با عنوان MI6 50 سال عملیات ویژه اشاره می کند که این اوباش توسط کاشانی تأمین مالی شده و با همکاری ماموران بریتانیایی فعالیت می کردند. پول انگلیس همچنین همکاری افسران ارشد ارتش و پلیس، نمایندگان مجلس و سناتورها، آخوندها، بازرگانان، سردبیر روزنامه‌ها و دولت مردان بزرگ و نیز رهبران اوباش را تضمین کرده بود.
0: پرونده‌های از طبقه بندی خارج شده که بریتانیا نشان می‌دهد که دولت‌های انگلیس و آمریکا هر دو در فکر نصب کاشانی به عنوان رهبر سیاسی دست نشانده در ایران پس از کودتا بودند. آنها احساس می‌کنند که کاشانی را می‌توان خرید، اما در زمانی که او در قدرت باشند تردید دارند که آیا می‌توان او را در یک خط معقول حفظ کرد یا نه. برخی مقامات وزارت خارجه در حال تأمل در مورد ایده به کارگیری کاشانی به عنوان یک راه حل موقت یا پلی به سمت یک رژیم مطیع‌تر هستند. در اواخر ژوئن 1953 ایالات متحده مجوز نهایی برای کودتا را صادر کرد و تاریخ آن را برای اواسط اوت معین کرد.
1: برای راه اندازی یک تظاهرات وسیع‌تر توسط کودتاچیان، سیا به روحانیت روی آورد و از طریق برادران رشیدیان با کاشانی ارتباط برقرار کرد. ایالات متحده با تهیه طرح این عملیات مشترک انگلیسی و آمریکایی $10,000 به کاشانی داد تا تظاهرات گسترده ای را در مرکز تهران همراه با سایر آخوندها که آنها نیز حامیان خود را به خیابانها آورده بودند سازماندهی کند. زاهدی توسط شاه به نخست وزیری منصوب شد و شاه از ارتش خواست از او حمایت کنند. سیا همچنین به بسیج شبه نظامیان فدایان اسلام در این تظاهرات کمک کرد. اعتقاد بر این است که بنیانگذار و رهبر فدایان نواب صفوی در آن زمان با روح الله خمینی مقیم شهر مقدس قم در ایران ارتباط داشته است. به گفته مقامات ایرانی، خمینی که در آن زمان از پیروان کاشانی بود در میان افراد تحت حمایت MI6 سیا بود که در سال 1953 علیه مصدق تظاهرات کردند.
0: پس از سرنگونی مصدق، انگلیسی ها گزارشی از سفیر جدید عراق در تهران دریافت کردند که در آن گفته شده بود چگونه شاه و زاهدی با هم به دیدار کاشانی رفتند، دستهای او را بوسیدند و از کمکش در بازگرداندن سلطنت تشکر کردند. شاه به زودی تمام قدرت را به دست گرفت و به دیکتاتور مورد علاقه سفیر انگلیس تبدیل شد. سال بعد کنسرسیوم جدیدی تأسیس شد که تولید و صادرات نفت ایران را کنترل می‌کرد و در آن ایالات متحده و بریتانیا هر کدام 40% سود را تضمین کردند. این نشانه‌ای از نظم جدید بود که در آن ایالات متحده در منطقه‌ای که قبلاً تحت کنترل بریتانیا بوده درگیر شده است. کاشانی پس از سال 1332 از نظر سیاسی محو شد، اما به عنوان مرشد خمینی عمل می کرد و خمینی به طور مکرر به خانه گی
2: بر کسی پنهان نیست که ایل و تبار خمینی و آخوندهای ارتجاعی علیه مصدق و با شاه و دربار بودند. کاشانی بود که صراحتاً خواهان اعدام مصدق شد. خمینی در آن روزگار آخوند دست چندمی زیر قبای کاشانی و در همه جا با او علیه مصدق بود.

0: کما اینکه پس از انقلاب ضد سلطنتی هم آشکارا به خاطر سیلی خوردن مصدق در همان کودتای 28 مرداد شکرگزاری می کرد.
1: اولشم وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارن می کنند و صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش زدن و اسمش آیت الله گذاشتن. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود اون، اون هم مسلم نبود. من در اون روز در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینک زدن و به اسم آیت الله توی خیابان ها میگردونن. من به اون آقا عرض کردم که این دیگه مخالفت با شخص نی، این سیلی خواهد خورد، و طولی نکشید که سیلی را خورد، و اگر مونده بود سیلی را بر اسلام میزد.
0: مسعود رجوی، 27 مرداد 1404. ارتش آزادی بخش ملی ایران. کودتای سیاه 28 مرداد و برگرداندن شاه به سلطنت با دیکتاتوری و وابستگی. خواب و خیال‌های بچه شاه برای تکرار تاریخ و بازگشت به گذشته استبدادی و استعماری. بر روی رود خروشان خون شهیدان در 60 سال نبرد بیوقفه با شاه و شیخ، با فدای بیکران. چکیده برنامه بچه شاه و دفترچه او در یک کلام دیکتاتوری و وابستگی است. مصدق بزرگ در بهمن 1331 گفت ملت ایران یا باید این ذلت و استعمار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی، اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد، و یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخارآمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بر سر هست و نیست و مرگ و بقای یک مملکت شروع شده.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قبیله در آتش نفاق و فقر و جهل می‌سوخت، یا باید چندی دیگر این غلظت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ و سربلند خود را از دست بدهد و بنده بار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخارآمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم و ملی بر سر هست و نیست و مرگ و رهایی یک مملکت شروع شده، و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.
0: مصدق در بیدادگاه نظامی شاه گفت به حس و عیان می‌بیند که این نهال برومند به ثمر خواهد رسید. منظورش نهال برومند استقلال و آزادی بود که با خون شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی آبیاری شد این عنوانی بود که مصدق پس از شهادت فاطمی به او داد. بی تردید اگر آن کودتای سیاه نمی بود، تاریخ ایران به حیات یکایک ما مسیر متفاوتی داشت و شیخ به جای شاه بر تخت ولایت نمی نشست. اما بهای آزادی بسا گزافتر است. پیشوای نهضت ملی در 30 تیر 1340 با اشاره به تجربه ارتش آزادی بخش الجزایر پیام خود را با صراحت به نسل‌های بعد رساند و نوشت: ملتی هم هست که در راه آزادی و استقلال از همه چیز می گذرد و دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید از همین راه بروند و آن را انتخاب نمایند. این وصیت تاریخی از همان درد وطن و غیرت ملی و میهنی مایه میگیرد و مصدق را از ورای حبس و حصر شاه با نسل‌های بعدی پیوند میزند. او به خوبی میدانست که چنین انتخابی مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی است. در همان یادداشت کوتاهش در مورد کتاب الجزایر و مردان مجاهد ادامه داد: باری حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می گذریم. و چنین شد. چند سالی نگذشت که مجاهد و چریک فدایی به میدان آمدند، چنان که پدر طالقانی گفت: از خون حنیف و یاران و همسنگرانش سیلاب ها برخاست و دفتر حساب های ارتجایی و استعماری را در هم پیچید. خلقی برخاست و با پرداخت قیمت دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی را سرنگون کرد. حالا 72 سال از آن کودتای سیاه گذشته که 60 سال آن را مجاهدین بی وقفه در میدانند یا هم که در زندان و تیرباران و سربدارانند. پیوند سیاست با شرافت همین است. شتابان با زورق جان در دریای خون به سوی آزادی روانند. همچنان که رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت گفت: هدف شورای ملی مقاومت نه کسب قدرت بلکه انتقال آن به مردم ایران است.
3: شورای ملی مقاومت به این تعهد وفادار است که هدفش نه کسب قدرت بلکه انتقال قدرت به مردم ایران است.
0: همه میگویند که آخر خط رژیم است و به همین دلیل بقایای شاه هم در جولانند. نمونه آن دفترچه مشق مرحله اضطراری بچه شاه است که در 168 صفحه منتشر شده و در بسیاری صفحات به فکاهیات شانه می ساید. از قبیل تقسیم کار مضحک مرد میهن آبادی که تکه کلام سخنگوی دولت رئیسی در دانشگاه خواجه نصیر در آبان 1401 بود.
4: خب ما هم عرض کردیم که شعارمون همینه: زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی. دوستش هم داریم، میخواییم هم بهش برسیم. مرد، میهن، آبادی. مرد، میهن، آبادی. مرد میهن آبادی، مرد میهن آبادی.
0: اما در برنامه و دفترچه بچه شاه قبل از هر چیز معلوم نیست که زنگوله سرنگونی را چه کسی به گردن گربه ولایت می‌بندد تا بعداً طبق گاه شمار دقیق و اوامر ملوکانه در روز اول از هفته اول و در روز دوم و سوم از هفته‌های بعد چنین و چنان گردد. از قرار مسئولیت سرنگونی و بر تخت نشاندن ایشان در تهران بر عهده اجانب است. شاه قبل از کودتای 28 مرداد ابتدا به بغداد و سپس به روم رفت تا اگر کودتا شکست خورد خطری متوجه او نشود. بعد که فاتحانه به تهران برگشت بارها به صراحت قول داد که اگر 10 سال به او وقت بدهند ایران را بهشت خواهد کرد. بعدن بهشت موعودش را کنار گذاشت و بی‌دریغ تمدن بزرگ وعده می داد. اما در گذر ایام از آن هم عقب نشست و گفت شنیدم بعضی ها گفتند تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگر می رسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت را باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشود.
5: شنیدم بعضی ها گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکتی باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا.
0: سرانجام به جای تمدن بزرگ قیامی بزرگ در پیش داشت با شعاری که به طور شبانه روزی در سراسر ایران تنین انداز بود. حتی ما هم از پشت دیوارهای زندان می شنیدیم بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. حالا کسی که با ژست دموکراتیک میگوید رأی بگیریم که ایران آینده شاهی باشد یا جمهوری، قبل از هر چیز به یک تقلب ضد تکاملی و ضد تاریخی با پوز دموکراتیک مبادرت می کند. سرمایه و پشتوانه و اعتبار و استدلالی جز خرابکاری و جنایتهای رژیم آخوندی ندارد. آن را پله می کند تا از آن بالا برود و خود را موجه و مشروع و حق به جانب جلوه دهد. انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران و انقلاب مشروطه را انکار و اهانت می کند. ضد دموکراتیک و ارتجاعی است. می خواهد ایران را به گذشته برگرداند. این جاده خاکی انحراف از سرنگونی و خدمت به خامنه ایست. در این دستگاه محمد علی شاه و شیخ فضل الله هم می توانند قزاق‌ها و طلبه هایی مانند کاشانی و خمینی را بیاورند و برای مشروعه و به توپ بستن مجلس رأی بگیرند. آیا باید 120 سال به عقب برگردیم و رأی بگیریم سلطنت مطلقه یا انقلاب مشروطه. بعد هم نوبت به رضاخان میرسد که در روزهای تاسوعا و عاشورا گل بر سر و روی مالیده در جلوی قزاقان با پای برهنه از اشرت آباد تا باغ ملی شعار حسین حسین میدهد. قزاق ها هم دم میگیرند اگر در کربلا قزاق بودی حسین بیاور و تنها نبودی. حالا هم نوبت به بچه شاه رسیده است و در دفترچه‌اش نوشته ما باید 47 سال به عقب برگردیم و رأی بگیریم شاه یا جمهوری. این خدمت به خمینی و خامنه‌ای سارقان انقلاب ضد سلطنتی و پاک کردن صورت مسئله یعنی انقلاب و جمهوری دموکراتیک است. خمینی و دار و دسته ولایت فقیه جنایت‌های بی حد و حصر مرتکب شدند. در عرصه سیاسی پیش از همه و بیش از همه چماق و تیغ و تبر و گلوله و تناب‌های دار آنها دامنگیر مجاهدین شده است. حالا بچه شاه سر رسیده و میگوید 45 سال است در ینگ دنیا مبارزه می کرده، آن هم در ارتباط با پاسداران، و حالا بیایید زیر کنترل من رأی بدهید که شاه می خواهید یا جمهوری. یادش رفته که در روز 9 آبان 1359 خود را در یک مراسم طبق قانون اساسی سلطنت شاه جدید ایران اعلام کرد. پس به جای زحمت رأی‌گیری پرتناقض طبق دفترچه بچه شاه، آیا بهتر نیست مستقیم نزد انگلیس رفته و بگوییم با شرکا مانند روزگار سید ضیا و رضا خان برای ما نخست وزیر و شاه منصوب و خلاصمان کند؟ محاکمه ما هم که در قضایی جلادان ولایت در جریان است. شاه پرستان می توانند حضور به هم رسانده و شعار مرگ بر مجاهد و منافق سردهند. بگذاریم و نظری به برنامه منتشر شده بچه شاه بیندازیم. 1. چه خوب شد که بچه شاه برنامه‌اش را در 168 صفحه به عنوان پروژه شکوفایی و مرحله اضطراری ارائه داد و ماهیت خود را عیان کرد. 2. چکیده برنامه بچه شاه و دفترچه او عاری از هر گونه ابهام و در یک کلام همانا دیکتاتوری و وابستگی است. 3. فعلا قدرت انحصاری سیاسی و نظامی و قضایی و پارلمانی را بسا بیشتر از شاه یکتنه به دست می گیرد و اعضای مجلسش را هم خودش تعیین می کند. به هیچ مرجعی پاسخگو نیست و برای آینده ایران هم مهمترین ثمره انقلاب مشروطه مجلس شورای ملی را حذف و یک خبرگان ارتجاعی به اسم مهستان یعنی مجلس مهتران، بزرگان و اشراف قوم را جایگزین می کند. برای اینکه ما فقرای سیلی خورده نگران نشویم بلا فاصله خاطر نشان می کند که واژه مهستان را در راستای جایگزینی و به کارگیری صحیح واژگان پارسی جایگزین مجلس شورا کرده است. خدا را شکر که مشکلات واژگان پارسی هم پیشا پیش حل شد و دیگر نیازی به مؤسسان برای تعیین تکلیف مجلس شورای ملی نیست. بازگشت به روزگار اشکانیان مسئله را حل کرد و همین کافی است. 4. بدنه نظامی و اطلاعاتی و امنیتی رژیم ولایت فقیه سفید شویی می شوند و بر جای خود می مانند تا از اشتباهات تاریخی مانند بحث زدایی عراق پرهیز شود. مبادا سپاه و اطلاعاتی ها و بسیج نگران شوند. اما هرچقدر به آنها اطمینان می دهد با ملیت های ایران خصمانه حرف. بازگشت به روار اشکانیان مسئله را حل کرد و همین کافی. 4. بقیه نظامی و اطلاعاتی و امنیتی رژیم ولایت فقیه سفید شوند و جای خود می مانند تا از اشتباهات تاریخی مانند دای عراق شود.

با ملیت‌های ایران خصمانه حرف می‌زند و چماق تجزیه طلبی بلند می‌کند. 5. آگاهانه و به عمد حتی یک بار از اعلامیه جهانی حقوق بشر و التزام به آن حرفی نیست. به جایش نام ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور را به ساوام، سازمان اطلاعات و امنیت ملی تغییر داده و میگوید ایرانی های متخصص برای این کار را از خارج کشور با خود به ایران می آورد. منظورش تتمه ساواکی های شکنجگر مانند پرویز ثابتی یا دست پروردگان دشخیم هستند. فراتر از اختیارات شاه و ولی فقیه، اداره ساواک جدید را هم خودش بر عهده می گیرد و طبق دفترچه در 20 شهر بحرانی و پرخطر در دوران گذار حکومت نظامی برقرار می کند. عجبا که در برنامه بچه شاه هیچ حرفی از مجرم شناختن و محاکمه شکنجگران و بازجویان و دستندرکاران اعدام و قتل عام در زمان شاه مانند قتل عام در میدان ژاله در 17 شهریور 1357 در میان نیست.

0: هیچ اشاره‌ای هم در مورد کلان‌دزدی‌ها و ده‌ها میلیارد دلاری که شاه و خانواده سلطنتی سرقت و از ایران خارج کرده‌اند در کار نیست. 6. در قربت مونیخ خود را پدر ملت ایران هم خوانده است. این پاترنالیسم فئودالی و قرون وسطایی، کپی برداری از رضاخان قزاق نخست وزیر و سردار سپه در سال 1303 است. الگو و کپی برداری بسیار مهم دیگری هم هست که بچه شاه آن را فراموش کرده و باید سرلوحه دفترچه‌اش می‌کرد. آنجا که شاه در سال 1353 مجدداً به خبرنگاران به صراحت و بدون هیچ رودربایستی گفت: من اپوزیسیون و اولین مخالف خودم هستم.
1: J'ai vu un mot surprenant de vous, Majesté, qui, dans un livre qui était une longue interview d'un confrère qui s'appelle Olivier Varin, le mot est vraiment surprenant. Vous avez dit quelque part, mon opposition, c'est moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
2: Ça veut dire que j'ai des dispositions, j'ai des possibilités d'information sur toutes les activités dans le pays. Et si on me fait un rapport que ici ça va mal, ici ça ne va pas bien, eh bien c'est moi qui ouvre le débat sur la question avec mes responsables. Donc je suis mon propre et mon premier, disons, opposition.
0: می‌بینید که چه شاهی داشتیم، قدرش را نشناختیم که خودش اپوزیسیون و اولین مخالف خودش است. ما زندانیان آن روزگار بی خودی سر به مخالفت برداشتیم، پس شلاق و شکنجه و اعدام حقمان بود. نکته و گفتنی درباره برنامه و دفترچه بچه شاه بسیار است و فرصت دیگری می خواهد. فعلا به پیام اول اسفند 1401 ارجاع می دهم. جبهه خلق با شاخص حاکمیت جمهور مردم ابداع مانی است، زیر حاکمیت رژیم های استبدادی یا وابسته نمیتوان و نباید مانند

0: دموکراسی های غربی طیفی از راست به چپ یا از چپ به راست ترسیم و تقسیم کرد. تا فاشیسم و دیکتاتوری حاکم است، تا زمانی که حق حاکمیت مردم غصب شده و به سرقت رفته است، ابتدا باید جبهه خلق و ضد خلق تعیین تکلیف شود. فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن، همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و ساواک و اطلاعات و سپاه جرم است.
1: اخبار سیمای آزادی 21 اردیبهشت 1405. موضع‌گیری سازمان مجاهدین خلق ایران.
2: اقدام مجرمانه بچه شاه. سازمان مجاهدین خلق ایران اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را قویگن محکوم می کند و آن را عملی کثیف و مجرمانه و تأیید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه می داند.
3: 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یکشنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود.
2: شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است.
3: هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمیتابد.
2: پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، هم‌اکنون در آمریکا تحت محاکمه است.
3: بی‌تردید در ایران آزاد با قضایه مستقل، شکنجه‌گران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند.
2: شلاق با کابل، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخن‌ها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین‌الملل مستند شده است.
3: به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دست‌ها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشخیمان ساواک را نیز همه می‌دانند.
2: نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان قوی‌ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان می‌رساند.
3: اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی، آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب اللهی‌های خمینی است. دقت در بیانیه ساواک بچه شاه و مزدوران مربوطه به وضوح نشان می‌دهد که این پروژه قبل از سال 1401 و در زمانی آغاز شده که دود و دم تبلیغات و نظرسنجی‌ها و بلندگوهای ارتجایی و استعماری برای به صحنه آوردن بچه شاه بالا گرفت. آوردن اسم رهبر مقاومت در کنار خامنه‌ای و رفسنجانی که دیگر وجود ندارند به روشنی نشان می‌دهد که درد اصلی بچه شاه و مزدوران ساواک جدید او عیناً مانند رژیم پلید آخوندی در کجا و بر روی چه کسی متمرکز است.
4: سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زبان خود بود.

0: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
1: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنزنیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسخر بدی زادگان یاد می شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود.
0: به گفته عفو بین الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنزنیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: اینکه شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندانهای شاه بوده آمده است. بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می دانیم. چون رضا پهلوی نمی خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می شود از این که مدام درباره این موضوع از او سوال می شود خسته شده است. با این حال، زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیماً درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می‌کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می‌خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
1: چه بر سر بدن‌های ما می‌آید وقتی تاریخ بازنویسی می‌شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می‌کند انکار می‌گردد؟ وقتی چشم‌های اطرافمان شروع می‌کنند واقعیت‌های دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخم‌های شکنجه می‌آید؟ آنهایی که هنوز بر پوست دیده می‌شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می شود. چه بر سر خاطرات سلول‌های انفرادی، تخت‌های فلزی اتاق‌های شکنجه که بدن را به آنها می بسند و چهره‌های همبندان اعدام شده می آید. از خود می پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می دانیم رخ داده. واقعاً رخ داده است؟ شهادت‌ها، بله. پدر خود من و بسیاری دیگر همراه او، در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل. بله.
0: در اینترنت جستجو می کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین الملل پیدا می کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است. یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملاً تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند. نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش اف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می شود، با مجازات هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
1: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می کند و خود نیز تحقیقات را آماده می کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش اف آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
0: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهی‌دانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
1: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنه های سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری‌های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته اف شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
0: در گزارشی دیگر، عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه‌های دیگر جان می‌بازند. معترضان ممکن است در خیابان‌ها یا در جریان یورش‌های پلیسی کشته شوند. برای نمونه، در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می‌کند. اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می‌شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می‌کند. همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می‌دهد.
1: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافی است از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
0: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای موس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. پرونده‌هایی که ساواک درباره دگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
1: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همانگونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
0: بله. قابل درک است که رضا پهلوی نمی‌خواهد درباره عملکرد پدرش صحبت کند. در نهایت همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.

0: 95 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار، ما نمیدونیم. یعنی شاید هیچ کس دقیق ندونه، اما شواهد، اسناد و مشخصات نشون میده میزان کل سرمایه‌ای که ازش صحبت میکنیم در همین ابعاد نجومیه. بحث درباره کل سرمایه‌های شخص خامنه‌ای هست، اما درباره اون اعداد نجومی، اینها اعداد مشخصی هست که از میزان سرمایه شخص خامنه‌ای و بیتش گزارش شده. 95 میلیارد دلار گزارش خبرگزاری رویترز هست در آذر ماه 1392. 200 میلیارد دلار چند سال بعد از گزارش رویترز سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد. و اما 1000 میلیارد دلار، این رو بهزاد نبوی در شهریور 1390 گفت. از کجا میدونست؟ خودش توضیح نداده، اما مناسبی که نبوی در رژیم آخوندی داشته دسترسی‌هاش به اطلاعات خاص رو امکان پذیر کرده و میکنه. مثلا معاون سه نخست وزیر رژیم، وزیر صنایع دولت موسوی، عضو و نایب رئیس مجلس ششم رژیم و رئیس ستاد بسیج اقتصادی در جنگ رژیم با عراق. البته 9 سال بعد از بهزاد نبوی یک روزنامه رژیم هم همین رقم رو تکرار و تایید کرد. مستقل 12 خرداد 1399. اما از اون طرف حرفای مخالفی هم هست. مثلا اینکه خامنه ای نه تنها ثروتی نداره، بلکه زندگیش در حد متوسط به پایینه. حسن خامنه ای برادرش در فروردین 1397 در یک مصاحبه گفت که خامنه ای به من گفته خرید شیرینی رو تو خونه حذف کردم. در دیداراش هم فقط 2 رقم میوه میذاره و 3 رقم نیست. غذای مهمان هم فقط 1 رقمه، 1 نخورش. بعدم تعریف کرد که همین الان تو خونه خامنه ای اصلا فرشی نیست، گیلیمه. مبلم نداره، فقط صندلی پلاستیکی. روحانی رئیس جمهور رژیم هم در تیر ماه 1398 همینا رو تایید کرد، اینکه اموال رهبری فقط 1 حسینیه و 1 خانه ساده است. پس ملاحظه میکنید ما با طیفی از ادعا روبرو هستیم. از سرمایه 95 تا 1000 میلیاردی بیت خامنه ای تا اینکه خامنه ای تنها خانه ساده با گلیم داره و نه هیچ چیز دیگه. در این مستند برای بررسی دارایی بیت خامنه ای خواستیم مجموعه شرکت ها، کارتل ها و هلدینگ های وابسته به اون رو زیر ذره بین ببریم، اما در عمل امکانش نبود. بپرسید چرا؟ علتش اینه که اونقدر حجم این مافیا عظیمه که در یک مستند امکان بررسی اون نیست. پس تنها در این برنامه به بخشی از این مافیا میپردازیم.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نام نهادی در نظام آخوندی است که به دستور دجال ضد بشر تأسیس شد و به همین دلیل این نام را بر خود نهاد. در سال 1368 خمینی طی حکمی اداره اموال مصادره شده مخالفان، اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا موارد دیگر را که بر اساس قوانین رژیم در اختیار ولی فقیه قرار می گرفت به مؤسسه یا نهادی تحت نظارت ولی فقیه واگذار کرد. طبق این حکم این نهاد و رؤسای آن هر گونه که صلاح می دانند می توانند این اموال را به کار گیرند. ستاد اجرایی فرمان خمینی به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد. این نهاد خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می کرد.
0: خیلی ها میگن بحث درباره ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت درباره یک سوپر هلدینگ افسانه ای است. اون بخش از اطلاعاتی که در رسانه های رژیم منتشر شده یا در جریان جدال باندهای مافیای رژیم فاش شده نشون میده یک گروه حدوداً 100 نفره مورد تایید و اعتماد خامنه ای ستاد این سوپر هلدینگ رو تشکیل میده. وقتی میگیم نفرات مورد اعتماد خامنه ای، اجازه بدید فقط 2 نفرشون رو معرفی کنیم. یکیش محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه ای. حسین علی نیری عضو هیئت مرگ 5 نفره قتل عام 67.
2: ببینین از همون آغاز خمینی به اسم امور خیریه ستاد اجرایی فرمان خمینی رو تأسیس کرد که البته این یک کاور و پوش بود. بعد هم که خامنه ای ولی فقیه رژیم شد، به طور رسمی بسیاری از املاک و اموال رو برای این ستاد ثبت کردن، در حالی که اگر این یک بنیاد خیریه بود صرفا باید به جمع‌آوری کمک‌های مردمی یا مالی و بعد توزیع کامل اونها بین مردم به این همین اکتفا میکرد، در حالی که اینا سعی کردن که ثبت کنن سرمایه برای خودشون و این یکی از موارد مشکوکی بود که از همون ابتدا در این ستاد اجرایی فرمان خمینی اجرا میشد.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نه یک شرکت یا نهاد، بلکه کارتلی عظیم است که مالک صدها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، اروپا، آمریکا، آفریقای جنوبی، کرواسی و چندین کشور دیگر است. خبرگزاری رویترز در آبان 1392 در یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرد که ستاد اجرایی در زمینه‌های مختلف تولیدی و خدماتی از صنعت نفت و امور مالی و بانکداری گرفته تا تولید دارو و پرورش شترمرغ فعالیت دارد. یک گستره عظیم و البته عجیب که به گفته رویترز سالانه میلیاردها دلار سود روانه بیت خامنه‌ای می‌کند و برآوردهای کارشناسی تحقیقی رویترز در سال 1392 میزان این سود برای شخص خامنه‌ای را 95 میلیارد دلار اعلام کرد.
0: گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر همچنین نمونه‌هایی از تصرف عدوانی خانه‌ها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق به بهائیان و اقلیت‌های دینی توسط این بنیاد غارتگر رو هم نشون میده.
3: تصرف و تصاحب بخشی از مالکیت‌ها به خصوص توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی به طور عمده با استفاده از زور صورت میگیره و به طور معمول هم در گزارش‌هایی که درباره خصوصی سازی منتشر میشه چیزی از اینها گفته نمیشه. بر اساس همون چیزهایی که ستاد اجرایی فرمان خمینی منتشر کرده، ما میبینیم که این ستاد غارتگر از بناهای تاریخی تا مجموعه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد رو هم به تصرف خودش درآورده.
2: ببینید وقتی ما داریم در رابطه با ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت میکنیم، شما باید بدونیم که این یک ساختار تو در تو و یا شاید باید بگیم یک هزار توی اقتصادیه. یک قلم فقط در سال 1389 خامنه ای برای تقویت بنیه مالی این سوپر هولدینگ 1 میلیارد دلار از اموال شاه عبدالعظیم رو در مالکیت این ستاد اجرایی فرمان خمینی در آورد. ستاد اجرایی فرمان خمینی برای خامنه ای نقش یک منبع و سورس رو داره. تمامی اموال و املاکی رو که مصادره میکنن واریز میکنه به اینجا و یک منبع مالی بسیار عظیم براش درست میشه که بعد با استفاده از این منبع مالی که براش تولید شده سرمایه گذاری میکنه، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها این سرمایه گذاری رو انجام میدن، که البته شما حساب کنید که این سرمایه گذاری ها چه سود هنگفتی رو با خودش به همراه میاره. حالا این سود هنگفت کجا میره؟ یه راست میره بیت خامنه ای.
0: به نوعی همون گزارش رویترز. شاید علت تفاوت رقم 200 میلیاردی گزارش صفات آمریکا در بغداد که در سال 1398 گفته با رقم 95 میلیارد دلاری رویترز در سال 1392 همین باشه. یعنی سرمایه هنگفتی که طی اون 6 سال به بیت خامنه ای برگشته که یک بخش عمدش از ستاد اجرایی فرمان خمینیه، سرمایه 95 میلیاردی رو به 200 میلیارد دلار افزایش داده. پس از سال 98 تا امروز چقدر شده؟
3: البته شما در نظر داشته باشید که مکش این حجم عظیم از سرمایه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نیازمند یک استراتژی حساب شده است. و در همین رابطه نهادهای زیر نظر خامنه‌ای و به طور مشخص ستاد اجرایی فرمان خمینی علاوه بر اون چیزی که از طریق اصل 44 به دست آوردند، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، اینها با یک استراتژی تهاجمی و به شکل خزنده هر جایی دستشون رسیده و پاشون باز شده دست به تصاحب اموال زدن.
4: روزنامه حکومتی شرق، 27 فروردین 1392. افخمی، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر. آرام آرام استراتژی حضور در حوزه‌های مختلف را تعریف کردیم. با همین چشم‌انداز یک تیم کارشناسی قوی سندی راهبردی تنظیم کرد تا در یک سری حوزه‌های سرمایه‌گذاری وارد شویم.
3: بررسی مقایسه همه این تحولات به ما نشون میده که انتقال مالکیت‌ها به طور مشخص از نیمه دهه 80 که دوره بازارایی اقتصاد کشور هم هستش روند بسیار شتابنده‌ای گرفته و در این تحول بسیار مهم نهاد ولایت فقیه، یعنی به طور مشخص بیت خامنه‌ای، نقش اصلی و تعیین کننده را داشته. به این صورت و به این مفهوم که بزرگترین و سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور رو به نهادها و بخش‌های زیرمجموعه خودش منتقل کرده و به طور مشخص به ستاد اجرایی فرمان خمینی.
2: این استراتژی غارتگرانه بر پایه اصولی انجام میشه که از همون آغاز در قانون اساسی ولایت فقیه گنجونده شده، که البته هدفش هم این بوده که دست نهادهای حکومتی و بیت رهبری رو روی اموال و دارایی‌های کشور باز کنه. اگر در قانون اساسی رژیم شما به اصل‌های 31، 44 و 49 نگاه کنید، به خوبی متوجه میشید که چجوری این سازوکار غارتگرانه رو نهادینه کردن.
1: اصل 45 قانون اساسی ولایت فقیه: انفال و ثروت‌های عمومی، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است.
2: می‌بینیم که این اصول تماماً بر این پایه استواره که دست دولت یا به قول خودشون حکومت اسلامی رو در غارتگری و مصادره اموال باز بگذاره. حالا این ستاد اجرایی فرمان خمینی به چه شیوه عمل میکنه؟ شیوهشون اینطوریه که هر کجا رو که بخوان دست بندازن روش، یک پرونده سازی میکنن، بعد میگن که این برخلاف منافع اسلام و کشور بوده و اینطوری به راحتی اونو به چنگ میارن.
1: در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی ولایت فقیه مقرر شده به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم باشد، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروح توسط قوه قضائیه معین می شود.
2: این دادگاهی که تشکیل می شن در واقع برای این نیستند که رسیدگی بکنن به شکایت کسانی که اموالشون مصادره شده. خب اینجا ما می بینیم که پس ما با ساختاری مواجه هستیم که در اون قانون در خدمت مصادره اموال به نفع مافیای اقتصادی رژیم.
0: خب الان بیشتر روشن میشه چطور یک نهاد که با یک فرمان خمینی یک ماه قبل از مرگش سرپا شد، با سرعت به یک قول که نه، ابرقول اقتصادی با ماهیت مافیایی تبدیل شده. ستاد اجرایی فرمان خمینی هم در کنار سایر ابر هلدینگ های خامنه ای از تمامی ابزار تصاحب اموال و سرمایه ها برخورداره، از نیروی نظامی سپاه و بسیج تا قوانین مندرج در قانون اساسی ولایت فقیه تا تمامی قضایه ولایت. گفتیم نیروی نظامی سپاه و بسیج.
3: وقتی ما از چنگ انداختن به اموال و ثروت‌های عمومی صحبت می‌کنیم و وقتی از غارتگری گسترده در این رابطه حرف می‌زنیم و وقتی به این توجه می‌دیم که قوانین و قضایای این رژیم هم در خدمت این قارتگری ها و این تصاحب های ظالمانه قرار دارن، به طور طبیعی باید یک ضامن اجرایی هم برای اون پیدا کنیم، یعنی یک نیروی که با نقشی ضد ملی پیشبرد این فرایند رو تضمین میکنه. و اینجاست که ما به نقش سپاه و بسیج به عنوان بازوی مافیای بیت خامنه ایم رسیم.
0: خب حالا اجازه بدید برگردیم به سوال اول برنامه، همون دو ادعایی که بررسی کردیم، یعنی دو ادعا در مورد دارایی خامنه ای، یکی خانه ساده و یک حسینیه فقط، یا بین 95 تا 1000 میلیارد دلار پول و سرمایه. این کاردل عظیم که ابتدا و انتهاش و عرض و طولش مشخص نیست، چون با سیل سرمایه که داره واردش میشه پیاپی در حال فربتر شدنه، البته همه داستان نیست. کدوم داستان؟ داستان ساز و کار غارت خامنه ای. چرا؟ چون ستاد اجرای فرمان خامنه ای تنها یکی از ابر هلدینگ های 14 گانه زیر نظر بیت و شخص خامنه ایه.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایی یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی، قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درند خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود، برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد و
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین های تقسیم شده در این استان ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالت خانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاک بازش بود.

هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشه‌وران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلیحضرت در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم.

0: مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات رعب‌آوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب میکنن، تحقیق میکنن. بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان اون موقع شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق‌ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرده دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودند. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودند تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آصفیک ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودن، تفنگ به دست گرفته بودن، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در مدح رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف های او در مورد ماهیت

0: معماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
1: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می‌رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921 یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی‌کردن و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می‌زدند. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدان پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس‌ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای کوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضا خان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار میکنه. خب این تلگراف همون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه های مدرنیزم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود. البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود. از دوره امیر کبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از اینجا به بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضا خان به وزارت خارجه می نویسد: او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته: قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حد زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضا شاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین حجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است حجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدند.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می‌نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود. اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است رضاخان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44,000 سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکابون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاهه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 47-74 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختن که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ماقبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و میخوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضا خان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضا خان کامل تار و مار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضا خان تمام روزنامه‌ها و انجمن‌های زنان رو بست. تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضاخان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت عرض می‌کنم، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم می‌شد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه‌ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تویول انگلیس‌ها در اوتا، بعدن که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه، این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد. فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه. در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اخطار دادن، گفتن که مامورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن. که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه ای که کرده بود در پیروز جنگ، و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخ، رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه‌آهن‌های ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند. این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر. در بخش‌های بعدی با اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.
4: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217 ب. این بار ارکستر گل‌ها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.

61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با آرمان ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری، با رود خروشان خون شهیدان

0: کرج 12 شهریور 1405 راهپیمایی رزمی یکان شورشگر.
1: پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از زندان قزلحصار، مهدی وفایی ثانی، شهریور 1405.

با سلام و درود خدمت خلق قهرمان ایران. اگر قرار باشد که از سالیان طولانی مبارزه در تاریخ بگویم، فقط کافی است به بیش از 60 سال مبارزه خونبار سازمان مجاهدین بنگریم که کتابی کامل و گویاست. با این تفاوت که سازمان به جای اینکه بخشی از تکامل و عبرت برای آینده شود و خود از صحنه حذف گردد، به عکس تکامل را در خود ایجاد کرد و به درازای تاریخ گذشته و آینده هزینه بی نهایتی را تقبل و پرداخت کرد که اگر قرار به حساب و کتاب باشد به محاسبه نمی آید. این تعریف من از این جریان شکوفا و بالنده است. و اما اگر بخواهم از مسیر خودمان در زندانها بگویم، این گونه است که اکثر هواداران و کانونهایی که در زندان هستند، با اینکه هرگز در مناسبات و جمع مجاهدین نبودند، با شباهتی عجیب به مناسبات مجاهدین و مقاومتی شبیه به سربداران 67 ایستادگی و رشد می کنند و همین امر صفاکان رژیم را مات و مفقود کرده است که چگونه می شود از طرفی سازمان با جدا بودن فیزیکی از جریان جامعه ایران و تغییر نسل‌های متعدد و مشکلات و مصیبت‌های فراوان اینگونه صرف‌های بلند بالایی تربیت کند که از تمام هست و نیست و خانواده و غیره بگذرند، در حالی که رژیم تمام اطلاعات و ثروت و رسانه و حتی اعتقادات مردم را به جیب خود زده بود و حسرت حتی یکی از این دلیران را به دل دارد. و اما زنان مبارز سرزمین ما با اتکا به انقلاب خواهر مریم همیشه در خط اول مبارزه با رهایی کامل راه گشایی می کنند. این خلاصه ای از گذشته، حال و مسیر آینده بود که قطعاً با بالندگی بیشتر و ضریب شدن نیروها مسیری نو در تاریخ جهان خواهد گشود. درود به مسعود و مریم، زنده باد ایران، سرفراز باد سازمان مجاهدین خلق ایران. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تاب طوفان ندارد. سید مهدی وفای ثانی، شهریور 1405، زندان قزلحصار.

آسوشیتد پرس 3 سپتامبر 12 شهریور. آژیرها در کویت اوایل روز پنجشنبه به صدا در آمدند. وزارت دفاع کویت ساعت 3:30 بامداد پنجشنبه اعلام کرد پدافند هوایی کویت در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی و تجاوز آشکار رژیم ایران است.

پس از بمباران هوایی چهارشنبه ایران توسط آمریکا، رژیم ایران متحدان خلیج فارس آمریکا را برای دو شب متوالی هدف قرار داد.

وزارت دفاع کویت، پنجشنبه 3 سپتامبر 12 شهریور. پدافند هوایی کویت در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن ایرانی است. صدای انفجارها ناشی از مقابله پدافند با حملات است. فراخوان عمومی برای رعایت موارد سلامتی و ایمنی.

0: آرس معاون اول پزشکیان تغییر خط کار نظامی رژیم در جنگ با آمریکا را اعلام کرد. عارف گفت پاسخ ما از این پس نامتوازن، چند لایه و سلب کننده امنیت متجاوز خواهد بود. محمد رضا عارف: جنایات جدید آمریکا علیه ملت ایران معادلات امنیتی و دکترین دفاعی ما را تغییر داد. آمریکایی ها باید به فکر ذخیره بنزین و سوخت باشند. ماه‌های سیاهی در انتظار اقتصاد آمریکاست.
1: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: پایگاه‌های آمریکا در کویت زیر ضرب موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفت.

حسین شریعت مداری، نیابتی خامنه ای در کیهان ولی فقیه. توصیه به ارتش و سپاه. کابل های اینترنت جهانی را که از خلیج فارس و تنگه هرمز می گذرند قطع کنید.

0: مسعود رجوی 31 مرداد 1405 ارتش آزادی بخش ملی ایران خاتمی چهار چنگولی به تفاهم نامه چسبیده اما نمی‌داند برای کینگ مشتبه و دستگاه ولایت این خودکشی از ترس مرگ است. راه کار ولایت فقیه یا جنگ یا لااقل حالت خروس جنگی است.
1: آسوشیتد پرس 3 سپتامبر 12 شهریور شورای وزیران کشورهای عرب حملات رژیم ایران به کویت، اردن، امارات متحده عربی و بحرین تجاوز وحشیانه این رژیم علیه ثبات و امنیت در منطقه است.

وزرای خارجه مصر و قطر خواستار بازگشت به مذاکرات شدند و اعلام کردند تشدید تنش‌های جاری بین ایران و آمریکا عواقب وخیمی برای امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت.

پاکستان اعلام کرد که با حمایت کشورهای منطقه در تلاش برای بازگرداندن واشنگتن و تهران به میز مذاکره است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در اجلاس پیمان شانگهای در قرقیزستان با پزشکیان دیدار کرد.

اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت چندین مقام دولت ترامپ در حال صحبت با سایر کشورها برای توقف تجارت با ایران هستند. ما تمام ارتباطات تجاری این رژیم را با جهان خارج قطع خواهیم کرد. سریع‌ترین راه برای پایان درگیری قطع حمایت‌های مالی از رژیم ایران است.

ارزش پول ایران به پایین ترین حد خود رسید. ارز ایران ساعاتی پس از تبادل آتش بین این کشور و آمریکا به پایین ترین حد خود رسید.

0: رؤسای جمهور چین و مصر در قاهره دیدار کردند. در بحبوحه تشدید مجدد تنش‌ها بین ایران و آمریکا، سیسی و شی از تلاش‌های منطقه‌ای برای رسیدن به تفاهم سیاسی با هدف بازگرداندن صلح و ثبات در خاورمیانه استقبال کردند. دو خدمه فیلیپینی در حمله به نفتکش عربستان در تنگه هرمز کشته شدند. عربستان حمله به این نفتکش را محکوم کرد.
1: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا: شمار کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران بودند یا از بنادر ایران قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند ولی توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 86 کشتی بالغ شده است. رویترز: قیمت نفت خام برنس با 56 سنت کاهش و به 95 دلار و 7 دهم سنت در هر بشکه رسید. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: رژیم روز به روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود. آنها در تلاش بودند سیستم‌های راداری، یک سیستم موشکی و یک سیستم رهاسازی مین خود را بازسازی کنند. ما تمام مین‌ها را در تنگه هرمز از بین بردیم. آنها در تلاش بودند موشکی بسازند که مین رها می‌کند. آنها در حال ساخت آن بودند و ما آن را نابود کردیم. ما شامگاه سه‌شنبه ضربه سختی به آنها زدیم. بسیار سخت. آنها ضربه ملایمی زدند. ما تمام تجهیزات جدیدی را که آنها سعی داشتند در امتداد تنگه هرمز بسازند، اما از دفاعی و تهاجمی نابود کردیم و ما آماده ایم هر زمان که بخواهیم حمله دیگری انجام دهیم. ترامپ تاکید کرد ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و من تحت تاثیر انتخابات قرار نمیگیرم. من نامزد نیستم، اما فکر میکنم حزب من به این واقعیت احترام میگذارد که ما اجازه نمیدهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
2: For the most part doing it without trouble. Every once in a while they shoot it around and knock it down.
3: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد سرکوب و کشتار مردم توسط رژیم و اعتراضات در ایران توضیح داد که برخلاف اکثر حکومت‌ها که با مردم و معترضان گفتگو می‌کنند، در ایران وقتی مردم برای اعتراض بیرون می‌آیند، مردم را می‌کشند. آنها دو روش دارند: مسلسل و تکتیرانداز، و از آنها علیه جمعیت انبوه استفاده می‌کنند و این صحنه وحشتناکی است. به همین دلیل است که اعتراضات اتفاق نمی‌افتد. و چه کسی می‌تواند مردم را سرزنش کند؟ اما رژیم روز به روز رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد سرکوب و کشتار مردم توسط رژیم و اعتراضات در ایران توضیح داد که برخلاف اکثر حکومت‌ها که با مردم و معترضان گفتگو می‌کنند، در ایران وقتی مردم برای اعتراض بیرون می‌آیند، مردم را می‌کشند.

0: و چه کسی می تواند مردم را سرزنش کند؟ اما رژیم روز به روز ضعیف‌تر می شود.
1: I didn't pose that question because, you know, it would be time, but unlike most people can't kill their people like that. Most people.
2: The nation of Iran retaliates for the very justified attack. They'll be hit again as much harder at a higher level.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای اولویت اصلی دولت دونالد ترامپ است و واشنگتن اجازه نخواهد داد تهران از این برنامه برای تهدید جهان استفاده کند.
4: So that's first and foremost. With regard to the Strait of Hormuz, while our primary vehicle by which we are preventing them from getting a nuclear weapon and inflicting a price and a cost on them is economic.
3: روبیو تاکید کرد ابزار اصلی آمریکا اعمال فشار اقتصادی است، اما واشنگتن حق اقدام نظامی برای دفاع از نیروهای خود و حفظ امنیت کشتیرانی جهانی را محفوظ می‌داند. به گفته او رژیم ایران با شلیک به کشتی‌ها و تلاش برای مین‌گذاری در تنگه هرمز مسیرهای تجاری را تهدید کرده، اما آمریکا این مین‌ها را نابود کرده و تنگه باز خواهد ماند. روبیو اقتصاد رژیم ایران را فاجعه بار خواند و گفت فشارها برای قطع منابع مالی تهران ادامه می‌یابد، زیرا این منابع برای حمایت از تروریسم و پیشبرد برنامه هسته‌ای استفاده می‌شود. روبیو هشدار داد هر کشوری که به دور زدن تحریم‌ها کمک کند، هدف تحریم آمریکا قرار خواهد گرفت.
5: والستریت ژورنال 12 شهریور نوشت به گفته افراد مطلع پیت هگست وزیر دفاع آمریکا استقرار نیروهای ارتش آمریکا در خاورمیانه را تمدید می‌کند، که نشانه مبنی بر این است که این درگیری می تواند تا سال آینده ادامه یابد. در حالی که آمریکا و ایران برای کنترل بر تنگه هرمز تمرکز دارند، تهران هیچ نشانه ای از عقب نشینی نشان نداده است و طرفین همچنان به تبادل آتش ادامه می دهند.
6: به گزارش رویتر، وزیر خزانه داری آمریکا در یک گفتگوی خبری در جریان کنفرانس وزرای دارایی کشورهای G20 در مورد فشارهای اقتصادی علیه رژیم ایران گفت: در این کنفرانس ما با متحدانمان صحبت می‌کنیم و همه حمایت نشان دادند و شاهد حمایت گسترده‌ای در سراسر جهان بوده‌ایم، از جمله اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، بریتانیا، امارات و دیگران. سیاست ما تحمل صفر در دور زدن تحریم هاست و این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهد کرد. ما تحریم‌های ثانویه را علیه شرکت‌های اجاره هواپیما یا هر کسی که با سپاه پاسداران معامله کند اعمال می‌کنیم. دارایی‌های سپاه را ردیابی می‌کنیم. اسکات بسنت افزود: ما می‌دانیم حساب‌های آنها در جزایر ویرجینیا بریتانیا کجاست. می‌دانیم خانه‌های 100 میلیون دلاری آنها کجاست و آنها را مسدود خواهیم کرد. ما دارایی‌های نامشروع رژیم را که از مردم ایران دزدیده‌اند هدف قرار می‌دهیم. ما توانایی این رژیم برای داشتن سلاح هسته‌ای، اورانیوم غنی شده فعلی، گسترش قدرت تروریستی از طریق شبکه‌های نیابتی و ترور کشورهای خلیج را متوقف خواهیم کرد. رئیس جمهور ترامپ به جای مماشات می‌خواهد یک بار برای همیشه به این موضوع پایان دهد. وی گفت: وقتی بچه بودم در کارولینای جنوبی نزدیک باتلاق زندگی می‌کردیم و مارهای سمی زیادی در حیاتمان می آمدن. با چنگک سر مار را قطع می کردیم، اما دم هنوز تکان می خورد و باید سر مار را دفن می کردیم چون هنوز سمی بود. ما در ایران داریم سر مار را دفن می کنیم. مار هنوز نمی داند مرده است، اما وقتی خورشید غروب کند از تکان خوردن می ایستد. رژیم ایران در حال نابودی است و خودش خواهد فهمید.
7: When I was a kid in South Carolina, we lived near a swamp. And as a result, we'd end up with a lot of poison snakes in our yard.
8: New York Times گزارش داد بنا به گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رژیم ایران همچنان از دادن دسترسی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تایید محل و وضعیت اورانیوم نزدیک به قنای بمب خودداری می‌کند. در این گزارش، رافائل گراسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

0: از رژیم ایران خواست با فوریت بالا اجازه بازرسان را صادر کند. در گزارش محرمانه 11 صفحه‌ای که نیویورک تایمز به آن دست یافته، رژیم ایران هیچگاه اجازه دسترسی به تأسیسات چهارم غنی‌سازی نزدیک اصفهان را که در جوان 2025 اعلام کرده بود نداده است. آژانس حتی از محل دقیق این سایت اطمینان ندارد، چه رسد به محتوای آن. این گزارش پیش از نشست هفته آینده شورای حکام آژانس در وین برای بررسی قطعنامه نظارتی جدید علیه رژیم ایران برای شماری از اعضای آژانس ارسال شده است. وزارت خارجه رژیم طی بیانیه‌ای در مورد حملات آمریکا به ایران نوشت: شامگاه سه‌شنبه 11 شهریور 1405 بار دیگر با نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران به چندین منطقه غیر نظامی و زیرساخت‌های خدماتی از جمله تعدادی از دکل‌ها و سایت‌های مخابراتی در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان حمله کرد و بر اثر این حملات تعدادی کشته و مجروح شدند و خساراتی به دارایی‌های عمومی و خصوصی وارد آمد. پاسدار رضایی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، در واکنش به حملات آمریکا در حساب ایکس خود نوشت: با این دست و پا زدن‌ها از جهنمی که برای خود ساختید بیرون نخواهید آمد. به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ و دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست.
1: قیمت دلار از 223,000 تومان گذشت. پنج شنبه 12 شهریور 1405.

0: کمبود بنزین و صفهای طولانی، اعتراض مردم به زمین سازی افزایش قیمت.
1: امروز زدم بیرون که مثلا به کارم برسم، به زندگیم برسم. این پنجمین پمپ بنزینه که اومدم، هر جا رفتم گفتم با بنزین نداره، گفتم پمپ بنزین شاندیز بنزین داره. شدیم یه همه را اومدیم اینجا، اینجا که اومدیم اصلا میگه بنزین نداریم، آزادش بمانه، اصلا میگه پمپ بنزین بنزین نداره. الان من اینجا اگه دو قدم دیگه برم موندم، واقعا نمیدونم چیکار کنم، در به در دنبال بنزینیم.
2: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رژیم به منظور زمین‌سازی برای گران کردن قیمت بنزین گزارش داد در رکوردی کم سابقه میانگین مصرف روزانه بنزین از 148 میلیون لیتر گذشت. به نوشته سایت حکومتی انتخاب، این شرکت اعلام کرد بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در 8 روز نخست شهریور نشان می‌دهد که تقاضای سوخت کشور در این بازه زمانی در مجموع به رقم 1,285,200,000 لیتر رسیده و میانگین مصرف روزانه در این مقطع در رکوردی کم سابقه با رقم حدود 148,150,000 لیتر ثبت شده است. این منبع مدعی شد بررسی‌ها نشان می‌دهد شکل‌گیری صفوف در برخی جایگاه‌ها بیش از هر چیز متأثر از بار روانی شایعات مطرح شده درباره کمبود سوخت بنزین است و این افزایش تقاضای مصرف طی روزهای اخیر کاذب و هیجانی بوده است.
3: روزنامه حکومتی هفته صبح پنجشنبه 12 شهریور طی گزارشی زیر عنوان آدرس غلط بنزین را عوض کنید اعلام کرد مقصر پنهان مصرف بنزین مافیای خود را است.
4: آدرس غلط بنزین را عوض کنید.
5: بنزین آزاد بیرون دارن 60,000 تومان تو دبه میفروشن. برید مثلا سیستان بلوچستان برید.
6: عاملش مردمه.
5: عاملش مردمه دیگه.
6: نه، عاملش دولته.
4: سالهاست هر وقت مصرف بنزین بالا می رود، اولین متهم مردم هستند. اما به راستی مردم با چه خودرویی باید کم مصرف باشند؟ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً گفته است که
7: بنزین مصرفمون بالاست. البته بخشی از این مصرف بالا مقصر مردم ما نیست، مقصر صنعت ماست.
4: جمله‌ای که مستقیم به یکی از ریشه‌های قدیمی بازار خودرو اشاره می‌کند. بازاری که سالها در آن چند تولید کننده بزرگ بخش اصلی انتخاب مردم را در اختیار داشتند. خودروهایی با قیمت بالا، کیفیت مورد انتقاد و مصرف سوختی که همچنان فاصله معناداری با استانداردهای مطلوب دارد. اما مسئله فقط تولید نیست. هر بار که بحث واردات خودروهای کم مصرف، هیبریدی، ایمنتر و با کیفیت‌تر مطرح شده، موانع تازه‌ای سر راه آن قرار گرفته. از تعرفه‌های سنگین و تغییر مقررات گرفته تا محدودیت‌هایی که ورود رقیب واقعی را دشوار کرده است. اینجاست که اصطلاح مافیای خودرو در افکار عمومی شکل می‌گیرد. ساختاری که هم از تولید کم رقابت داخلی سود می‌برد و هم اجازه نمی‌دهد بازار به سادگی به روی رقبای جدی باز شود. نتیجه این انحصار برای مردم انتخاب محدود میان خودروهای گران، پرمصرف و کم کیفیت است.
8: صف بنزین رو ببینید، اون طرف با کجا؟ من خودم الان تو همین صف بودم، یعنی سه رو طول کشید تا وایسادم.
4: اگر قرار است ناترازی بنزین حل شود، پیش از متهم کردن مردم باید پرسید چه کسانی سالها از رقابت واقعی جلوگیری کردند. اول انحصار را بشکنید، بعد از مردم بخواهید کمتر بنزین بسوزانند.
2: آخوندرسایی نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم در حمله جدیدی خطاب به رئیس جمهور رژیم نوشت آقای پزشکیان، موشک‌های آمریکایی با کارت دعوت شما به عروسی سیریک رفتند. وقتی در گفتگوهای تلویزیونی اظهار عجز و ناتوانی می‌کردید، وقتی در اجلاس شانگهای التماس می‌کردید که اگر آمریکا به تفاهم‌نامه برگردد، ما هم برمی‌گردیم، کاش آمریکایی‌ها به خاطر وجود شما در عذاب بودند. کاش متوجه می‌شدید.
3: پیشه. فرصت سوزی در سیاست خارجی. آمریکا دیگر به یادداشت تفاهم باز نخواهد گشت. صلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت مجلس ارتجا در حساب ایکس خود نوشت: آمریکا دیگر به یادداشت تفاهم باز نخواهد گشت. به یفسود تجربه احیای برجام و شکست تفاهم اسلام آباد نشان داد در ایران هزینه‌ای برای فرصت سوزی در سیاست خارجی و تحمیل بحران وجود ندارد. به یفسود برخورد سرد رئیس جمهور چین با پزشکیان پیام این فروشنده شرقی به آمریکا در میانه جنگ بود. آنچه عده‌ای در ایران دوستی راهبردی می‌خوانند برای چین یک رابطه سرپایی بیش نبود.
9: با وجود تکذیب اظهارات مرعشی در مورد شرایط چین برای سفر قالیباف به چین از سوی منابع حکومت آخوندی، این موضوع به جنگ گورکا در بحبوحه از سرگیری جنگ دامن زده است. به نوشته رسانه انتخاب، مرعشی از باند کارگزاران گفته بود که چین سفر قالیباف به پکن و گسترش روابط تهران پکن را مشروط به 4 شرط کرده است: باز کردن تنگه هرمز، دریافت نکردن هیچ گونه عوارضی از کشتی‌ها، پایان دادن به اختلافات با عربستان و حل مناقشه با آمریکا.
3: به دنبال انتشار این مصاحبه، دفتر نماینده ویژه رژیم در امور چین با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب اظهارات مرعشی اعلام کرد انتصاب چنین شروطی به طرف چینی و ادعای مشروط شدن سفر و توسعه روابط دو کشور به تحقق موارد مطرح شده فاقد صحت است. همزمان مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه رژیم اظهارات مرعشی درباره شروط چین را تکذیب کرد.
9: در همین حال CNBC 11 شهریور در گزارشی از اجلاس شانگهای نوشت: رئیس جمهور چین در اجلاس سازمان همکاری شانگهای حضور کوتاه و کم سر و صدایی با پزشکیان داشت، چرا که پکن تلاش می‌کند پیش از اجلاس مهم با ترامپ از نزدیک نشان دادن خود به تهران خودداری کند. او حضوری کوتاه و بی سر و صدا با مسعود پزشکیان همتای ایرانی خود داشت که نشان دهنده رویکرد سنجیده پکن در قبال تهران است. رسانه‌های دولتی چین از جمله روزنامه‌های حزب کمونیست پیپل زیلی روز سه‌شنبه پوشش گسترده‌ای از دیدارهای شی جین پینگ با دیگر رهبران مهمان ارائه دادند، اما هیچ اشاره‌ای به دیدار با پزشکیان نکردند.

61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با آرمان ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری، با رود خروشان خون شهیدان

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61مین سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانی، آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرآمیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گلهای سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهایمان را محکمتر و آتش خشم درونمان را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدام‌ها می‌خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفته‌اش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه‌های دار راه گلویمان را ببندید، ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی‌میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشمهای وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

بیابان در آتش باران می سوزد. چشمه ها خشکیدند و چشمنداز ها سرابی بیش نیستند. خاک خاطرات سبز خیش را رفته رفته فراموش می کند. برهوت امید، برهوت عشق، برهوت آزادی. آیا در این کویر خاموش دستی به جستجوی چشمه های جوشان بر نیامد که خاک را سبز بخواهد؟

داستان مبارزات 100 ساله مردم ایران برای آزادی، داستان همان کبیر و همان دست باران ساز است. دشمنان آزادی همیشه ایران ما را کبیر مقاومت و عشق و امید می‌خواستند و آزادی خواهان برای رویانیدن همین ارزش‌ها بود که برخواستند.

سلام. راستی فکر میکنید سابقه این خواسته مردم ایران یعنی آزادی دست کم در تاریخ معاصر یا تاریخ یکی دو سده اخیر ایران به چه دوره ای میرسه؟ اجازه بدین سری بزنیم به یک مورد تاریخی در قرن 19 میلادی و قبل از انقلاب مشروطه.

0: چاپلین تصویری سینمایی از محاکمه میرزا رضا کرمانی است، کسی که ناصرالدین شاه، شاه فاسد قاجار را مجازات کرد. رهبرش سید جمال الدین اسدآبادی پیش از این و در جریان قیام تنباکو گفته بود مردم همگی به ارزش آزادی پی برده بودند، همه آرزوی نابودی سرنوشت شوم خود و تساوی حقوق را در دل داشتند و این تازه در ابتدای قیام تنباکو بوده و در کمال شگفتی هنوز سخن از تحریم تنباکو و لغو امتیازات نیست، بلکه انتقادی بنیادی نسبت به هیئت حاکم و نبود آزادی است.
1: بله، آزادی و عدالت اجتماعی، این همه حرمت برای کلمه آزادی در دوره پرآشوبی مطرح بوده که هیئت حاکمه و مناسبات اجتماعی در میهنمون ایران در حضیض پوسیدگی فئودالی قرن 19 میلادی سیر می‌کرده.

خب برگردیم به امروز. اگه یه جستجوی ساده درباره کلمه آزادی توی اینترنت بکنید، دستمون میاد که چه سوژه عظیمی رو انتخاب کردیم. بله، همین کلمه ساده و رایج آزادی. کلمه‌ای که برای حفظ حرمتش بهترین جوانان این میهن در برابر شاه و شیخ سینه سپر کردند و بهای اون رو هم با رود خروشان خونشون و با تحمل سالها شکنجه و زندان پرداختند.

0: وقتی تاریخچه مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی را مرور می کنیم، در میان تمامی نامها با نامی مواجه می شویم که 61 سال است با نام مبارزات آزادی بخش مردم ایران گره خورده است. سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران میخواییم نگاهی بکنیم به جوهره و روح و ریشه مبارزات این سازمان. سازمانی که بیش از نیمی از تاریخ معاصر میهنمون از انقلاب مشروطه تا کنون رو به خودش اختصاص داده. سازمانی که آخوندها و عواملشون به تأثیرگذاری اون بر مهمترین تحولات سیاسی این 61 سال و همچنین به گستردگی پایگاه اجتماعیش اعتراف کردند.
2: تقریباً هیچ ایرانی مذهبی بالاتر از 50 سال را نمیتوان یافت که در طول زندگیش حداقل یک بار هواداری از مجاهدین خلق نکرده باشد. با یک تعریف، سازمان مجاهدین خلق یکی از اتفاقات مهم 50 سال گذشته ایران است. اما چگونه است که اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هنوز به همان چیزهایی معتقدند یا عضو همان سازمانی هستند که 30 سال قبل بودند؟ مگر این سازمان چه دارد که موفق شده است اعضای خود را همچنان وفادار نگاه دارد؟

0: خب اجازه بدید یک کم برگردیم به عقب. این کتاب امام حسین، یکی از اولین آثار تئوریک مجاهدین پس از بنیانگذاری سازمانشون، مربوط به سال 1348 میشه. در همون مقدمش زندگی و تاریخ بشری رو از قول یک انقلابی اینطور تعریف میکنه: تاریخ بشریت، تاریخ رشد مداوم از قلمروی ضرورت به قلمروی آزادی هست. چند صفحه بعد میگه امام حسین و یارانش به طور عمده به خاطر آزادی و اختیار که شاخص اصلی صفات انسانی هست جنگیدند. خب اینی که دیدید مربوط به سال 48، یعنی فقط 4 سال پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین.
1: رسیدن به آزادی از ابتدای بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در آرمان و روح حرکت و مبارزات این سازمان بوده است. حرکتی همراه با رنج و خون و شکنجه و زندان و اعدام در مبارزه با 2 دیکتاتوری.

0: اجازه بدید قدری بریم جلوتر تا برسیم به سال 57 و روزهایی که خمینی با سرقت انقلاب ضد سلطنتی تبدیل به بوتی شده بود که هیچ قدرتی جرأت نمی‌کرد جلوش نطق بکشه و به زبون آوردن کلمه آزادی و سخن از دموکراسی و انقلاب دموکراتیک تهمت و افترا و چماق و قمه به دنبال داشت. اونجا آخرین و تنها بازمانده از رهبران اولیه مجاهدین یعنی مسعود رجوی رو می‌بینیم که باز هم دست می‌گذاره روی حرمت کلمه آزادی و حقوق دموکراتیک مردم و میگه حد اکثر حقوق دموکراتیک همه نیروهای مردمی باید رعایت بشه.
1: مسعود رجوی روز 30 دی 57 از زندان آزاد شد. او روز 4 بهمن همان سال، یعنی فقط 4 روز بعد از آزادیش از زندان، سخنرانیش را در دانشگاه تهران با تکریم آزادی و شهدای راه آزادی شروع کرد و با شعار پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران به پایان رساند.
2: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام شهدای خلق، تمامی شهدای خلق، و شهدای تمامی خلق و بدین شهدای دانشگاه، شهیدانی که به ما آزادی بخشیدن، آزادی خجستان گفتم آزادی یعنی روح، جوهر و ماهیت اون چیزی که شهدا به خاطرش جان باختند، اترا به زندان افتادند، تبعیدیان مهاجرت کردند و خلق قهرمان قیام کرد. آزادی پیروز با انقلاب دموکراتیک ایران.
1: و البته این جامعه ایران بود که با تمام وجود از مجاهدین و پیام آزادی که آنها حاملش بودند استقبال می‌کرد. در برابر دیکتاتوری شاه و بعداً دیکتاتوری آخوندها، این مجاهدین بودند که با وفای به پیمان با مردمشان برای کسب آزادی پافشاری کردند، آن هم در تاریک‌ترین سالهای حاکمیت دیکتاتوری آخوندها.

0: هستم آزاد. چقدر شورانگیزه که ما امروز باز هم در دانشگاه که شهادتگاه آزادی است سخن از آزادی می‌گوییم. بله، بدون تضمین آزادی تمام احزاب و عقاید و قلم‌ها هیچ پیشرفت و بسیجی برای انقلاب متصور نیست. بله، به اعتقاد ما آزادی کامل یعنی رهایی از تمام قید و بندهای اسارتبار و بهره‌کشان، تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مساوی برای زنان.
1: پس به گفته معلم کبیر تبریز، شهید تمام خلق، خیابانی کبیر، ای آزادی خواهان که عهد و میثاق بستید، یا بمیرید و یا ایران را آزاد کنید، بیایید حوض شرف.
2: اگر که نمایندگانی که در این میاد حضور دارند، از سرداران جنگل و نهضت گرفته تا حشمت و فاطمی و رضایی ها و گل سرخی ها، از مکان ها و زمان ها و نسل های مختلف دور هم جمع شدند، ولی همشون در یک چیز سخت استوار و مشترکند که در اون همچون جویباری در مصب دریا به هم می‌پیوندند. اون چیه؟ اراده سازش ناپذیر برای رهایی.

بگذارید تکرار کنم، برای انقلابی آزادی های انقلابی شوخی بردار است. به قیمت خون به دستش آوردیم و تا پای جون هم از دستش نخواهیم داد.

0: بله، این فهرست اسامی 20,000 تن از شهیدان مجاهد خلق است. این جملات از مسعود رجوی پشت جلد این کتاب نوشته شده و جایگاه آزادی رو در نظر و عمل مجاهدین نشون میده. مسعود رجوی گفته وقتی مقاومت ما پیروز شود، یکی از بزرگترین موانع انقلابات معاصر و بلکه مهمترین عامل انحراف و اضمحلال آنان که همانا تجاوز به حریم مقدس آزادی است، از میان برداشته می شود. احیای مقوله آزادی همان احیای بشریت و انقلابات مغلوب است. از اونچه که مجاهدین خلق در 61 سال مبارزه مستمر و پیگیر در راه آزادی کرده و میکنند و کوره های گدازانی که در این مسیر پیچ و خم و دشوار از اون عبور کرده اند میشه باز هم گفت. از سینه سپر کردن در برابر جنگ ضد میهنی خمینی که سرپوش اختناق و آزادی کشی بود، تا برچسب‌های تروریستی و کارزارهای زنجیره‌ای شیطان‌سازی که تا همین الان هم ادامه داره، از قتل عام زندانیان سر موزه تا کهکشان شهیدان فروغ جاویدان، از بمباران‌های مهیب قرارگاه‌های مجاهدین در جریان اشغال عراق تا کودتای استعماری 17 جوان با خودسوزی قهرمانانش، از 14 سال پایداری پرشکوه مجاهدین برای آزادی در محاصره گرگ‌های قاسم سلیمانی، اون هم بدون سلاح و با دست خالی، تا حملات پیاپی موشکی لیبرتی با صف‌هایی از شهیدان. البته حکایت همچنان باقی است. حکایت مجاهدین خلق ایران. بله، از آن زمان که بنهادند سر به راه آزادی تا حالا که تحقق آزادی و انتقال حاکمیت به مردم ایران درخشانتر از همیشه در چشمانداز نبرد قرار داره.
1: شورای ملی مقاومت به این تعهد وفادار است که هدفش نه کسب قدرت بلکه انتقال قدرت به مردم ایران است. طبق مصوبات شورا، دولت موقت بایستی حداکثر طی 6 ماه از طریق یک انتخابات آزاد، مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی را تشکیل دهد. وظیفه انتقال حاکمیت هم تا اونجا که به دولت موقت مربوط می شود، به محض تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی پایان می پذیرد.
0: بی اغراق باید گفت مجاهدین خلق در این 61 سال با همه فراز و فرودهایشان فقط و فقط با شاخص یک ستاره راهنما حرکت کردند که در کوران رخدادها گم نشدند، و اون ستاره راهنما چیزی نبود جز کلمه مقدس آزادی، ستاره‌ای که هم بنیانگذاران کبیر سازمان و هم رزم‌آوران جوان کانون‌های شورشی با چشم دوختن به اون حرکت کرده و مسیرشون به سوی جامعه بی طبقه توحیدی رو ادامه میدن.

0: در روزهای گذشته رویارویی نظامی رژیم ملاها و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده، اما همزمان در داخل کشور فشارهای اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی ادامه دارد. حکومت سالها تلاش کرده بود که مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی رو به تحریم و دشمن خارجی نسبت بده، اما افزایش فشارهای معیشتی و گسترش نارضایتی‌ها و حتی هشدار بعضی از کارشناسان اقتصادی وابسته به حکومت نشون میده که جنگ و تحریم یک آدرس گمراه کننده و غلطه. از طرف دیگه برگزاری نشست‌های بین‌المللی درباره آینده ایران و طرح موضوع راه حل دموکراتیک نشون میده که همزمان با بحران‌های داخلی رژیم، بحث درباره آینده سیاسی ایران هم وارد مرحله تازه‌ای شد. اما سوال مهم اینه که ادامه فضای جنگی میتونه راه حلی برای بحران‌های اصلی حکومت باشه؟ همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و در این گفتگو شرکت کردیم.
1: سلام دارم حضور شما جناب شیبانی گرامی، در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما. آقای یعقوبی، با ادامه حملات و تهدیدهای متقابلی که بین رژیم و آمریکا ادامه داره و شاهدش هستیم در همین روزها، اهداف دو طرف چیه و به نظر شما این تقابل و رویارویی به کدوم سمت میره؟
1: بله، در روزهای اخیر به طور مشخص ما شاهد افزایش فشار بی سابقه اقتصادی بر رژیم آخوندی هستیم و به طور مشخص اگر من اهدافی را که الان توی این مقطع از این رویارویی آمریکایی دنبال میکنن رو بخوام خلاصه بکنم، اینها بیشتر روی اهرم اقتصادی تکیه دارن و همونطوری که وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در روزهای اخیر بارها تاکید کرده و به صورت بسیار مشخص در جزئیات هم طرحش رو ارائه داده، هدف در واقع فلج کردن اقتصاد در واقع ناکارآمد رژیم هستش، بیش از اون چیزی که تاکنون در نظر گرفته بودن. روی این اصل سیاست آمریکا علاوه بر اینکه عملیات نظامی محدود رو هم در پاسخ به اون حرکات بازدارندگی رژیم آخوندی انجام میده که در روزهای اخیر هم مشاهد بودیم که در استان هرمزگان و مناطق حاشیه خلیج فارس دست به یک سری اقدامات بسیار کوبنده‌ای بر علیه رژیم آخوندی و به طور مشخص بر سیستم‌های به اصطلاح نظامی رژیم اونجا وارد کرد، همزمان روی اهرم‌های اقتصادی بسیار متمرکز هستن. خود وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه که من در بهار 2025 گفتم که اقتصاد رژیم آخوندی رو قرار استش که از هم بپاشانم، در اون زمان دلار 80 هزار تومان بود و الان مرز 200 هزار تومان رو هم در نوردیده و این نشون میده که اینها به این نتیجه رسیدن که شاید بتونن از طریق فشار اقتصادی رژیم رو بیشتر رو به تسلیم بکشونن و به لحاظ نظامی هم اقدامات اونچنان گسترده‌ای رو انجام ندن. به هر حال این سیاست جدید آمریکا خیلی میتونه بیشتر مورد پشتیبانی متحدینش هم قرار بگیره، چون به هر حال بحث رو که گذاشتن روی اینکه رژیم باید به هر صورتی که شده از به اصطلاح غنی‌سازی اتمی و بر پروژه اتمی خودش کنار بیاد و مسئله خلیج فارس هم که الان اوایدش در واقع همه کشورهای جهان رو در بر گرفته روی میز بحث جهانی هستش و روی این اصل متمرکز شدن آمریکا روی اهرم‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت هستش. در این حال آمریکا هشدار میده به همه کسایی که به نوعی میخوان با رژیم آخوندی وارد معامله بشن یا به رژیم آخوندی کمک کنن، تنها یک روز بعد از اون که پوتین اعلام کرده بود که از جمهوری اسلامی حمایت خواهد کرد، آمریکا این هشدار رو داد که ما در حال مذاکره با همه کشورهای جهان در این رابطه هستیم و گفت که من بهشون اخطار میکنم که از هر گونه همکاری از رژیم دست بردارن. از طرف دیگه خود دونالد ترامپ هم اونگونه که در ابتدای گزارش شما اومد، صحبت از این میکنه که ما در همه جبهه ها روی رژیم آخوندی یک نقش مسلطی رو داریم و اساسا دیگه الان وضعیت من و موضع من این نیستش که رژیم پای میز مذاکره برگرده، چون ما خلیج فارس رو روش تسلط کافی داریم و بحث این هستش که در نتیجه این فشارهای اقتصادی کی مردم ایران قیام بکنن. یعنی یک مجموعه از اقداماتی رو دولت آمریکا در نظر گرفته و ما باید شاهد باشیم که آیا رژیم آخوندی در شرایطی که با یک بحران واقعا بی سابقه در طول تاریخ ایران باش بی سابقه اقتصادی مواجه هستش میتونه از پس این فشارها جان سالم در ببره.
0: بله آقای یعقوبی، جنگ و فشارهایی که شما هم الان اشاره کردین، فشارهای مختلفی که به رژیم وارد میشه، چه تأثیری به نظر شما بر وضعیت داخلی حکومت داره و به طور مشخص منظورم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که همین الان هم باهاش مواجهه، چه تأثیری رو اونا داره؟
1: بله خب تأثیرش واقعا دیگه نیاز نیستش که آدم به لحاظ تئوریک یا از منظر نظری بهش بپردازه. ما به طور روزمره بحران بی سابقه رو که رژیم باهاش مواجه هستش داریم در زندگی و معیشت مردم ایران میبینیم. این نظر دیگر مخالفین رژیم آخوندی و یا اپوزیسیون و مقاومت ایران نیست، بلکه به طور مشخص من اگر بخوام صحبت‌های اقتصاددانان و خود همین رژیم رو بازگو بکنم، اینجا به طور مشخص حسین راهور گفته نارضایتی که امروز در جامعه ما هست به نظر میرسه که بی سابقه باشه در نیم قرن گذشته، واقعا بی سابقه هستش. و در مقابل این همه بحران اقتصادی که دقیقا در نتیجه سیاست‌های مخرب خود همین رژیم آخوندی هستش و مردم به لحاظ اقتصادی در واقع درمانده هستن از برآوردن نان شبشان، پاسدار محسن رضایی، اون پاسدار به اصطلاح اقتصاددان رژیم، مدعی هستش که به زودی ما در همه عرصه‌های نظامی سیاسی و حتی در همین بحران اقتصادی نشون خواهیم داد که چطور آمریکا که در قعر این بحران خودخواسته فرو رفته رو ما شکست خواهیم داد. یعنی یک سری واقعا موهومات و تبلیغات مشمئز کننده و در همین حال که مردم ایران همونطوری که عرض کردم دنیا شاهد این هستش که در یک بحران بی سابقه اقتصادی باش دست و پنجه نرم میکنن، باز هم آخوندهای رژیم میان و مدعی میشن که حتی زباله‌گردی در ایران اون خودش نشان از قدرت اقتصادی ایران داره، چون به زعم این آخوندهای مرتجع در کشوری که اقتصادش در اوج رونق هستش مردم زباله رو میریزن بیرون. به هر حال ما میبینیم که رژیم درمانده از رویارویی با این بحران اقتصادی هستش و همه شواهد نشون میده که جامعه ایران با یک آتشفشانی مواجه هستش و باید منتظر بود که اون جرقه اصلیش کجا و کی بخوره.
0: بله شما اشاره کردین به صحبت‌های راهفر، اجازه بدین که کلیپی از بخشی از صحبت‌هاشو با هم ببینیم، من سوال دیگه ازتون دارم.
2: شما قیمت ارز رو میبرید بالا، قیمت نهادهای تولید میره بالا، بنابراین قیمت کالاهای اونا میره بالا و این کار رو خود دولت انجام داد. یعنی به هیچ وجه نمیشود این رو منتسب به عوامل خارجی کرد یا اصلا به جنگ ارتباط داره. این علامتی است که به جامعه داده میشه و وقت متعاقب اون ما شاهد افسر
1: هستش و باید منتظر بود که اون جرقه اصلیش کجا و کی بخوره.
0: بله شما اشاره کردین به صحبت‌های راهفر، اجازه بدین که کلیپی از بخشی از صحبت‌هاشو با هم ببینیم، من سوال دیگه ازتون دارم.
2: شما قیمت ارز رو میبرید بالا، قیمت نهادهای تولید میره بالا، بنابراین قیمت کالاهای اونا میره بالا و این کار رو خود دولت انجام

0: روغن خوراکی مردم، تخم مرغ، عرض کنم گوشت و نیازهای اساسی مردم در جامعه است.
1: آقای یعقوب، شما اشاره کردیم به صحبت‌های محسن رضایی و مهماتی که در رابطه با در واقع ادامه جنگ میگه، اما از طرف دیگه شاهدیم که برخی از کارشناسا و حتی مهره‌های نزدیک به حکومت هم میگن که پروپاگاندای جنگی رژیم دیگه مثل قبل کارایی خودشو نداره. علت این موضوع چیه به نظر شما؟
2: بله، این یک واقعیت اجتماعی هستش که به هر حال حکومت‌های فاشیستی سعی می‌کنن از ابزار تبلیغاتی تا اونجایی که مقدور هستش استفاده بکنن. جمله تاریخی گوبلز رو ما در تاریخ خوندیم که میگفت اگر یک کشوری در بحران‌های بسیار زیادی فرو رفته، باید یک دشمن رو به صورت مدام در جلوی چشم مردم تبلیغ بکنه، و اگر حتی این جمله این دشمن وجود نداشته باشه، باید یک جمله دشمن تصنعی ایجاد کرد. خب این در عصر کنونی که عصر هوش مصنوعی هستش قطعا دیگه کاراییش رو نداره. در زمان گوبلز در خونه رادیوهای به اصطلاح خیلی ابتدایی یافت میشد و اون تنها وسیله اطلاع رسانی بود و میتونست کارآمد باشه. اما اکنون که جامعه ایران در واقع به اوج آگاهی در رابطه با این رژیم رسیده و به طور مشخص اساسا نیازی به روایت‌های تئوریک و نظری نداره، چون جنایات این رژیم رو به طور روزمره داره با گوشت و پوست و استخون خودش لمس میکنه، این به هیچ عنوان کارایی نداره. به گونه ای که حتی خود رئیس جمهور این رژیم پزشکیان هفته پیش اومد گفت که من که تمام عمر و زندگی و همه چیزم رو در راه به زعم خودش انقلاب گذاشتم، صدای سیما رو نگاه نمی کنم. بنابراین از همینجا میشه دید که رژیم از این زاویه هم با چه بحران عظیمی مواجه هستش و آگاهی اجتماعی و واقعا اون خشم فزاینده‌ای که در جامعه ایران الان وجود داره این تبلیغات رژیم رو کاملا ناکارآمد کرده، و برعکس جامعه ایران از مدت‌ها پیش، حتی از دهه‌ها پیش شاهد یک تحول بسیار عجیبی بود، و این که هر آن چیزی رو که رژیم مدعیش هستش باید عکسش رو دنبالش کرد، چون رژیم سراسر به مردم ایران همیشه دروغ گفته.
1: بله آقای یعقوبی، اخیرا شاهد بودیم که نشستی در آلمان برگزار شد در رابطه با راه حل دموکراتیک برای آینده ایران در اون بحث شد، در شرایطی که رژیم زیر فشارهای به قول معروف طاقت فرسا هستش. برگزاری این نشست و نشست‌های مشابه چه پیامی داره به نظر شما؟
2: بله، فکر میکنم که در مقطع کنونی این نشست یک پیام بسیار حیاتی داشت به جامعه جهانی، و به این دلیل من این رو عرض میکنم که ببینید در طول بیش از چهار دهه هم جامعه ایران و هم جامعه جهانی با تحولات و با راه حل‌های متفاوتی در رابطه با ایران مواجه بودند. ابتدا چشم دوخته بودند به اصلاحات در داخل رژیم و کلی سیاست مماشات روی این سرمایه گذاری کرد و این به شکست مواجه شد. بعد که پروژه اصلاحات رژیم هم در واقع در انظار عمومی به یک شکست بسیار واضح و روشنی تبدیل شد، خب هم ارتجاع و هم استعمار چشم دوختن به آلترناتیو های دست ساخته و استعماری که بتونن از اون طریق روایت دیگری رو بر جامعه ایران تحمیل بکنن، و ما در تحولات اخیر هم شاهد شکست مفتزانه این سیاست بودیم، به گونه ای که جامعه ایران هم الان به این نتیجه رسیده که واقعا اون جریان و اون نیرویی که میتونه جامعه رو و مردم ایران رو نجات بده جز خود مردم ایران و یک مقاومت سازمان یافته که راه رو برای یک قیام اجتماعی عمومی هموار بکنه نیست. روی این اصل من فکر میکنم الان جامعه جهانی هم بیش از هر زمانی آماده و ظرفیت پذیرش راه حلی که از داخل ایران توسط مقاومت ایران شکل بگیره رو داره، و اون به اصطلاح نشستی هم که در برلین شکل گرفت در مرکز اون همین پیام بود که جنگ خارجی در واقع یک سفری هستش برای ادامه بقای این رژیم، و تحولات جنگ هم نشون داد که

0: به هیچ عنوان راه به جایی نخواهد برد، بلکه اگر جامعه جهانی واقعا خواستار صلح و ثبات در منطقه هستش، باید اون راه حلی را که متاسفانه تا به اصطلاح همین ماهای اخیر نادیده گرفته میشد، اون رو در دستور کار خودش بذاره، یعنی حمایت از مردم و مقاومت سازمان یافته ایران که اکنون با گسترش به اصطلاح عملیات کانونهای شورشی چشمها رو اونچنان خیره کرده این راه حل که دیگر جامعه جهانی نمیتونه این مسئله رو انکار بکنه. بنابراین من فکر میکنم که پیام واضح این نشست این بود که جامعه جهانی از سیاستهای کنونی خودش فاصله گرفته، از رژیم فاصله گرفته، و اینکه بحران به اصطلاح اون چیزی که در داخل ایران الان هستش ارتباطی با بحران رژیم آخوندی با جامعه جهانی نداره، بلکه جنگ اصلی در خود جامعه ایران بین مردم و حاکمیت در جریان هستش.
1: بله، آیا شما در رابطه با جنگ و فشارهای اقتصادی و شکست پروپاگاندای رژیم و نشست آلمان صحبت کردید؟ اگه بخوایم برگردیم به همون سوال ابتدایی که در واقع آیا جنگ میتونه راه حلی برای رژیم باشه و تضمین بقای رژیم باشه، شما این رو چطور ارزیابی میکنید و به نظرتون چشمانداز پیش روی ما چیه و چشمانداز برای رژیم چیه؟
0: بله، به طور کلی اگر من بخوام نکاتی رو که اینجا مطرح کردم جمع بزنم، این هستش که اولا در طول به اصطلاح حیات منحوس این رژیم آخوندی، این یک امر اثبات شده هستش که بحران‌های خارجی هرگز نتونستن رژیم آخوندی رو نجات بدن، چون این رژیم به دلیل به اصطلاح نقض یک اصل بنیادین در رابطه بین ملت و دولت، یعنی حق به حاکمیت مردم، از ابتدا مشروعیت خودش رو از دست داده و تمام تلاش‌های این رژیم هم همواره بر این معطوف بوده که به نوعی بتونه یک مشروعیت تصنعی با ابزارهای دیگر مثل سلاح اتمی، مثل جنگ افروزی برای خودش کسب بکنه. و اکنون ما هم در اون دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق شاهد این بودیم که رژیم نتونست از اون آبی برای خودش گرم بکنه، بلکه بیشتر در بحران‌های عظیم اجتماعی فرو رفت، و اکنون هم که جامعه جهانی رو به طور کل به قول معروف به چالش کشیده تا بتونه از پس این بحران ها بیرون بیاد، در واقع تقلای هستش که میشه شرایط رژیم رو این گونه تصویر کرد که از ترس مرگ حتمی توسط مردم و مقاومت ایران دست به خودکشی میزنه، و این به اصطلاح تحرکاتی رو که رژیم اکنون دست بهش میزنه برای خود رژیم هم مشخص هستش که هر گونه تحرکات و تجاوزات خارجی که به کشورهای همسایه خودش انجام میده، بیشتر این رژیم رو هم در داخل ایران در بحرانهای فزاینده فرو میبره و هم جامعه جهانی رو به یک موضع سختری وادار میکنه. بنابراین من فکر میکنم همه این شرایط رو میشه در این جمله خلاصه کرد که رژیم واقعا در یک بنبست بسیار بسیار مرگباری قرار گرفته و این بحران مشروعیت که سراپای رژیم رو فرا گرفته، قطعا در نتیجه به اصطلاح بلوغ حرکت‌های اعتراضی منجر به فروپاشی و سرنگونی این رژیم خواهد شد.
1: بله، با تشکر از شما برای شرکتتون در این گفتگو و وقتی که به این برنامه اختصاص دادین، خیلی ممنون.
0: تشکر از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
1: درود بر شما.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب‌های شورانگیزه. جهش‌های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه‌هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام. می‌خوایم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان می‌گذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می‌کنه.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف می‌کنه: استراتژی علم برنامه‌ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلی ترین شکل خودش به دو شیوه صورت میگیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دلبخواهی نیست، همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیت که مشخص میکنه کدوم راه برد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردند که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟ برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
1: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یک کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیان همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو انجام بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدند. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
2: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و طوایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستا نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خونسا کردن. حالا چجوری اومدن خونسا کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم و آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود، اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد. و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرند. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
2: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه، تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونگ در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال می‌کردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنویم.
1: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانی رو نفی کردیم، ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود، مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن، دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستا زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن، این که آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن رو بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
2: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا رو تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنوید.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجاعی شخص خمینی داشتن، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت‌آمیز بدون شلیک حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
2: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتن و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت‌آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجاعی این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجاعی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحثه، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
2: 30 خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. 30 خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود. رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود. رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
3: تو نقطه‌ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی‌های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات 500,000 30 خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500,000 نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ میکردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگافروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره. یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارجی. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوق‌الجیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردن و خواستار صلح شدن و همینطور به رغم ده ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بقاش رو تو اون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم گروهک‌ها رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی
1: بود. با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ‌های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
0: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علی‌رغم اینکه توی عراق بودن ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن، چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علی‌رغم اون مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می‌کردند.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردن و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژیک که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره 1000 اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شوید. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمیخیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این 2 تبدیل به 1 چیز و در حقیقت 2 روی 1 سکه شدند. در جمع بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را 1 پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان 3 در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی، تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.

0: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردند با زحماتی کشیدن به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی‌های سازمان تماماً پشوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر می‌بینیم که امروز کانون‌های شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارند. قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه تا الان نتونسته و نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبت‌هایی که خواهر مریم در رابطه با کانون‌های شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانون‌های شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتشزنه قیامها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما می‌بینیم امروز کانون‌های شورشی نقطه امید تمام مردم ستم‌دیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
1: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانون‌های شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینیم.
2: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش فرمانده مسعود اعلام شد و به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام. در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده ای در پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب و رسانه های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته های عمیق تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم، آسمان را شعله بر دامن فتاد، اون مه ندادادات شاتر شعله با مه در کشا کرد، آسمان ناتش به جانست، او مگر از عاشقانه. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نمایم، آسمان آینه در دست.

0: بزرگترین مجموعه های اقتصادی ایران و مالک ده ها شرکت پتروشیمی است. مجموعه ای که عملکرد آن نه فقط برای سهامداران بلکه برای اقتصاد کشور اهمیت دارد. اما صورت‌های مالی اخیر این هلدینگ پرسش‌های جدی درباره کیفیت سود اعلام شده، میزان بدهی‌ها و نحوه مدیریت منابع ایجاد کرده است. بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده در سایت مسیر انرژی، پتروشیمی خلیج فارس در سال مالی منتهی به خرداد 1405 187 همت سود خالص اعلام کرده است. رقمی که در نگاه اول نشانه رشد قابل توجه شرکت به نظر می‌رسد. اما بررسی جزئیات همین صورت‌های مالی تصویر پیچیده‌تری نشان می‌دهد. طبق گزارش روزنامه جهان صنعت، با بررسی داده‌های مالی شرکت در کنار این سود اعلامی، حجم قابل توجهی از تعهدات و هزینه‌های بالقوه وجود دارد. این گزارش نوشته است که دریافتنی‌های تجاری و سایر مطالبات شرکت از حدود 284 همت به بیش از 408 همت افزایش یافته، یعنی بخش بزرگی از درآمدهای ثبت شده هنوز به پول نقد تبدیل نشده است. همزمان بدهی‌های شرکت نیز رشد قابل توجهی داشته است. بر اساس همین گزارش، مجموع بدهی‌های هلدینگ از حدود 49 ممیز 5 همت به 93 ممیز 2 همت رسیده و تسهیلات مالی کوتاه مدت و بلند مدت از حدود 8 ممیز 8 همت به 31 ممیز 8 همت افزایش یافته است. هزینه مالی شرکت نیز بیش از 3 برابر شده است. اما پرسش اصلی اینجاست. این سود 187 همتی چگونه ایجاد شده است؟ بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از رشد سود نه از افزایش تولید و فروش بلکه از درآمدهای غیر عملیاتی تأمین شده است. طبق گزارش جهان صنعت، حدود 84 همت از درآمدهای شرکت مربوط به سود ناشی از تسعیر ارز بوده است، یعنی افزایش ارزش ریالی دارایی‌های ارزی در اثر تغییر نرخ ارز. همچنین بخشی از سود از محل انتقال و فروش دارایی‌ها میان شرکت‌های زیرمجموعه ایجاد شده است. نمونه مشخص آن واگذاری 54% سهام پالایش گاز حبیزه به پتروشیمی بندر امام است که طبق گزارش مذکور حدود 24 همت سود برای شرکت اصلی ایجاد کرده است. این موضوع این سوال را مطرح می کند که چه میزان از سود اعلام شده حاصل فعالیت واقعی اقتصادی و چه میزان ناشی از جابجایی دارایی درون یک مجموعه بزرگ است. موضوع مهم دیگر بدهی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی نفت بابت خوراک دریافتی است. طبق اسناد منتشر شده درباره پتروشیمی بوعلی سینا، اصل بدهی این شرکت حدود 40 ممیز 2 همت و وجه التزام آن حدود 55 ممیز 4 همت اعلام شده، یعنی مجموع بدهی و جریمه به حدود 95 همت رسیده است.
1: 187 همت سود، عددی که مدیریت هلدینگ خلیج فارس روی میز مجمع گذاشته است. داده‌های اختصاصی جهان صنعت روایت دیگری دارد. اسناد بدهی خوراک نشان می‌دهد جرایم دیرکرد چند پتروشیمی زیر مجموعه به حدود 240 همت می‌رسند. در کنار آن حدود 50 همت اثر مالی پرونده پتروشیمی مهر و نزدیک 300 همت خسارت جنگ قرار دارد. یعنی در برابر 187 همت سود اعلامی، حدود 590 همت هزینه و خسارت قرار گرفته است. اگر این ارقام در حساب‌های گروه شناسایی شوند، نتیجه می‌تواند به بیش از 400 همت زیان برسد. ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود. حدود 40 همت از سود گزارش شده نیز محل مناقشه است. بخشی از آن از معاملات و جابجایی دارایی‌های داخل مجموعه حاصل شده، نه از رشد واقعی تولید. همزمان مطالبات فارس به بیش از 408 همت رسیده. بدهی‌ها 88% افزایش یافته و هزینه مالی بیش از 3 برابر شده است.
0: این پرسش مطرح است که چگونه شرکت‌های بزرگ وابسته به ساختار اقتصادی حکومت اجازه می‌دهند بدهی‌های کلان به دولت انباشته شود و سپس جرایم سنگین ایجاد شود. آیا این بدهی‌ها نتیجه ضعف مدیریت است یا ناشی از ساختاری که به برخی مجموعه‌های بزرگ امکان استفاده از منابع عمومی بدون پاسخگویی کافی می‌دهد؟ در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور برای تأمین نقدینگی با مشکل روبرو هستند، رشد بدهی‌ها، افزایش هزینه مالی، وابستگی به تسعیر ارز و سودهای ناشی از انتقال دارایی، ضرورت بررسی دقیق‌تر عملکرد مدیریتی این هلدینگ را افزایش داده است. اما مسئله پتروشیمی خلیج فارس فقط رقم 187 همت سود نیست. پشت این سود، بدهی‌های سنگین، درآمدهای غیرعملیاتی و استفاده از سازوکارهای مالی قرار دارد که نشان می‌دهد در اقتصاد ایران بنگاه‌های بزرگ وابسته به قدرت چگونه به منابع گسترده دسترسی پیدا می‌کنند. سوال اصلی این است: چرا در اقتصادی که مردم با تورم و کاهش قدرت خرید روبرو هستند، سودهای کلان نصیب مجموعه‌های قدرتمند می‌شود، اما هزینه ناکارآمدی و رانت این ساختار در نهایت بر دوش جامعه قرار می‌گیرد؟
2: با سلام، موضوع این هفته کنکاش موانع اجرای تفاهم‌نامه رژیم با آمریکاست که پزشکیان اونو حلال مشکلات رژیم می‌دونه. با ما همراه باشید. این روزها پزشکیان تقریبا تو هر جلسه و سخنرانی و مصاحبه با قافیه و بی قافیه گریزی به تفاهم‌نامه می‌زنه که خودش با ترامپ امضا کرده و حل مشکلات رژیمو به اجرای اون موکول می‌کنه.
3: ما با تفاهم‌نامه میتونیم مشکلات خودمون رو و امتیازات خودمون رو بگیریم به نفع مملکت.
2: در همین راستا معاون اجرایی پزشکیان هم گفته که ما دنبال این هستیم که آمریکا به تفاهم‌نامه برگرده.
4: کردن خود تلاش هستیم که از طریق دیپلماسی و در نهایت از طرق مختلفی بتوانیم آمریکا رو وادار بکنیم که برگرده به تفاهم‌نامه و اون عهدی که بسته اجرا بکنه.
2: حالا این تفاهم‌نامه در چه وضعیتیه و آیا امکان احیا و اجرای اون وجود داره؟ 9 روز بعد از امضای تفاهم بین پزشکیان و ترامپ، رژیم به یک کشتی تجاری که در حال عبور از جنوب تنگه هرمز بود حمله کرد. بعدم ادعا کرد که آمریکا تفاهم نامه رو نقض کرده چون می‌خواسته خارج از کنترل ما کشتی‌ها رو از تنگه هرمز عبور بده. اما یکی از نماینده‌های مجلس رژیم تو تلویزیون حکومتی اعتراف کرد که رژیم آتش بس رو نقض کرده. این حمله و نقض آتش بس منجر به شروع مجدد جنگ و تبادل آتش بین طرفین شد که چند روز ادامه داشت و رژیم اعلام کرد تنگه هرمز که بر اساس تفاهم نامه باز شده بود مجدداً بسته شده. نهایتاً روز 17 تیر ترامپ اعلام کرد که تفاهم نامه با رژیم تمام شده و روز 24 تیر هم آمریکا مجدداً محاصره دریای رژیم رو از سر گرفت. به این ترتیب اوضاع به قبل از امضای تفاهم نامه برگشت و دست آخر روز دوم شهریور آمریکا عملیات طرد اقتصادی علیه رژیم رو شروع کرد. با این حساب آیا اونطور که پزشکیان و شرکا دلشون میخواد امکان احیا و اجرای تفاهم نامه وجود داره؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم که امضای تفاهم‌نامه محصول چه تعادلی در رژیم ولایت فقیه بود. چون این تفاهم‌نامه فقط یک توافق بین دولت پزشکیان و آمریکا نبود، بلکه محصول یک تعادل مشخص در شعام بود. پزشکیان روز 5 شهریور گفت:
3: بارها گفتم این تفاهم‌نامه رو همه عزیزانی که در شورای امنیت بودند با قدرت دفاع کردند و همراهی کردند. جز یه استثناء، حالا کاری ندارن.
2: اون زمان پزشکیان و افراد زیر دست و هم نظرش، یعنی وزرای خارجه کشور، سرپرست وزارت اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه 5 رأی داشتن و تو 8 دیگه عنصر تعیین کننده قالیباف بود که به قول عناصر باند مقابل با پزشکیان در وفاق و تعادل رو به نفع اون تغییر داده بود. یعنی نفوذ قالیباف باعث شده بود که بقیه نظر موافق بدن. به این صورت که به گفته یه باند پایداری، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور محمد باقر ذوالقدر دبیر شعام و نماینده مجتبی خامنه‌ای هر دو تحت نفوذ قالیباف بودن. در این رابطه یک کارشناس رژیم از باند پایداری میگه
5: دارای زلغت دیده بود آدم قالیباف و عروسک قالیباف در شورای آن ملی با عزل زلغت از نمایندگی رهبری عملا قالیباف زدایی کردن از شورای عالی امنیت ملی.
2: در چنین تعادلی بود که به گفته پزشکیان علارغم مخالفت مجتبی خامنه ای از 13 نفر 12 نفر به تفاهم رأی دادن. اما الان وضعیت به چه شکلیه؟ آیا همون تعادل الان برقراره؟ و اگه قرار باشه دوباره رأی بگیرن تفاهم بازم رأی میاره؟ پاسخ به این سوال معاون اجرایی پزشکیان میگه
6: فکر میکنید اون توافق آرایی که یک بار اتفاق افتاد و آقای پزشکیان تونستن ایجاد بکنن دوباره میتونن اون توافق آرا رو ایجاد بکنن؟
4: اون مسببه شده، اون دیگه بر نمیگرده. اگر بخوان چیزی
6: بالاخره یه تفاهمی بین اعضا ایجاد کردن، به نظرتون دوباره میتونن؟
4: چرا نیست؟
2: البته این ادعای معاون پزشکیانه، اما کارشناس رژیم بعد از انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شؤام و نماینده مجتبی خامنه‌ای درباره نقش اون میگه
5: محسن رضایی کردن از حضورش رو عاملی میدونیم واسه قالیباف زدایی از شؤام و اینکه دیگه نقش پدرخواندگی سردار قالیباف رو در شؤام و بین نظامیان و خصوصا سپاهیان کم رنگ میکنه. اینجا دیگه پدرخوانده قالیباف یه حرفش مثل سابق در بین نظامیان و خصوصا سپاهی ها برش نداره.
2: به طور خلاصه با عزل ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی توسط مجتبی خامنه ای قالیباف دیگه تو شؤام نقش تعیین کننده نداره و نمیتونه با اعمال نفوذ روی افراد سپاه و دبیر شؤام نظر موافق اونها رو جلب کنه. در نتیجه خط تفاهم و مذاکره دیگه در اونجا پیش نخواهد رفت. حالا غیر از تغییر تعادل تو شؤام، اجرای تفاهمنامه با چه موانعی مواجهه؟ روز 17 مرداد دبیرخانه شؤام اعلام کرد که شرط باز شدن تنگه هرمز تصحیح رفتار آمریکاست که شامل 6 ماده میشه. اول اینکه آمریکا رژیم رو تهدید نکنه، دوم به جنگ با رژیم و مزدورای نیابتیش در لبنان، یمن و عراق خاتمه بده، سوم محاصره دریایی رو برداره و نیروهای خودش رو از منطقه خارج کنه، چهارم به رژیم خسارت کامل بده، پنجم تحریم‌ها رو لغو کنه و ششم دارایی های رژیم رو آزاد کنه. محسن رضایی هم روز دوم شهریور در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان گفت که آمریکا باید رفتارش رو تغییر بده و اقدامات عملی در خصوص اجرای شروط تفاهمنامه انجام بده که طبعا منظورش همون شروط ششگان است. شروطی که به روشنی معلوم قابل تحقق نیست، ضمن اینکه آمریکا اصلا تفاهمنامه رو قبول نداره و اونو تمام شده میدونه. بنابراین باید دید چرا چنین شروطی رو گذاشتن و چه کسی از اون سود میبره. برای اینکه علت گذاشتن این شروط رو بدونیم باید نظر باندهای مخالف تفاهم رو بدونیم. مشاور قالیباف در این باره میگه
7: برخی از دوستان میگفتن به صراحتن که آتش بس اشتباهه، بنابراین حالا یا جنگ یا نه جنگ نه صلح. خب ایدهشون این بود اگه شما جنگ بکنید یا مثلا نه جنگ نه صلح باشه این بهتره تا توافق.
2: پس علت گذاشتن شروط اینه که مجتبی خامنه ای و باندهای جنگ طلب رژیم دنبال ادامه جنگ هستن و نمیخوان تفاهم نامه اجرا بشه. اینکه چرا نمیخوان اجرا بشه علتشو از عوامل رژیم بشنه.
8: و ما مردم تا زمانی که هستیم اجازه این که جام زهری بخوان بنوشونن نمیدیم.
9: نداری جام زهر بدن به رهبرو، نداری جام زهر، امیدمون به شماست.

پتروشیمی خلیج فارس پشت پرده ی سود 187 همتی چیست؟ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یکی از

پس در یک کلام، مجتبی خامنه‌ای با تغییر تعادل در شعام و گذاشتن شروط غیر قابل تحقق عملا مسیر اجرای تفاهم نامه رو بسته، چون به قول خودشون براش جام زهره که باعث تشدید جنگ باندها، بالا رفتن مطالبات اجتماعی و خطر انفجار اجتماعی و قیام میشه. به همین دلیل ادامه جنگ یا وضعیت نجنگ نسول رو به اجرای تفاهم نامه و تبعات اون ترجیح میده. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

مسعود رجوی، اول اسفند 1404، مژدگانی که بچه شاه متولی پس گرفتن دین و مذهب از دجال زمان شد. به قول عبید زاکانی، عابد و زاهد و مسلمانا. این خبر چون رسید بر موشان، همه گشتند شاد و خندانا.

فقط نمی‌داند با تناقض یک مبارزه سیاسی برای پس گرفتن دین و مذهب در عین مخالفت با اسلام سیاسی چه کند. بیچاره تفاوت جدایی دین و دولت را از سیاست نمی‌داند. از آنجا که در رویکرد شاهپرستان حزب فقط رستاخیز است، نه فقط مجاهدین فاسد و مفسد مارکسیست اسلامی، بلکه احزاب دموکرات مسیحی در اروپا و مسلم لیگ در هند و پاکستان هم باید منحل شوند. تناقض دیگر این است که بچه شاه به همان قانون اساسی سوگند خورده که در اصل اول متمم آن شاه باید دارای طریقه حقه جعفریه اثناعشریه و مروج آن باشد. بچه شاه برادران و خواهران سنی و پیروان سایر ادیان، مذاهب و باورها را هم با هذیان و پارانویای سلطنتی در جیب گذاشته و از موضع تولیت آنها به شیعیان مؤمن اندرز می‌دهد که اگر دغدغه دین دارند و می‌خواهند در آینده ایران در آرامش و در قالبی غیر سیاسی و شخصی مناسک دینی خود را دنبال کنند، در صف مقدم مبارزه قرار بگیرند. از این رو شیعیان عزیز که دغدغه دین دارید، با در دست داشتن یک جلد قرآن چاپ خدایگان شاهنشاه آریامهر در مصلای تهران با پرچم تاج نشان به این مبارزه مقدس بپیوندید و با شعارهای جاوید شاه و کینگ رضا پهلوی آرامش پیدا کنید و مناسک دینی خود را با فیک های شاه پرستانه انجام دهید. از ابتذال و ذبح کلمه مقدس هم چیزی نپرسید. فقط یادتان باشد که اگر مثل روز عید فطر و 17 شهریور سال 57 در میدان ژاله مرگ بر شاه بگویید، آن وقت مسئولیت قتل عام با خودتان است که قدر نظام شاهنشاهی را ندانستید و به آن کافر شدید. اگر هم مثل فدائی ها و مجاهدین به فکر براندازی افتادید، شلاق و آپولو در اوین و فلکه ثابتی در انتظار است.

آخر بیشترین نبرد و بیشترین خون در یک مبارزه سازمان یافته سیاسی و ایدئولوژیک در تاریخ ایران بین همین مجاهدین شیعه با دیکتاتوری دینی جریان داشته و کتاب قطور شهیدان و قتل عام سربداران گواه آن است.

0: یونسی وزیر اطلاعات قبلی رژیم می گفت مجاهدین خلق اکثرشان یا همهشان شیعه هستند به ظاهر و اکثرشان هم فارسند، ولی بیشترین شرارت را هم مرتکب شدند. 14 مهر 1397.
1: مجاهدین خلق مگر چین نیستن؟ اکثرشون به این قوم اقوام معروف ربطی ندارن، اکثرشون یا همهشون شیعه هستن به ظاهر و اکثرشون هم فارسن، ولی بیشترین شرارت هم مرتکب شدن.
0: راستی اصل موضوع چیست؟ و مگر در تاریخ ایران شاه و شیخ ستمگر همراه و همزاد و دروی یک سکه نبودند؟ اصل موضوع این است که بچه شاه با هر ایدئولوژی که حاصل آن سازمان یافتگی و برانداختن آتشین شیخ و شاه ستمگر از ریشه باشد، از اساس مخالف است و آن را در شریعت دیکتاتوری و وابستگی بر نمی‌تابد. با یک نگاه به مسابقه عدد و رقم سازی‌های میلیونی خامنه‌ای و بچه شاه در حمایت‌های موهوم ملت ایران از خودشان، به روشنی می‌توان دریافت که در سرقت انقلاب و قصب حق حاکمیت جمهور مردم نیز مشابه یکدیگرند. آن یکی انقلاب ضد سلطنتی را ربود و این یکی برای ربودن انقلاب دموکراتیک و رود خروشان خون شهیدانش خیز برداشته است. ادا و اطوار خمینی را در می آورد، اما در واقع کاریکاتور خمینی است، چون فاصله در تعادل قوای اجتماعی و سیاسی نجومی است. حرف شورشگران این روزگار هم ساده و روشن است، فقط دو کلمه است: بیا بیا. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

گزیده ای از گزارش رویترز درباره ناگفته هایی از تلاش نافرجام رضا پهلوی برای رهبری ایران. 28 ژوئیه 2026، 6 مرداد 1405.

0: خبرگزاری رویترز در یک گزارش مبسوط در بیش از 5730 کلمه به انگلیسی به درون تلاش لرزان بچه شاه برای کسب رهبری در ایران پرداخته است. قسمت‌های گزیده و کوتاه شده این گزارش حاوی نمونه‌ها و فاکت‌های ناگفته‌ای درباره این تلاش لرزان است. رویترز از جمله می‌نویسد: با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در سال جاری، به نظر می‌رسید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای رضا پهلوی، فرزند شاه مستبدی که در سال 1979 سرنگون شد، فرا رسیده است. پهلوی با وجود اینکه نزدیک به نیم قرن است قدم به خاک ایران نگذاشته، به طور فعال در ایالات متحده و اروپا در حال کمپین و فعالیت بوده است. او اواخر فوریه در اسفند 1404، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم.
1: پهلوی در مارس امسال در تگزاس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سیپک با استقبال و تشویق طرفداران و پشتیبانانش روبرو شد. اما متعاقباً در اثر تحولات جنگ، این حضور پیروزمندانه که نقطه اوج صعود او به عنوان مطرح‌ترین نامزدی باشد که برای روی کار آمدن در صورت سقوط حکومت تندرو اسلامی رقابت می‌کند، با تزلزل مواجه شده است.
0: در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما من نمی‌دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. در همین رابطه رویترز با استناد به دو منبع آگاه یادآور می‌شود که یک مقام ارشد آمریکایی به یک فعال حقوق بشر ایرانی در نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات تهران در اوائل آن ماه گفت نامی از پهلوی نبرد، هرچند که این ایرانی خودش از پهلوی حمایت می‌کند.
1: در ماه ژوئن پیمان شکننده ی آتش‌بسی که میان ایالات متحده و ایران امضا شد، هیچ اشاره‌ای به تغییر رژیم نداشت. در عوض ایالات متحده موافقت کرد که به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کند. به این ترتیب آمریکا بار دیگر پهلوی را به طور علنی کنار زد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن به مگین کلی مجری پادکست گفت: رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره‌ای جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند.
0: در حالی که حامیان پهلوی او را عاملی برای اتحاد می‌دانند، چندین تلاش که او در آنها برای متحد کردن اپوزیسیون از دیرباز منشعب مشارکت داشت، با شکست مواجه شد. به گفته سه منبع آگاه، در یک مورد در سال 2023 همسر او به دیگر رهبران اپوزیسیون توهین کرد، ادعایی که او آن را رد می‌کند. دو فعال سیاسی نیز می‌گویند او در جریان کارزاری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارد، بیشتر اهل حرف بود تا عمل. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند، باکاوی کرده است. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. برخلاف بسیاری از انقلابیون موفق در گذشته نزدیک، مانند نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، لخبارسا در لهستان یا اسلامگرایانی که پدرش را سرنگون کردند، به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. حکومت سرکوبگر ایران همچنین رهبران جایگزین احتمالی در اپوزیسیون را که ممکن بود به سطح برجستگی پهلوی برسند با زندانی کردن یا کشتن هزاران مخالف و تلاش‌های ادعایی برای ترور منتقدان در خارج از کشور از میان برداشته است.
1: پهلوی به دور از اینکه مبارزه خود را رو به افول بداند، آن را یک بسیج قدرتمند برای غلبه بر این رژیم توصیف کرد. او به رویترز گفت این ادعا که او جنبش توده‌ای ایجاد نکرده نادرست است. او گفت تعداد زیادی از ایرانیان به فراخوان او برای تظاهرات خیابانی در روزهای 8 و 9 ژانویه پاسخ دادند و بسیاری از آنها با شلیک گلوله حکومت جان باختند. او افزود که با رهبران هسته‌های بیش از 1000 گروه مختلف در زمینه‌های کارگری، دانشگاهی، مذهبی و قومی در ارتباط است تا آماده باشند در لحظه‌ای که این فرصت فراهم شد مداخله کنند. رویترز نتوانست به طور مستقل تایید کند که چه تعداد گروه در داخل ایران با او همکاری می‌کنند. پهلوی گفت که قتل عام تظاهرکنندگان توسط تهران در ژانویه بود که نگاه او را به مداخله خارجی تغییر داد. در آن ماه یک مقام ایرانی به رویترز گفت که شمار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی حداقل به 5000 نفر رسیده است. پهلوی این رقم را 40000 نفر می‌داند.
0: حباب سلطنت طلبی اکنون 48 سال از آخرین باری که پهلوی پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود می‌گذرد. او در سال 1978 در سن 17 سالگی به تگزاس رفت تا آموزش خلبانی جت را در پایگاه نیروی هوایی ریس آغاز کند. زندگی او در تبعید با تراژدی‌های شخصی مکرری همراه بوده است. پدرش در سال 1980 بر اثر سرطان درگذشت. خواهر کوچکترش لیلا در سال 2001 در لندن بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. برادرش علیرضا که دانشجوی دکترای مطالعات ایران باستان در دانشگاه هاروارد بود در سال 2011 خودکشی کرد. به گفته 3 نفر که سالهاست پهلوی را میشناسند، او که اکنون 65 سال دارد هرگز شغل حقوق بگیر متعارفی نداشته است. در عوض او سالهای تبعید خود را به عنوان یک فعال سیاسی گذرانده و خود را در قامت رهبر اپوزیسیون ایران معرفی کرده است. در این مسیر گروهی متغیر از حامیان او را همراهی کردند که برخی از آنها بعداً علیه او موضع گرفتند. از جمله علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفت وقتی با او صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید که او به فوتبال، قضا و عکاسی بسیار بیشتر از سیاست علاقه دارد. در گذشته کاملا روشن بود و هنوز هم هست که او ویژگی‌های لازم برای رهبر بودن را ندارد.
1: اسکات اندرسون نویسنده یک کتاب شاه شاهان انقلاب ایران کتابی در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است.
0: در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای درگیری بود که پس از حضور حامیان پهلوی در یک رستوران کردی در لندن رخ داده بود. آنها خواستار نصب پرچم خودشان در این محل شده بودند. لحظاتی پس از رسیدن او، یک مرد ایرانی به گروهی از کردهای محلی که خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد و این امر جرقه برخورد دیگری را زد. چندین مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت و لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خود کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور با به یاد آوردن آن لحظه گفت فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده‌هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج می‌برد. سیلاشور گفت پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکس‌هایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور بریتانیا، هلند و اتریش بود که رویترز در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس 2 تن از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
1: در هلند پلیس لاهه در حال تحقیق درباره کمپین‌های آنلاین است که گفته می‌شود ایرانیان را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار دادند. شبنم حسینی مشاور تجاری 46 ساله در پست اینستاگرامی 22 ژوئن خود گفت که مقامات هلندی او را به مدت 5 ساعت و نیم به دلیل اتهامات مربوط به افشای اطلاعات شخصی ایرانیان در هلند بازجویی کردند. او این پست را با شعار جاوید شاه به پایان رساند و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی حاوی مطالب گسترده‌ای در حمایت از پهلوی است.
0: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می‌کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران ایرانی در وین برخورد کردند و از او خواستند پرچم آنها را نصب کند. شاهپروری به رویترز گفت وقتی او امتناع کرد آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند، به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدیوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاهی که این ماه برگزار شد، مردی به 2 اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. دادستان‌های وین می‌گویند که همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند.
1: مدت کوتاهی پس از حادثه رستوران وین، دانشگاهیان و چهره‌های اپوزیسیون از جمله برخی از کسانی که از پهلوی به دلیل عدم همراهی با طیف گسترده‌تری از گروه‌های مخالف انتقاد کرده بودند، کنفرانسی را در هتلی در لندن برگزار کردند. به گفته 2 نفر از شرکت کنندگان که خواستند نامشان فاش نشود، برگزار کنندگان به دلیل ترس از خشونت گروهی از حامیان پهلوی که در بیرون هتل تجمع کرده بودند، به برخی از حاضران توصیه کردند که با خودرو از خروجی زیرزمین خارج شوند. یکی از آنها به رویترز گفت که با این حال پیاده خارج شد اما با گروهی حدوداً 20 نفره روبرو شده که به او توف کردند. سعی کردند او را به زمین بزنند و از او خواستند شعار جاوید شاه سر دهد. او گفت وقتی امتناع کرد دوباره به او توف کردند. رویترز نتوانست به طور مستقل این روایت را تایید کند.
0: یک مشت آدم بی ارزش. به گفته برخی از منتقدان پهلوی، او نتوانسته است لحن توهین آمیزی را که برخی از نزدیکترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. در اوایل سال 2023 چهره‌های اپوزیسیون تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورجتاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورجتاون معروف شد. در چارچوب این تلاش اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته 3 منبع آگاه در حالی که شرکت کنندگان در اتاقی جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند، یاسمین پهلوی همسر شاهزاده تبعیدی وارد شد و بدون مقدمه به سایر مخالفان گفت که آنها در مقایسه با همسرش عددی نیستند. البته یاسمین به رویتر میگوید که هرگز چنین چیزی نگفته و آن را کاملا ساختگی خواند. سایر افراد حلقه نزدیک هم متهم به راه اندازی حملات تفرقه افکنانه علیه مخالفان پهلوی شدند. یکی از دستیاران کلیدی او سعید قاسمی نژاد در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید مأمور دشمن هستید. حسین رونقی فعال مدنی ساکن ایران که بارها توسط مقامات ایرانی زندانی شده است، به رویترز گفت که بارها از سوی حامیان پهلوی مورد افترا و حمله قرار گرفته است. او گفت که پهلوی را مسئول این حملات نمی‌داند، اما او مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد که به وضوح، مکرر و بدون ابهام علیه تهدیدها، ارعاب، اتهامات ساختگی و حذف مخالفان سخن بگوید.
1: مرگی از پیش اعلام شده. در 6 مارس پلیس جسد مسعود مسعودی، دانشگاهی و معلم ریاضی متولد ایران را که در نزدیکی ونکوور زندگی می‌کرد پیدا کرد. اندکی پس از آن مقامات 2 تن از حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسعودی یک فعال متعهد دموکراسی خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت می‌کرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. به گفته فردی که آنها را می‌شناخت، او همچنین با 2 تن از نزدیکترین دستیاران پهلوی یعنی قاسمی نژاد و امیر اعتمادی ارتباط داشت. همه آنها تقریباً در یک زمان در دانشگاه تهران تحصیل کرده بودند. این 3 مرد بعداً به اعضای فعال یک گروه سیاسی طرفدار پهلوی به نام دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران تبدیل شدند. مسعودی و اعتمادی همچنین به شبکه فرشگرد پیوستند که آن هم از شاهزاده حمایت میکرد. قاسمی نژاد تایید کرد که با مسعودی هم دانشگاهی بوده، اما گفت که چند سالی است با او در تماس نبوده است. اعتمادی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. اما مسعودی در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت‌ها را در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد.
0: در یکی از این دادخواست‌ها ادعا شده بود پهلوی از طریق دفتر، مشاوران، منشی‌ها و همکارانش سابقه مداوم در هدایت حملات سایبری به فعالان مخالف ایرانی به ویژه فعالان دموکراسی خواه دارد. مسعودی استدلال کرده بود که پهلوی مسئولیت نیابتی رفتار حامیانش را بر عهده دارد، زیرا به گفته او آنها تحت نفوذ او عمل می کردند. پهلوی در ابتدا به 2 شکایت علیه خود پاسخ نداد، اما پس از اینکه متوجه شد مسعودی احکام غیابی علیه او دریافت کرده است، در نوامبر 2025 2 سوگندنامه رسمی ارائه داد که در آنها اتهامات مسعودی را رد کرد. او در هر 2 سوگندنامه خود اظهار داشت من خواهان پرونده مسعود مسعودی را نمی شناسم. ولی این 2 مرد به صورت آنلاین با یکدیگر دیدار کرده بودند. به گفته یک فرد مطلع، در جولای 2021 مسعودی در یک تماس ویدئویی خصوصی در زوم با پهلوی و 2 فعال دیگر شرکت کرده بود. مسعودی آن را ضبط کرد و بعداً بخشی از تماس را که او و پهلوی با هم گفتگو می کردند در یوتیوب منتشر نمود. علاوه بر این سعید حسین‌پور از اعضای فعال فرشگرد گفت که مسعودی در برخی از تماس‌های گروهی زوم که اعضای آن با پهلوی داشتند حضور داشته است. پهلوی به رویترز گفت که با هزاران نفر تماس زوم داشته است. او گفت من واقعا به یاد نمی آورم که گفتگوی خاصی با این فرد داشته باشم.
1: اما در اواخر سال گذشته مسعودی متقاعد شد 2 تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد که متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی تلاش کرده اند تا به ماده کشنده برای کشتن او دست یابند تا شکایت‌های او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود. روزیتا فاطمی یک پزشک محلی بعداً سوگندنامه ای ارائه داد و اعلام کرد که
0: آورم که گفتگوی خاصی با این فرد داشته باشم.
1: اما در اواخر سال گذشته مسعودی متقاعد شد 2 تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد که متهمان به توطئه مهدی

0: دن سوگندنامه‌ای ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این دو متهم دیدار کرده و یکی از آنها از من دارویی خواست تا از شر او خلاص شوند. بر اساس روند گفتگو متوجه شدم که سوژه سلطانی برای درخواست آن دارو مسعودی بوده و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمی گفت که این درخواست را رد کرده است. برخی از دوستان مسعودی به رویترز گفتند که او پیام‌هایی برای آنها فرستاده و از آنها خواسته بود در صورت قتل وی این پیام‌ها را به پلیس تحویل دهند. در یکی از این پیام‌ها به تماس تصویری زوم او با پهلوی اشاره شده بود.
1: در اوایل فوریه همسایگان گزارش مفقود شدن مسعودی را دادند. ماه بعد پس از پیدا شدن جسد وی، دو نفری که مسعودی آنها را به طراحی قتل خود متهم کرده بود، به قتل درجه اول متهم شدند. وکلای این دو متهم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت پهلوی به هر شکلی وجود ندارد. او به رویترز گفت این یک فاجعه است. هر کسی که مسئول این قتل بوده باید در دادگاه حاضر شود و برای جرمی که مرتکب شده مجازات گردد. شکایت‌های مطرح شده توسط مسعودی عملاً متوقف شدند و قاضی در ونکوور اعلام کرد که درخواست‌های دفاع برای رد پرونده‌ها به دلیل فوت او منتفی شده است.
0: ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب داخلی و اعمال قدرت در خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پهلوی بارها در توییتر حمایت خود را از تروریستی اعلام کردن این نهاد ابراز داشته است. اقدامی که آن را از فعالیت‌های بانکی و تجاری با شرکت‌های غربی منع می‌کند. او به رویترز گفت حداقل در 10 سال گذشته من یکی از اولین مدافعان قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بودم. اما دو فعال سیاسی فعال در کارزار جهانی برای تروریستی اعلام کردن سپاه توسط کشورها میگویند پهلوی بجز پست‌های شبکه‌های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفت که در سال 2023 دو بار با پهلوی دیدار کرد تا در جریان سازماندهی تظاهرات در استراسبورگ فرانسه و سپس بروکسل از او درخواست حمایت کند. او گفت که از پهلوی خواسته بود بیانیه‌ای را امضا کند که در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی منتشر شود تا نشان دهنده حمایت طیف وسیعی از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باشد و همچنین در تجمع بروکسل شرکت کند یا حداقل دخترش را بفرستد. آخوندی به یاد می آورد که به پهلوی گفته بود اگر بخواهید می توانید مالکیت این کمپین را بر عهده بگیرید. او گفت پهلوی پاسخ داد که پس از بررسی پاسخ خواهد داد، اما پاسخی نداد. آخوندی افزود اگرچه پهلوی توییت هایی در حمایت از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی منتشر کرد، اما بیانیه را امضا نکرد و در هیچ یک از تجمعات نیز شرکت نکرد. حسن ورکیانی که با نقش متفاوت در این کارزار فعالیت میکرد گفت رضا پهلوی ما را بایکوت کرد و از شرکت در تمام رویدادهای مرتبط با کارزار علیه سپاه خودداری نمود. به گفته ورکیانی چند روز پس از دومین دیدار آخوندی با پهلوی بسیاری از حامیان پهلوی اعلام کردند که دیگر در این کارزار فعالیت نخواهند کرد و حمایت‌های مالی نیز متوقف شد. ورکیانی به یاد می‌آورد همان افرادی که تا دیروز با ما دور یک میز می‌نشستند حالا با ما می‌جنگیدند و می‌گفتند که تروریستی نامیدن سپاه نیازی نیست.
1: آخوندی گفت که یک کمپین هماهنگ تخریبی در فضای مجازی او را به فساد متهم کرد. وی گفت که تهدید به مرگ شده است. موضوعی که باعث شد مقامات سعودی از آن زمان تا کنون یعنی بیش از 3 سال بعد وی را تحت حفاظت 24 ساعته پلیس قرار دهند. سرویس امنیتی سوئد از تایید یا تکذیب اقدامات حفاظتی خودداری کرده، زیرا این امر می تواند آسیب پذیری ایجاد کرده و روش های کار ما را فاش کند. آخوندی به کارزار خود ادامه داد. در ماه ژانویه اتحادیه اروپا سرانجام

0: را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده، اقدامی که آمریکا پیش از آن در سال 2019 انجام داده بود. پهلوی در توییتی نوشت: من از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کنم.
1: پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته، 15 تن از چهره‌های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا، شرکت‌هایی که آنها را رهبری می‌کنند در حال حاضر ارزش بازاری معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند.
0: پهلوی به رویترز گفت که اخیراً شروع به درخواست کمک‌های مالی بزرگ کرده است. او گفت در گذشته بیشتر بودجه او از کمک‌های مالی کوچک تأمین می‌شد، بدون اینکه حتی یک پنی از منابع عمومی خارجی یا دولتی تأمین شده باشد. رویترز نتوانست به طور مستقل تمام منابع مالی او را تایید کند. کامران خانسارینیا رئیس دفتر پهلوی گفت که این بودجه عمدتاً صرف امنیت، سفر، حقوق کارکنان، پروژه‌های رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای انتقال به یک دولت جدید می‌شود. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد، اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری ثابت شد که اوضاع این گونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه گذاریتان بازگشت داشته باشد.
1: اکنون با گرمتر شدن دوباره تنور جنگ، پهلوی با آزمونی حیاتی تر برای رهبری خود نسبت به رویارویی با حامیان مالی ناامید روبروست. رویترز در پایان خاطر نشان می کند دولت ترامپ همچنان به مذاکره با حکومت تئوکراسی ایران ادامه می دهد و واشنگتن تغییر رژیم را که پهلوی به آن نیاز دارد مطالبه نمی کند.

صحنه دردناک از کودتای استعماری و ارتجاعی 28 مرداد 1332 و در همکوبیدن خانه مصدق.

0: سند تاریخی اذعان شاه به دست نشاندگی رضا شاه و خودش توسط استعمار انگلیس. یادداشت از وزارت خارجه آمریکا. پیام شاه به انگلستان از طریق سفیر آمریکا در تهران. بریتانیایی‌ها پدر من را روی کار آوردند. پدر من را کنار زدند. می توانند من را نیز کنار بزنند یا نگه دارند، هر طور که صلاح بدانند. اگر آنها تمایل دارند که من بمانم، باید به من اطلاع داده شود. اگر بریتانیایی ها می خواهند من بروم، باید فوراً مطلع شوم تا بتوانم بی سر و صدا ترک کنم. برگرفته از مجموعه روابط خارجی ایالات متحده، ایران 1951-1954، چاپ دوم.
1: سند شماره 210، یادداشت برای پرونده. واشنگتن 21 مه 1953، 31 اردیبهشت 1332. سفیر هندرسون اخیراً در چندین مورد توسط نزدیکان شاه مطلع شده است که او نگران رویکرد بریتانیا نسبت به خودش است. گزارش شده است که او در مواردی اظهار داشته بریتانیایی ها سلسله قاجار را کنار زدند، پدر من را روی کار آوردند، پدر من را کنار زدند و می توانند من را نیز کنار بزنند یا نگه دارند، هر طور که صلاح بدانند. اگر آنها تمایل دارند که من بمانم و دربار اختیارات اعطا شده توسط قانون اساسی را حفظ کند، باید به من اطلاع داده شود. به همین ترتیب اگر بریتانیایی ها می خواهند من بروم، باید فوراً مطلع شوم تا بتوانم بی سر و صدا ترک کنم. پیوست پیام از وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا: شما قطعاً می توانید به وزارت امور خارجه اطلاع دهید که در حالی که ما در سیاست ایران دخالت نمی کنیم، از اینکه شاه قدرت خود را از دست بدهد یا پست خود را ترک کند یا مجبور به کنارگیری شود بسیار متاسف خواهیم بود. شاید آقای هندرسون این تضمین را به شاه منتقل کند و بگوید که این پیام شخصاً از طرف من است.
0: طراحی کاشانی برای سرنگونی مصدق یک ماه و نیم بعد از قیام 30 تیر.
2: سند شماره 120، تلگراف از ایستگاه در ایران به سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، تهران 5 سپتامبر 1952، 14 شهریور 1331، یک ماه و نیم بعد از قیام 30 تیر. 1. در اواخر ماه اوت، اوایل شهریور، به منبع که نامش از طبقه بندی محرمان خارج نشده است گفته شد که کاشانی به طور قطع در حال طراحی برای سرنگون کردن مصدق است. این افراد در اینجا کمتر از یک خط از طبقه بندی محرمانه خارج نشده است. این افراد که اکنون در حال همکاری با کاشانی هستند، خودشان در این طرح شرکت دارند. 2. منبع زمانبندی این طرح را نمی داند، اما معتقد است که به فاصله کوتاهی بعد از بازگشت کاشانی از سفر مکه به ایران برنامه ریزی شده باشد. بلافاصله پیش از عزیمت کاشانی به مکه، او از طریق نایب رئیس مجلس رضوی به نخست وزیر پیغام فرستاد و به نخست وزیر هشدار داد که در صورت عدم اقدام برای بهبود وضعیت ایران انتظار مخالفت او را داشته باشد. 3. کاشانی به شدت بر حمایت مجلس خود برای براندازی مصدق تکیه کرده است. به نظر منبع، کاشانی حمایت خیابانی حزب توده را نیز خواهد داشت.
0: طرح آخون کاشانی برای براندازی دکتر مصدق و جایگزینی او با زاهدی چند ماه پیش از طراحی کودتای 28 مرداد.
1: سند شماره 124، تلگرام از سفارت در ایران به وزارت خارجه. تهران 28 سپتامبر 1952، ششم مهر 1331. پاورقی 2. ایستگاه در تهران گزارش داد که کاشانی اکنون قصد دارد برای براندازی مصدق و جایگزینی او با سلشکر فضل الله زاهدی تلاش کند. ایستگاه در ادامه گزارش داد که کاشانی از زمان بازگشت از مکه مکررن با رهبران مخالف مصدق ملاقات کرده و در جلب حمایت آنها علیه مصدق موفق بوده است. کاشانی به آنها قولهای مشخصی داده است که موضع خصمانه ای نسبت به آنها یا شاه اتخاذ نخواهد کرد. از نظر منبع، انگیزه مخالفان مصدق عمدتاً از ناامیدی و بر اساس این استدلال نشأت می‌گیرد. 1. کاشانی تنها فردی است که قادر به برکناری مصدق است. 2. آنها می‌توانند با کاشانی کنار بیایند یا حداقل او نیروی را نمایندگی خواهد کرد که مقابله با آن آسان‌تر از مصدق است.
3: گزارش مستند آسوشیتد پرس از کودتای 28 مرداد. کودتای سال 1332 با هدایت سیا نخست وزیر مصدق را سرنگون کرد. آسوشیتد پرس 25 مرداد 1402.

0: آسوشیتد پرس 25 مرداد گزارش مستندی از وقایع مربوط به کودتای 28 مرداد علیه حکومت ملی دکتر مصدق منتشر کرد. در بخش‌هایی از این گزارش به تاریخ 28 مرداد 1332 و به نقل از گزارشگر آسوشیتد پرس آمده است. گزارشات آسوشیتد پرس به خاطر سانسور عوامل کودتا و با تأخیر چند ساعته مخابره شد. آنها پس از انجام کودتا و سرنگونی دولت اجازه دادند خبرها منتشر شوند. این کودتا که توسط ترکیبی از نیروهای نظامی و امنیتی انجام شد، پس از ملی کردن نفت توسط دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت صورت گرفت. در آن زمان پالایشگاه آبادان، بزرگترین پالایشگاه جهان و منبع کلیدی برای انگلستان بود که به خاطر دسترسی مجدد به آن از کودتا حمایت کرد. آمریکا نیز با میلیون ها دلار رشوه، اسلحه و سایر امتیازات آن را به پیش برد. کرمیت روزولت طرح کودتا توسط سیا را از ایران هدایت می کرد.
1: آسوشیتد پرس در ادامه می نویسد: سپس خبرهای منتشر شده توسط رادیو تهران که در لندن دریافت شده، حکایت از آن دارد که عوامل شاه مصدق را سرنگون کرده و اوباش حداقل 8 ساختمان را در مرکز شهر سوزاندند. گزارشات میگویند این نابسامانی‌ها ناشی از تلاش نیروهای پلیس برای جلوگیری از ادامه تظاهرات خشمگینانه حامیان ملی‌گرای مصدق علیه شاه بوده است. شاه و ملکه‌اش که به روم گریختند در هتل خود مشغول خوردن نهار بودند که گزارش سرنگونی را شنیدند. سپس شاه گفت اطلاعات بیشتری در مورد تایید کودتا می‌خواهد تا به سرعت به ایران بازگردد. گزارشگر درباره حمایت مردمی از مصدق و عملکرد کاشانی گفته است:
0: مصدق ملیگرا هنوز در بازارها و محله‌های فقیرنشین شهرهای شلوغ ایران از حمایت عظیمی برخوردار است. کاشانی مانند یک مهره متحرک و لغزند است. چند ماه قبل در بهمن ماه 1331 زمانی که دعوای مصدق با شاه بر سر حکومت ارتش به اوج رسید، کاشانی در کنار شاه قرار گرفت. اوباش کاشانی مصدق را در لباس خواب تعقیب کردند، اما او توانست خانه‌اش را ترک کند. آسوشیتد پرس عکس‌هایی را از صحنه‌های تظاهرات مردم و درگیری با کودتاچیان به همراه این گزارش منتشر کرده است.

0: توییت سایت تحقیقاتی دیکلاسیفاید یوکی 19 اوت 2023. 70 سال پیش انگلیس برای منافع شرکت بریتیش پترولیوم به سرنگونی دموکراسی ایران کمک کرد. این الگو ادامه دارد.
1: ایران 1953، توطئه MI6 با اسلامگرایان برای سرنگونی دموکراسی. خلاصه گزارش اول اوت 2023 برگرفته از کتاب مارک کورتیس، تاریخدان و روزنامه نگار انگلیسی، به نام امور مخفی تبانی بریتانیا با اسلام افراطی.

0: پرونده های بریتانیایی که از طبقه بندی خارج شدند، جنبه کمتر شناخته شده ای از کودتای مشترک MI6 و اطلاعات مرکزی آمریکا را علیه دولت منتخب دموکراتیک ایران در اوت 1953 مرداد 1332 نشان می‌دهد. یعنی اقدام مخفیانه بریتانیا در حمایت از اسلام‌گرایان تندرو، همان اسلاف آیت الله خمینی. مقامات بریتانیایی خواهان یک کودتا در ایران بودند تا یک دیکتاتور را سر کار بیاورند که منافع نفتی بریتانیا را تأمین کند. در بسیاری از گزارش‌ها سیا به عنوان محرک اصلی کودتای 1953 در ایران در نظر گرفته می‌شود. با این حال انگلیس در واقع محرک اولیه بود و منابع قابل توجهی را برای توطئه‌ای فراهم کرد که طراحان بریتانیا آن را عملیات چکمه نامیدند. در اوایل دهه 1950 شرکت نفت ایران و انگلیس از لندن اداره می‌شد و مالکیت مشترک دولت بریتانیا و سرمایه‌داران خصوصی بود. این شرکت منبع اصلی درآمد ایران یعنی نفت را کنترل می‌کرد و به گفته یکی از مقامات انگلیسی در سال 1951 در واقع به یک امپراتوری در داخل یک امپراتوری در ایران تبدیل شده بود. ملی‌گرایان ایرانی به این امر اعتراض داشتند که درآمدهای شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت بیشتر از درآمد دولت ایران است.
1: یک مقام انگلیسی بعداً به خاطر آورد سیاست ما این بود که هرچه زودتر از شر مصدق خلاص شویم. مرد قدرتمند نظامی که برای ریاست کودتا انتخاب شد سلشکر فضل الله زاهدی بود، شخصیتی که در جریان جنگ جهانی دوم به دلیل فعالیت‌هایش در حمایت از نازی‌ها توسط انگلیسی‌ها دستگیر شده بود. در نوامبر 1952 یک تیم از MI6 و دفتر امور خارجه به طور مشترک با اطلاعات مرکزی آمریکا پیشنهاد سرنگونی دولت دموکراتیک ایران را ارائه کردند. برای حفظ ارتباط ماموران انگلیسی در ایران با MI6 فرستنده‌های رادیویی در اختیار آنها قرار گرفت. در حالی که رئیس عملیات MI6 کریستوفر وودهاوس اطلاعات مرکزی آمریکا را با سایر رابطین انگلیسی در کشور در ارتباط قرار داد. MI6 همچنین شروع به فراهم کردن تسلیحات برای سران قبایل شمال ایران کرد.
0: مهمترین شخصیت مذهبی ایران روحانی 65 ساله شیعه آیت الله سید کاشانی بود. او در سال 1944 به ماموران آلمان نازی در ایران کمک کرده بود. در اوایل دهه 1950 این آیت الله رئیس پارلمان ایران، مجلس و به یک متحد اصلی مصدق بدل شد. اما در اوایل سال 1953 روابط بین کاشانی و مصدق به ویژه به دلیل خواسته های کاشانی برای گسترش اختیاراتش تیره شد و در ژوئیه همان سال مصدق کاشانی را از ریاست مجلس کنار زد. تنش بین مصدق و کاشانی و دیگر حامیان مذهبی حزب حاکم جبهه ملی توسط دو تن از عوامل اصلی بریتانیا در کشور بیش از پیش تشدید شد. برادران رشیدیان که از خانواده‌ای ثروتمند و دارای ارتباط با خاندان سلطنتی ایران بودند. رشیدیان ها که در جلب حمایت شاه از کودتا نقش تعیین کننده داشتند، بعداً به عنوان میانجی در میان افسران ارتش عمل کردند که به قبایل شورشی و سایر آیت الله ها و همچنین برای کاشانی سلاح توزیع می کردند.
1: در فوریه 1953 شورش در تهران آغاز شد و طرفداران زاهدی به محل اقامت مصدق حمله کردند و خون نخست وزیر را طلب کردند. استفان دوریل در کتاب خود با عنوان MI6 50 سال عملیات ویژه اشاره می کند که این اوباش توسط کاشانی تأمین مالی شده و با همکاری ماموران بریتانیایی فعالیت می کردند. پول انگلیس همچنین همکاری افسران ارشد ارتش و پلیس، نمایندگان مجلس و سناتورها، آخوندها، بازرگانان، سردبیر روزنامه ها و دولت مردان بزرگ و نیز رهبران اوباش را تضمین کرده بود.
0: پرونده های از طبقه بندی خارج شده بریتانیا نشان می دهد که دولت های انگلیس و آمریکا هر دو در فکر نصب کاشانی به عنوان رهبر سیاسی دست نشانده در ایران پس از کودتا بودند. آنها احساس می کنند که کاشانی را می توان خرید. اما در زمانی که او در قدرت باشند، تردید دارند که آیا می توان او را در یک خط معقول حفظ کرد یا نه. برخی مقامات وزارت خارجه در حال تأمل در مورد ایده به کارگیری کاشانی به عنوان یک راه حل موقت یا پلی به سمت یک رژیم مطیع‌تر هستند. در اواخر ژوئن 1953 ایالات متحده مجوز نهایی برای کودتا را صادر کرد و تاریخ آن را برای اواسط اوت معین کرد.
1: برای راه اندازی یک تظاهرات وسیع‌تر توسط کودتاچیان، سیا به روحانیت روی آورد و از طریق برادران رشیدیان با کاشانی ارتباط برقرار کرد. ایالات متحده با تهیه طرح این عملیات مشترک انگلیسی و آمریکایی $10,000 به کاشانی داد تا تظاهرات گسترده‌ای را در مرکز تهران همراه با سایر آخوندها که آنها نیز حامیان خود را به خیابان‌ها آورده بودند سازماندهی کند. زاهدی توسط شاه به نخست وزیری منصوب شد و شاه از ارتش خواست از او حمایت کنند. سیا همچنین به بسیج شبه نظامیان فدایان اسلام در این تظاهرات کمک کرد. اعتقاد بر این است که بنیانگذار و رهبر فدایان نواب صفوی در آن زمان با روح الله خمینی مقیم شهر مقدس قم در ایران ارتباط داشته است. به گفته مقامات ایرانی، خمینی که در آن زمان از پیروان کاشانی بود در میان افراد تحت حمایت MI6 سیا بود که در سال 1953 علیه مصدق تظاهرات کردند.
0: پس از سرنگونی مصدق، انگلیسی ها گزارشی از سفیر جدید عراق در تهران دریافت کردند که در آن گفته شده بود چگونه شاه و زاهدی با هم به دیدار کاشانی رفتند، دستهای او را بوسیدند و از کمکش در بازگرداندن سلطنت تشکر کردند. شاه به زودی تمام قدرت را به دست گرفت و به دیکتاتور مورد علاقه سفیر انگلیس تبدیل شد. سال بعد کنسرسیوم جدیدی تأسیس شد که تولید و صادرات نفت ایران را کنترل می کرد و در آن ایالات متحده و بریتانیا هر کدام 40% سود را تضمین کردند. این نشانه ای از نظم جدید بود که در آن ایالات متحده در منطقه‌ای که قبلاً تحت کنترل بریتانیا بوده درگیر شده است. کاشانی پس از سال 1332 از نظر سیاسی محو شد، اما به عنوان مرشد خمینی عمل می کرد و خمینی به طور مکرر به خانه او می رفت.
2: بر کسی پنهان نیست که ایل و تبار خمینی و آخوندهای ارتجاعی علیه مصدق و با شاه و دربار بودند. کاشانی بود که صراحتاً خواهان اعدام مصدق شد. خمینی در آن روزگار آخوند دست چندمی زیر قبای کاشانی و در همه جا با او علیه مصدق بود.

0: کما اینکه پس از انقلاب ضد سلطنتی هم آشکارا به خاطر سیلی خوردن مصدق در همان کودتای 28 مرداد شکرگزاری می کرد.
1: اولش هم وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارن می کنند و صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش زدن و اسمش را آیت الله گذاشتن. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود بود، اون هم مسلم نبود. من در اون روز در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینک زدن و به اسم آیت الله توی خیابان ها میگردونن. من به اون آقا عرض کردم که این دیگه مخالفت با شخص نیست، این سیلی خواهد خورد، و طولی نکشید که سیلی را خورد، و اگر مونده بود سیلی را بر اسلام میزد.
0: مسعود رجوی، 27 مرداد 1404. ارتش آزادی بخش ملی ایران. کودتای سیاه 28 مرداد و برگرداندن شاه به سلطنت با دیکتاتوری و وابستگی. خواب و خیال‌های بچه شاه برای تکرار تاریخ و بازگشت به گذشته استبدادی و استعماری. بر روی رود خروشان خون شهیدان در 60 سال نبرد بی وقفه با شاه و شیخ، با فدای بیکران. چکیده برنامه بچه شاه و دفترچه او در یک کلام دیکتاتوری و وابستگی است. مصدق بزرگ در بهمن 1331 گفت ملت ایران یا باید این ذلت و استعمار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی، اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد، و یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخارآمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بر سر هست و نیست و مرگ و بقای یک مملکت شروع شده.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل می‌سوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ و سربلند خود را از دست بدهد و بنده وار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخارآمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بر سر هست و نیست و مرگ و بقای یک مملکت شروع شده، و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.
0: مصدق در بیدادگاه نظامی شاه گفت به حس و عیان می‌بیند که این نهال برومند به ثمر خواهد رسید. منظورش نهال برومند استقلال و آزادی بود که با خون شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی آبیاری شد. این عنوانی بود که مصدق پس از شهادت فاطمی به او داد. بی تردید اگر آن کودتای سیاه نمی بود، تاریخ ایران به حیات یکایک ما مسیر متفاوتی داشت و شیخ به جای شاه بر تخت ولایت نمی نشست. اما بهای آزادی بسا گزافتر است. پیشوای نهضت ملی در 30 تیر 1340 با اشاره به تجربه ارتش آزادی بخش الجزایر پیام خود را با صراحت به نسل‌های بعد رساند و نوشت: ملتی هم هست که در راه آزادی و استقلال از همه چیز می گذرد و دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید از همین راه بروند و آن را انتخاب نمایند. این وصیت تاریخی از همان درد وطن و غیرت ملی و میهنی مایه میگیرد و مصدق را از ورای حبس و حصر شاه با نسل‌های بعدی پیوند می‌زند. او به خوبی می‌دانست که چنین انتخابی مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی است. در همان یادداشت کوتاهش در مورد کتاب الجزایر و مردان مجاهد ادامه داد: باری حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می گذریم. و چنین شد. چند سالی نگذشت که مجاهد و چریک فدایی به میدان آمدند، چنان که پدر طالقانی گفت: از خون حنیف و یاران و همسنگرانش سیلاب ها برخاست و دفتر حساب های ارتجایی و استعماری را در هم پیچید. خلقی برخاست و با پرداخت قیمت دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی را سرنگون کرد. حالا 72 سال از آن کودتای سیاه گذشته که 60 سال آن را مجاهدین بی وقفه در میدانند یا هم که در زندان و تیرباران و سربدارانند. پیوند سیاست با شرافت همین است. شتابان با زورق جان در دریای خون به سوی آزادی روانند. همچنان که رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت گفت: هدف شورای ملی مقاومت نه کسب قدرت بلکه انتقال آن به مردم ایران است.
3: شورای ملی مقاومت به این تعهد وفادار است که هدفش نه کسب قدرت بلکه انتقال قدرت به مردم ایران است.
0: همه میگویند که آخر خط رژیم است و به همین دلیل بقایای شاه هم در جولانند. نمونه آن دفترچه مشق مرحله اضطراری بچه شاه است که در 168 صفحه منتشر شده و در بسیاری صفحات به فکاهیات شانه می ساید. از قبیل تقسیم کار مضحک مرد میهن آبادی که تک کلام سخنگوی دولت رئیسی در دانشگاه خواجه نصیر در آبان 1401 بود.
4: خب ما هم عرض کردیم که شعارمون همینه: زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی. دوستش هم داریم، میخواییم هم بهش برسیم. مرد، میهن، آبادی. مرد، میهن، آبادی. مرد میهن آبادی، مرد میهن آبادی.
0: اما در برنامه و دفترچه بچه شاه قبل از هر چیز معلوم نیست که زنگوله سرنگونی را چه کسی به گردن گربه ولایت می‌بندد تا بعداً طبق گاه شمار دقیق و اوامر ملوکانه در روز اول از هفته اول و در روز دوم و سوم از هفته های بعد چنین و چنان گردد. از قرار مسئولیت سرنگونی و بر تخت نشاندن ایشان در تهران بر عهده اجانب است. شاه قبل از کودتای 28 مرداد ابتدا به بغداد و سپس به روم رفت تا اگر کودتا شکست خورد خطری متوجه او نشود. بعد که فاتحانه به تهران برگشت بارها به صراحت قول داد که اگر 10 سال به او وقت بدهند ایران را بهشت خواهد کرد. بعدن بهشت موعودش را کنار گذاشت و بی‌دریغ تمدن بزرگ وعده می‌داد. اما در گذر ایام از آن هم عقب نشست و گفت شنیدم بعضی ها گفتند تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگر میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت را باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشود.
5: شنیدم بعضی گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا.
0: سرانجام به جای تمدن بزرگ قیامی بزرگ در پیش داشت با شعاری که به طور شبانه روزی در سراسر ایران تنین انداز بود. حتی ما هم از پشت دیوارهای زندان می شنیدیم بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.
6: مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شا

حالا کسی که با ژست دموکراتیک میگوید رأی بگیریم که ایران آینده شاهی باشد یا جمهوری، قبل از هر چیز به یک تقلب ضد تکاملی و ضد تاریخی با پوز دموکراتیک مبادرت می کند. سرمایه و پشتوانه و اعتبار و استدلالی جز خرابکاری و جنایت‌های رژیم آخوندی ندارد. آن را پله می کند تا از آن بالا برود و خود را موجه و مشروع به حق به جانب جلوه دهد. انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران و انقلاب مشروطه را انکار و اهانت می کند. ضد دموکراتیک و ارتجاعی است. می خواهد ایران را به گذشته برگرداند. این جاده خاکی انحراف از سرنگونی و خدمت به خامنه ایست. در این دستگاه محمد علی شاه و شیخ فضل الله هم می توانند قزاق ها و طلبه هایی مانند کاشانی و خمینی را بیاورند و برای مشروعه و به توپ بستن مجلس رأی بگیرند. آیا باید 120 سال به عقب برگردیم و رأی بگیریم سلطنت مطلقه یا انقلاب مشروطه؟ بعد هم نوبت به رضاخان می رسد که در روزهای تاسوعا و عاشورا گل بر سر روی مالیده در جلوی قزاقان با پای برهنه از اشرت آباد تا باغ ملی شعار حسین حسین می دهد. قزاق ها هم دم می گیرند اگر در کربلا قزاق بودی حسین بیاور و تنها نبودی. حالا هم نوبت به بچه شاه رسیده است و در دفترچه‌اش نوشته ما باید 47 سال به عقب برگردیم و رأی بگیریم شاه یا جمهوری. این خدمت به خمینی و خامنه‌ای سارقان انقلاب ضد سلطنتی و پاک کردن صورت مسئله یعنی انقلاب و جمهوری دموکراتیک است. خمینی و دار و دسته ولایت فقیه جنایت‌های بی حد و حصر مرتکب شدند. در عرصه سیاسی پیش از همه و بیش از همه چماق و تیغ و تبر و گلوله و تناب‌های دار آنها دامنگیر مجاهدین شده است. حالا بچه شاه سر رسیده و می گوید 45 سال است در ینگ دنیا مبارزه می کرده، آن هم در ارتباط با پاسداران، و حالا بیایید زیر کنترل من رأی بدهید که شاه می خواهید یا جمهوری. یادش رفته که در روز 9 آبان 1359 خود را در یک مراسم طبق قانون اساسی سلطنت شاه جدید ایران اعلام کرد. پس به جای زحمت رأی‌گیری پرتناقض طبق دفترچه بچه شاه، آیا بهتر نیست مستقیم نزد انگلیس رفته و بگوییم با شرکا مانند روزگار سید ضیاء و رضا خان برای ما نخست وزیر و شاه منصوب و خلاصمان کند؟ محاکمه ما هم که در قضایی جلادان ولایت در جریان است. شاه پرستان می توانند حضور به هم رسانده و شعار مرگ بر مجاهد و منافق سر دهند. بگذاریم و نظری به برنامه منتشر شده بچه شاه بیندازیم. 1. چه خوب شد که بچه شاه برنامه‌اش را در 168 صفحه به عنوان پروژه شکوفایی و مرحله اضطراری ارائه داد و ماهیت خود را عیان کرد. 2. چکیده برنامه بچه شاه و دفترچه او عاری از هر گونه ابهام و در یک کلام
همانا دیکتاتوری و وابستگی است. 3. فعلا قدرت انحصاری سیاسی و نظامی و قضایی و پارلمانی را بسا بیشتر از شاه یکتنه به دست می گیرد و اعضای مجلسش را هم خودش تعیین می کند. به هیچ مرجعی پاسخگو نیست و برای آینده ایران هم مهمترین ثمره انقلاب مشروطه مجلس شورای ملی را حذف و یک خبرگان ارتجاعی به اسم مهستان، یعنی مجلس مهتران، بزرگان و اشراف قوم را جایگزین می کند. برای اینکه ما فقرای سیلی خورده نگران نشویم، بلا فاصله خاطر نشان می کند که واژه مهستان را در راستای جایگزینی و به کارگیری صحیح واژگان پارسی جایگزین مجلس شورا کرده است. خدا را شکر که مشکلات واژگان پارسی هم پیشا پیش حل شد و دیگر نیازی به مؤسسان برای تعیین تکلیف مجلس شورای ملی نیست. بازگشت به روزگار اشکانیان مسئله را حل کرد و همین کافی است. 4. بدنه نظامی و اطلاعاتی و امنیتی رژیم ولایت فقیه سفید شویی می شوند و بر جای خود می مانند تا از اشتباهات تاریخی مانند بحث زدایی عراق پرهیز شود. مبادا سپاه و اطلاعاتی ها و بسیج نگران شوند. اما هرچقدر به آنها اطمینان می دهد، با ملیت های ایران خصمانه حرف می زند و چماق تجزیه طلبی بلند می کند. 5. آگاهانه و به عمد حتی یک بار از اعلامیه جهانی حقوق بشر و التزام به آن حرفی نیست. به جایش نام ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور را به ساوام، سازمان اطلاعات و امنیت ملی تغییر داده و میگوید ایرانی های متخصص برای این کار را از خارج کشور با خود به ایران می آورد. منظورش تتمه ساواکی های شکنجهگر مانند پرویز ثابتی یا دست پروردگان دشخیم هستند. فراتر از اختیارات شاه و ولی فقیه، اداره ساواک جدید را هم خودش بر عهده می گیرد و طبق دفترچه در 20 شهر بحرانی و پرخطر در دوران گذار حکومت نظامی برقرار می کند. عجبا که در برنامه بچه شاه هیچ حرفی از مجرم شناختن و محاکمه شکنجهگران و بازجویان و دستاندرکاران اعدام و قتل عام در زمان شاه مانند قتل عام در میدان ژاله در 17 شهریور 1357 در میان نیست.

0: هیچ اشاره هم در مورد کلان دزدی ها و ده ها میلیارد دلاری که شاه و خانواده سلطنتی سرقت و از ایران خارج کرده اند در کار نیست. 6. در قربت مونیخ خود را پدر ملت ایران هم خوانده است. این پاترنالیسم فئودالی و قرون وسطایی، کپی برداری از رضاخان قزاق نخست وزیر و سردار سپه در سال 1303 است. الگو و کپی برداری بسیار مهم دیگری هم هست که بچه شاه آن را فراموش کرده و باید سرلوحه دفترچه‌اش می‌کرد. آنجا که شاه در سال 1353 مجدداً به خبرنگاران به صراحت و بدون هیچ رودربایستی گفت: من اپوزیسیون و اولین مخالف خودم هستم.
1: J'ai vu un mot surprenant de vous, Majesté, qui, dans un livre qui était une longue interview d'un confrère qui s'appelle Olivier Varin, le mot est vraiment surprenant. Vous avez dit quelque part, mon opposition, c'est moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
2: Ça veut dire que j'ai des dispositions, j'ai des possibilités d'information sur toutes les activités dans le pays. Et si on me fait un rapport que ici ça va mal, ici ça ne va pas bien, eh bien c'est moi qui ouvre le débat sur la question avec mes responsables. Donc je suis mon propre et mon premier.
1: J'ai vu un mot surprenant de vous, Majesté, qui, dans un livre qui était une longue interview d'un confrère qui s'appelle Olivier Varin, le mot est vraiment surprenant. Vous avez dit quelque part, mon opposition, c'est moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
2: Ça veut dire que j'ai des dispositions, j'ai des possibilités d'information sur toutes les activités dans le pays.

0: Donc, je suis mon propre et mon premier, disons, opposition.
1: می‌بینید که چه شاهی داشتیم، قدرش را نشناختیم که خودش اپوزیسیون و اولین مخالف خودش است. ما زندانیان آن روزگار بی خودی سر به مخالفت برداشتیم، پس شلاق و شکنجه و اعدام حق من بود. نکته و گفتنی درباره برنامه و دفترچه بچه شاه بسیار است و فرصت دیگری می خواهد. فعلا به پیام اول اسفند 1401 ارجاع می دهم. جبهه خلق با شاخص حاکمیت جمهور مردم ابداع مانی است، زیر حاکمیت رژیم های استبدادی یا وابسته نمی توان و نباید مانند دموکراسی های غربی طیفی از راست به چپ یا از چپ به راست ترسیم و تقسیم کرد. تا فاشیسم و دیکتاتوری حاکم است، تا زمانی که حق حاکمیت مردم غصب شده و به سرقت رفته است، ابتدا باید جبهه خلق و ضد خلق تعیین تکلیف شود. فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن، همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و ساواک و اطلاعات و سپاه جرم است.
2: اخبار سیمای آزادی 21 اردیبهشت 1405، موضع‌گیری سازمان مجاهدین خلق ایران.
3: اقدام مجرمانه بچه شاه. سازمان مجاهدین خلق ایران اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را قویاً محکوم می کند و آن را عملی کثیف و مجرمانه و تایید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه می داند.
4: 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یک شنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایتهای ساواک شاه محسوب می شود.
3: شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است.
4: هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمیتابد.
3: پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، هم‌اکنون در آمریکا تحت محاکمه است.
4: بی‌تردید در ایران آزاد با قضایه مستقل، شکنجه‌گران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند.
3: شلاق با کابل، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخن‌ها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین‌الملل مستند شده است.
4: به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دست‌ها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشخیمان ساواک را نیز همه می‌دانند.
3: نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان قوی‌ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان می‌رساند.
4: اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی، آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب‌الله‌های

0: خمینی است.
1: دقت در بیانیه ساواک بچه شاه و مزدوران مربوطه به وضوح نشان می‌دهد که این پروژه قبل از سال 1401 و در زمانی آغاز شده که دود و دم تبلیغات و نظرسنجی‌ها و بلندگوهای ارتجایی و استعماری برای به صحنه آوردن بچه شاه بالا گرفت. آوردن اسم رهبر مقاومت در کنار خامنه‌ای و رفسنجانی که دیگر وجود ندارند به روشنی نشان می‌دهد که درد اصلی بچه شاه و مزدوران ساواک جدید او عیناً مانند رژیم پلید آخوندی در کجا و بر روی چه کسی متمرکز است.
2: سازمان ساواک یکی از بهترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود بود.

0: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
1: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ، وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنز نیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده خیالی آسانتر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسخر بدی زادگان یاد می شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود.
0: به گفته عفو بین الملل، شهادت هایی مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنز نیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: اینکه شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه بوده آمده است. بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می‌دانیم، چون رضا پهلوی نمی‌خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می‌شود از اینکه مدام درباره این موضوع از او سوال می‌شود خسته شده است. با این حال زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیماً درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می‌کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می‌خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
1: چه بر سر بدن‌های ما می‌آید وقتی تاریخ بازنویسی می‌شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می‌کند انکار می‌گردد؟ وقتی چشم‌های اطرافمان شروع می‌کنند واقعیت‌های دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخم‌های شکنجه می‌آید، آنهایی که هنوز بر پوست دیده می‌شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می‌شود؟ چه بر سر خاطرات سلول‌های انفرادی، تخت‌های فلزی اتاق‌های شکنجه که بدن را به آنها می‌بستند و چهره‌های همبندان اعدام شده می‌آید؟ از خود می‌پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می‌دانیم رخ داده واقعاً رخ داده است؟ شهادت‌ها، بله، پدر خود من و بسیاری دیگر همراه او در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل، بله.
0: در اینترنت جستجو می‌کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین‌الملل پیدا می‌کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است، یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملاً تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند. نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش اف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می شود، با مجازات هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
1: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می کند و خود نیز تحقیقات را آماده می کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش عفو آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
0: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهی‌دانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو، یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه‌نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه‌های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
1: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها و دندان‌ها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنه‌های سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری‌های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته اف، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
0: در گزارشی دیگر، عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه‌های دیگر جان می‌بازند. معترضان ممکن است در خیابان‌ها یا در جریان یورش‌های پلیسی کشته شوند. برای نمونه، در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می‌کند. اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می‌شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می‌کند. همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می‌دهد.
1: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می‌توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافیس از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
0: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای موس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. پرونده‌هایی که ساواک درباره دگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
1: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همانگونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
0: بله. قابل درک است که رضا پهلوی نمی‌خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.

0: 95 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار، ما نمیدونیم. یعنی شاید هیچ کس دقیق ندونه. اما شواهد، اسناد و مشخصات نشون میده میزان کل سرمایه‌ای که ازش صحبت میکنیم در همین ابعاد نجومیه. بحث درباره کل سرمایه‌های شخص خامنه‌ای هست. اما درباره اون اعداد نجومی، اینها اعداد مشخصی هست که از میزان سرمایه شخص خامنه‌ای و بیتش گزارش شده. 95 میلیارد دلار گزارش خبرگزاری رویترز هست در آذر ماه 1392. 200 میلیارد دلار چند سال بعد از گزارش رویترز سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد. و اما 1000 میلیارد دلار، این رو بهزاد نبوی در شهریور 1390 گفت. از کجا میدونست؟ خودش توضیح نداده، اما مناسبی که نبوی در رژیم آخوندی داشته دسترسی هاش به اطلاعات خاص رو امکان پذیر کرده و میکنه. مثلا معاون سه نخست وزیر رژیم، وزیر صنایع دولت موسوی، عضو و نایب رئیس مجلس ششم رژیم و رئیس ستاد بسیج اقتصادی در جنگ رژیم با عراق. البته 9 سال بعد از بهزاد نبوی یک روزنامه رژیم هم همین رقم رو تکرار و تایید کرد. مستقل 12 خرداد 1399. اما از اون طرف حرفای مخالفی هم هست. مثلا اینکه خامنه‌ای نه تنها ثروتی نداره، بلکه زندگیش در حد متوسط به پایینه. حسن خامنه‌ای برادرش در فروردین 1397 در یک مصاحبه گفت که خامنه‌ای به من گفته خرید شیرینی رو تو خونه حذف کردم. در دیدارش هم فقط 2 رقم میوه میذاره و 3 رقم نیست. غذای مهمان هم فقط 1 رقمه، 1 نوع خورش. بعدم تعریف کرد که همین الان تو خونه خامنه‌ای اصلا فرشی نیست، گیلیمه. مبلم نداره، فقط صندلی پلاستیکی. روحانی رئیس جمهور رژیم هم در تیر ماه 1398 همینا رو تایید کرد، اینکه اموال رهبری فقط 1 حسینیه و 1 خانه ساده است. پس ملاحظه میکنید ما با طیفی از ادعا روبرو هستیم. از سرمایه 95 تا 1000 میلیاردی بیت خامنه‌ای تا اینکه خامنه‌ای تنها خانه ساده با گلیم داره و نه هیچ چیز دیگه. در این مستند برای بررسی دارایی بیت خامنه‌ای خواستیم مجموعه شرکت‌ها، کارتل‌ها و هلدینگ‌های وابسته به اون رو زیر ذره بین ببریم، اما در عمل امکانش نبود. بپرسید چرا؟ علتش اینه که اونقدر حجم این مافیا عظیمه که در یک مستند امکان بررسی اون نیست. پس تنها در این برنامه به بخشی از این مافیا میپردازیم.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نام نهادی در نظام آخوندی است که به دستور دجال ضد بشر تأسیس شد و به همین دلیل این نام را بر خود نهاد. در سال 1368 خمینی طی حکمی اداره اموال مصادره شده مخالفان، اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا موارد دیگر را که بر اساس قوانین رژیم در اختیار ولی فقیه قرار می گرفت به مؤسسه یا نهادی تحت نظارت ولی فقیه واگذار کرد. طبق این حکم، این نهاد و رؤسای آن هر گونه که صلاح می دانند می توانند این اموال را به کار گیرند. ستاد اجرایی فرمان خمینی به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد. این نهاد خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می کرد.
0: خیلی ها میگن بحث درباره ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت درباره یک سوپر هلدینگ افسانه‌ای هست. اون بخش از اطلاعاتی که در رسانه‌های رژیم منتشر شده یا در جریان جدال باندهای مافیای رژیم فاش شده نشون میده یک گروه حدوداً 100 نفره مورد تایید و اعتماد خامنه‌ای ستاد این سوپر هلدینگ رو تشکیل میده. وقتی میگیم نفرات مورد اعتماد خامنه‌ای، اجازه بدید فقط 2 نفرشون رو معرفی کنیم. یکیش محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه‌ای. حسین علی نیری عضو هیئت مرگ 5 نفره قتل عام 67.
2: ببینین از همون آغاز خمینی به اسم امور خیریه ستاد اجرایی فرمان خمینی رو تأسیس کرد که البته این یک کاور و پوش بود. بعد هم که خامنه ای ولی فقیه رژیم شد، به طور رسمی بسیاری از املاک و اموال رو برای این ستاد ثبت کردن، در حالی که اگر این یک بنیاد خیریه بود صرفا باید به جمع‌آوری کمک های مردمی یا مالی و بعد توزیع کامل اونها بین مردم به این همین اکتفا میکرد، در حالی که اینا سعی کردند که ثبت کنند سرمایه برای خودشون و این یکی از موارد مشکوکی بود که از همون ابتدا در این ستاد اجرایی فرمان خمینی اجرا میشد.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نه یک شرکت یا نهاد بلکه کارتلی عظیم است که مالک صدها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، اروپا، آمریکا، آفریقای جنوبی، کرواسی و چندین کشور دیگر است. خبرگزاری رویترز در آبان 1392 در یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرد که ستاد اجرایی در زمینه‌های مختلف تولیدی و خدماتی از صنعت نفت و امور مالی و بانکداری گرفته تا تولید دارو و پرورش شترمرغ فعالیت دارد. یک گستره عظیم و البته عجیب که به گفته رویترز سالانه میلیاردها دلار سود روانه بیت خامنه‌ای می‌کند و برآوردهای کارشناسی تحقیقی رویترز در سال 1392 میزان این سود برای شخص خامنه‌ای را 95 میلیارد دلار اعلام کرد.
0: گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر همچنین نمونه‌هایی از تصرف عدوانی خانه‌ها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق به بهائیان و اقلیت‌های دینی توسط این بنیاد غارتگر رو هم نشون میده.
3: تصرف و تصاحب بخشی از مالکیت‌ها به خصوص توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی به طور عمده با استفاده از زور صورت می‌گیره و به طور معمول هم در گزارش‌هایی که درباره خصوصی سازی منتشر میشه چیزی از اینها گفته نمیشه. بر اساس همون چیزهایی که ستاد اجرایی فرمان خمینی منتشر کرده، ما میبینیم که این ستاد غارتگر از بناهای تاریخی تا مجموعه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد رو هم به تصرف خودش درآورده.
2: ببینید وقتی ما داریم در رابطه با ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت میکنیم، شما باید بدونین که این یک ساختار تو در تو و یا شاید باید بگیم یک هزار توی اقتصادیه. یک قلم فقط در سال 1389 خامنه ای برای تقویت بنیه مالی این سوپر هولدینگ 1 میلیارد دلار از اموال شاه عبدالعظیم رو در مالکیت این ستاد اجرایی فرمان خمینی در آورد. ستاد اجرایی فرمان خمینی برای خامنه ای نقش یک منبع و سورس رو داره. تمامی اموال و املاکی رو که مصادره میکنن واریز میکنه به اینجا و یک منبع مالی بسیار عظیم براش درست میشه که بعد با استفاده از این منبع مالی که براش تولید شده سرمایه گذاری میکنه، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها این سرمایه گذاری رو انجام میدن، که البته شما حساب کنید که این سرمایه گذاری ها چه سود هنگفتی رو با خودش به همراه میاره. حالا این سود هنگفت کجا میره؟ یه راست میره بیت خامنه‌ای.
0: به نوعی همون گزارش رویترز. شاید علت تفاوت رقم 200 میلیارد دلاری گزارش سفارت آمریکا در بغداد که در سال 1398 گفته با رقم 95 میلیارد دلاری رویترز در سال 1392 همین باشه. یعنی سرمایه هنگفتی که طی اون 6 سال به بیت خامنه‌ای برگشته که یک بخش عمدش از ستاد اجرایی فرمان خمینیه، سرمایه 95 میلیاردی رو به 200 میلیارد دلار افزایش داده. پس از سال 98 تا امروز چقدر شده؟
3: البته شما در نظر داشته باشید که مکش این حجم عظیم از سرمایه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نیازمند یک استراتژی حساب شده است. و در همین رابطه نهادهای زیر نظر خامنه‌ای و به طور مشخص ستاد اجرایی فرمان خمینی علاوه بر اون چیزی که از طریق اصل 44 به دست آوردند، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، اینها با یک استراتژی تهاجمی و به شکل خزنده هر جایی دستشون رسیده و پاشون باز شده دست به تصاحب اموال زدن.
4: روزنامه حکومتی شرق، 27 فروردین 1392. افخمی، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر. آرام آرام استراتژی حضور در حوزه‌های مختلف را تعریف کردیم. با همین چشم‌انداز یک تیم کارشناسی قوی سندی راهبردی تنظیم کرد تا در یک سری حوزه‌های سرمایه‌گذاری وارد شویم.
3: بررسی مقایسه همه این تحولات به ما نشون میده که انتقال مالکیت‌ها به طور مشخص از نیمه دهه 80 که دوره بازارایی اقتصاد کشور هم هستش روند بسیار شتابنده‌ای گرفته و در این تحول بسیار مهم نهاد ولایت فقیه یعنی به طور مشخص بیت خامنه‌ای نقش اصلی و تعیین کننده را داشته. به این صورت و به این مفهوم که بزرگترین و سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور رو به نهادها و بخش‌های زیرمجموعه خودش منتقل کرده و به طور مشخص به ستاد اجرایی فرمان خمینی.
2: این استراتژی غارتگرانه بر پایه اصولی انجام میشه که از همون آغاز در قانون اساسی ولایت فقیه گنجونده شده که البته هدفش هم این بوده که دست نهادهای حکومتی و بیت رهبری رو روی اموال و دارایی‌های کشور باز کنه. اگر در قانون اساسی رژیم شما به اصل‌های 31، 44 و 49 نگاه کنید، به خوبی متوجه میشید که چجوری این سازوکار غارتگرانه رو نهادینه کردن.
1: اصل 45 قانون اساسی ولایت فقیه: انفال و ثروت‌های عمومی، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است.
2: می بینیم که این اصول تماماً بر این پایه استواره که دست دولت یا به قول خودشون حکومت اسلامی رو در غارتگری و مصادره اموال باز بگذاره. حالا این ستاد اجرایی فرمان خمینی به چه شیوه عمل می کنه؟ شیوهشون اینطوریه که هر کجا رو که بخوان دست بندازن روش، یک پرونده سازی میکنن، بعد میگن که این برخلاف منافع اسلام و کشور بوده و اینطوری به راحتی اونو به چنگ میارن.
1: در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی ولایت فقیه مقرر شده به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروح توسط قوه قضاییه معین می شود.
2: این دادگاهی که تشکیل می شن در واقع برای این نیستند که رسیدگی بکنن به شکایت کسانی که اموالشون مصادره شده. خب اینجا ما می بینیم که پس ما با ساختاری مواجه هستیم که در اون قانون در خدمت مصادره اموال به نفع مافیای اقتصادی رژیمه.
0: خب الان بیشتر روشن میشه چطور یک نهاد که با یک فرمان خمینی یک ماه قبل از مرگش سرپا شد با سرعت به یک قول که نه ابرقول اقتصادی با ماهیت مافیایی تبدیل شده. ستاد اجرایی فرمان خمینی هم در کنار سایر ابرهولدینگ های خامنه ای از تمامی ابزار تصاحب اموال و سرمایه ها برخورداره، از نیروی نظامی سپاه و بسیج تا قوانین مندرج در قانون اساسی ولایت فقیه تا تمامی قضایه ولایت. گفتیم نیروی نظامی سپاه و بسیج.
3: وقتی ما از چنگ انداختن به اموال و ثروت‌های عمومی صحبت می‌کنیم و وقتی از غارتگری گسترده در این رابطه حرف می‌زنیم و وقتی به این توجه می‌دیم که قوانین و قضایای این رژیم هم در خدمت این قارتگری ها و این تصاحب های ظالمانه قرار دارن، به طور طبیعی باید یک ضامن اجرایی هم برای اون پیدا کنیم، یعنی یک نیروی که با نقشی ضد ملی پیشبرد این فرایند رو تضمین میکنه. و اینجاست که ما به نقش سپاه و بسیج به عنوان بازوی مافیای بیت خامنه ایم رسیم.
0: خب حالا اجازه بدید برگردیم به سوال اول برنامه، همون دو ادعایی که بررسی کردیم، یعنی دو ادعا در مورد دارایی خامنه ای، یکی خانه ساده و یک حسینیه فقط، یا بین 95 تا 1000 میلیارد دلار پول و سرمایه. این کاردل عظیم که ابتدا و انتهاش و عرض و طولش مشخص نیست، چون با سیل سرمایه که داره واردش میشه پیاپی در حال فربتر شدنه، البته همه داستان نیست. کدوم داستان؟ داستان ساز و کار غارت خامنه ای. چرا؟ چون ستاد اجرای فرمان خمینی تنها یکی از ابر هلدینگ های 14 گانه زیر نظر بیت و شخص خامنه ایه.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه‌ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایی یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درند خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد و
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین های تقسیم شده در این استان ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالت خانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاکبازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشه‌وران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب بکنن، تحقیق بکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرد دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودن. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت
0: می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عملکرد دیگه‌ای از اونها ثبت نشده.

0: کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بیبی مریم بختیاری و خانم آسفیک ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودند، تفنگ به دست گرفته بودند، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران بود.
1: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در مدح رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
2: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضا خان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروطه خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضا خان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک و شعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلی در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخری ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد

0: و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
1: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی کردن و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می زدن. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حدس بزنیم که رضا خان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضا خانه.
2: گفته های شاهدان ایرانی.
3: رضا خان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد. گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید. تلگراف را داد خواند. یک دفعه رضا شاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
4: این تلگرافی که یزدان‌پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس‌ها به رضا خان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای کوبی رضا خان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضا خان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضا خان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل حسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضا خان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار می‌کنه. خب این تلگراف هم اون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه‌های مدرنیسم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود. از دوره امیر کبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از اینجا به بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت‌الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت‌الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که تیان چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضا خان به وزارت خارجه می نویسد: او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته: قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حد زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضاشاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیر قانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین حجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است حجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود. اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است رضاخان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکاون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 4774 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختند که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و میخوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضا خان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضا خان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضا خان تمام روزنامه ها و انجمن های زنان رو بست. تمام فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده‌ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رخصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضا خان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت دارسی بود، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم میشد دیگه، یه چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا بعدن که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه، این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد. فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه. در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن. این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اختار دادن، گفتن که مامورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن. که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ، و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخ، رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیرکبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیرکبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهن‌های ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

0: این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه ای برای بررسی‌های دقیق‌تر. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217 ب. این بار ارکستر گل‌ها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.